muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.

Theh, si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara. Sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një roman.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takonu këtë thotë ç'kemi. Po, erdhën. Club FM, ka

duhet të jemi smur. Si mundi të mëzër gjumi në break të detit? Mëzër gjumi me gjitha bukuri për rreth? Club FM.

Radio të vërteta shëndrisin natën. Club FM, kapet dritën.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time, jam bos i vetës, as kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash: ktheu majtës, dalo.

0: Për ku kështu ka shpeti?
1: Për ku kështu, shef?
0: Për ti më zutal, për ku kështu ka shpeti po të pysë?
1: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë?
0: Për ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena? Mirë!
1: O, shef?
0: Për ku kështu ka shpeti?
1: Për ku kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, Galindja në Perëndim. Mirëmëngjesi, un jam Andi Begolli dhe jemi në Për ku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Do të jemi bashk deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku të mbajmë sy të hapur mbi të gjitha. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana e zbotës, që na ndjekin nëpërmjet clubfm.al, shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj. Dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por dhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Barbit. Gjashtë radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të gjashtë këto radio ju mund t'i dëgjoni edhe në aplikacionin e Club FM-it. Nëse sa keni shkarkuar akoma, bëjeni më njëherë tani, shkruani Radio Club FM si në App Store ashtu edhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë si gjitha, me fare pak internet, ju mund të na ndiqni nga çdo cepi botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër. Rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, do ta nisim më një herë me Coldplay me Adventure of a Lifetime. Kthehemi pas pak.

069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me menaxhimin e parave. Atëherë, nëse ju do t'i kishit paratë mjaftueshme, do të blinit një shtëpi apo do të hapnit një biznes? Duhet ta theksoj edhe një gjë që imagjinojeni veten sikur të ishit me qira. Pra ishit, nëse jeni pa shtëpi dhe i keni lekët gjendje, do blinit direkt shtëpi apo do të hapnit një biznes? 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh, pra që kemi për ditën e sotme. Na shkruani ose na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Ne do shkojmë më një herë, do të dëgjojmë në këto momente Afrika nga Toto. Kthehemi pas pak.

0: 0-6-7-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj organizimin e parave, me lëvizjen e paras. Atëherë, nëse do t'i kishit parat gjendje, dhe nëse do t'ishit edhe pa shtëpi, do më thënë do ishit me qëra, do të blinit një shtëpi apo do të hapnit një biznes? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Redi na ka shkruar nga Pisa dhe thotë mirëmëngjes, më mirë një biznes, thotë Redi. Redi, të përshëndes, të uroj ditë të mbarë dhe uroj të jesh mirë. Ndërkohë na ka shkruar edhe Alma Elbasan dhe thotë Andi mirëmëngjes, një ditë të mbarë të kemi dhe sa për pyetjen, më mirë një biznes të hap dhe pastaj blihet shtëpia. Mendimi im, kalofsh bukur sot, përshëndes Alma dhe duroj ditë të mbarë dhe me krat leta. Mirë, vazhdojnë, përshëndoni na shkruani për këtë pyetje. Ndërkohë, unë po shikoja pak një video ku një çift, kam përshëndetje, duhet jetë ande nga zona e Alaskës, nga këto personat që e kanë qef natyrën, nga këto që bëjnë ecje në natyrë, pra. Dhe çfarë ka ndodhur me këtë çiftin? Ishin ulur pranë një lumi, edhe duke ndenjur aty gjitur me lumi, po bëni live madje me telefon, live nuk e di, tip TikTok, nuk e di, Instagram, Facebook, nuk e mora vesh, por duke bër live, kur në atë momente vjen nga pas tyre, kemi një telefonat, pas pak do flasim për këtë çiftin. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes, jam dhe urë një ditë të mbarë të gjithëve.
0: Ditë të mbarë edhe për ty, Sonira, mirëmëngjes, sa po që nge zgjuar, a?
1: U zjova vetëm nga radio, jo i ka kështu pse ora zi më zjoj tjerë.
0: Ok,
1: shumë shumë. Po klasja jo miza në që.
0: Ok. Sonida, shpet pyetjen që mos i zjojmë njerëzit. Atëhere, nëse do t'i kishe parat gjëndje, dhe nëse do t'ishe me shtëpi me qëra, nuk do kishe shtëpi të ndën. Atëhere, këto para do blije një shtëpi, apo do t'hapje një biznes?
1: Si pas pendimit ti, ma mirë është të bia, sepse biznesi që lo që nuk të hitësën është më keqë. Shtëpia është kryesorja për mua.
0: Do kishe blerë një shtëpi? Ok.
1: Sepse ka edhe kështu kredi që marrin për shtëpi, e më kupto. Më mirë me kredin që e paguan për shtëpin.
0: Jo, i sikur i kishe lekët. Do më thënë, i ke lekët gjëndje për shtëpin, të plota.
1: Po, biznes ashtu.
0: Biznes, e kuptova, e kuptova. Mirë, të përshëndes, Sonira.
1: Ajta përshëndet pak presorin, Andi.
0: E përshëndesim. Kalofsh mirë, qa. Mirë, kemi një telefonat, alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Mirë, si jeni? Alo, nuk të dëgjoj mirë, më falë, nuk të dëgjoj mirë. Ose afro pak të telefonja, nuk e di.
2: Po, më dëgjon më mirë tani?
0: Po, tani shumë mirë, faleminderit. Si kalove?
2: Po, mirë, ja për shkëm në punë.
0: Punët mirë?
2: Edhe unë nuk dëgjova mirë, kërkoj ndjesë.
0: Punët të kanë shkuar mirë?
2: Da, në përgjithësi mirë.
0: Vera, po, si vajti po, me këto pushimet, me këto gjërat?
2: Po, relativisht mirë. Nëse kemi shëndetin, të tjerat janë pjesë e jetës, nuk kanë.
0: Pa tjetër që po. Nuk e di e dëgjove pyetjen apo jo?
2: Po, e dëgjova pyetjen e ditës. Në fakt, vetëm një diferencë ka, ande, duke qenë se çdo biznes ka të paktën 50% shanse për dështim. Në këtë rast është pjesë diçka më e vërtet.
0: Okay.
2: Por është edhe nga psikologjia jonë që si përmarja ka qenë e goditur si proces.
0: E sulmuar, dhe më thënë, këtë kuptim.
2: E dhunuar,
0: po, plëtsisht dhe akord.
2: E ta koma prezi prindrëve cilët shtë duhet kjo, pse bën këto, pse... Dhe më thënë, ka një influencë negative të më të rinjë. Kuptohet, po ndryshon me vitet, se dhe vitet kalojnë. Por ishin ata që ishin në qytet, ishin të ekspozuar të shkonin drejt iniciativës private, fillimisht me dyqanet dhe këto. Ka punë të cilat paka shumë kanë përqindjet lartë suksesi, po kanë përqindjet ullët fitimi. Edhe gjithsesi me një punë të tillë, një shtëpi mund ta blesh, po themi pas 5, 7 apo 10 vitesh. Çka do ishte gabim ta bëj një investim të tillë, është edhe çështje zgjedhje mundësisë, domethënë. Pastaj të hyrësh në një treg ku koeficienti i suksesit është i paditur. Normalisht
0: një biznesi është gjithmonë, shiko, biznesi sidomos kur flasim për biznesin e parë të jetës, sepse kur fillon që bësh ke sukses te biznesi i parë, mbrapa bizneset e dyta, të treta, të katra duken kështu si të lehta, sepse e kupton atë logjikën e se si funksionon një biznes. Por ai i pari është pak i vështirë, kur nuk e ke provuar, kur është kjo e panjohura, e të nesërmes, kur ti nuk e njeh psikologjinë e blerësit ose e klientit që do të kesh në biznesin tënd. Kështu që
2: qëndron, por nga ana tjetër është edhe diçka se nëse nuk e provon edhe ato idetë e tua aprovohet se ecin tek njerëz të tjerë, nuk do t'ia falësh kur vetes.
0: E di, ajo është e dhimbshme fare, ajo është. Ajo është e dhimbshme. Mirë, të përshëndes, ishte e kënaqësi që folëm, edhe të uroj një ditë mbarë, do të dëgjohemi sërish. Kalofshi mirë. Ciao, ciao, ciao. Mirë, ndërkohë do përfundojmë atë historinë e atij çiftit, pra që ishte ulur aty te lumi në kam shpresën që duhet të jetë në Alaska. Dhe në momentin që po bënin këtë video live, duke thënë ja jemi këtu, shikoj çfarë qetësie, lumi për kashi e gjithë ato gjërat, kur në një moment nga mbas vejnë re që po vinde një ari me vrap. A i djali ngeli, kjo vajza po shikon të dhe që po ndodh. Kur a i me vrap futet në I ignoroj fare këtë qiftin, futet me vrap në lum, edhe i turët një peshku që po kalon të aty të kë ceksia. Ju tur peshkut, peshku i iku, ari u nga mbrapa, peshku i iku, ari u nga mbrapa, ndërkohë që qifti kishtë ngelur dhe tha, po na ignoroj ne dhe po meret me peshkun. Në fund fare, ari u e ka peshkun, e merë në gojë dhe ikon dhe ignoron të shiftin. Dhe tani nuk e di tani ngeli keq të shifti që Ariu nuk ja vari fare, apo ndjen të lumtur, ndjen me fat, pra që ata shpëtuan edhe Ariu nuk u bëri gjë. Është një pyetje që është nuk mund bëhet për kështu, jam i sigurt për këtë gjë, por shifti e ka në mendje këtë pyetje.

0: si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Tua të bëj vetëm një pytje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion. You ever pray with all your heart and soul just to watch you walk away?
1: Bad, bad 069 20 70 222 është numri telefonit për gjithë ata që sapo kanë hapur radio në këto momente dhe nuk e dinë se si të komunikojnë me ne. Kjo është, ky është numri telefonit, ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë nëse ju do të kishit paratë e mjaftueshme, nëse do të ishit duke jetuar me qira, do të blinit një shtëpi apo do të hapnit një biznes? Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, si jeni?
2: Mirë, si Andi?
1: Mirë, për ku kështu njerëz, ora 5:26 minuta?
2: Për në punë.
1: Për në punë, hajde me kratë leta, me kratë leta. E dëgjove pyetjen?
2: Po, e kam dëgjuar pyetjen, edhe unë jam i mendimin që sot si çka është koha është më mirë, më mirë një shtëpi, sepse tregu është bërë shumë i vështirë.
1: Mhm. Okej.
2: Okay. Tregu është bërë shumë i vështirë, sepse unë merrem vetëm me shitje dhe më thënë, futen produkte nga të katër anët, edhe ti ndoshta apo shumë...
1: Më thënë, është një trek pa regula, dhe më thënë, nuk të mbron shteti, nuk të mbrojnë to, si më thënë, to regula që normalisht në vëndet...
2: Absolutisht, absolutisht, sepse... Sepse për shumë ti futi produkt, x produkt, se s'ku mund të përman të emra, edhe ta futi produkt, më thënë, konkurenti jonë, që është mi fuqishëm se ty edhe ti ngetë, pasaj, sepse ti aqe ke fuqin, nuk kupton.
1: E kuptova, e kuptova.
2: Edhe pra në është pak e vështirë kjo pjesë, kështu që më mi një shtëpi fut kokën, mbaron punë, edhe mendimi im.
1: E kuptova, jo, jo, pa tjetër, pa tjetër. Po, po të ishe, po të, po ta bëja këtë pyetje në vitet, për shembull, vitet 2000, si do zgjidhje, çfarë do bëje?
2: Atë do ishte më mirë, atë do ishte biznesi, sepse tregu ka qenë i pa ngopur, si thua, domethënë ka qenë i lirë dhe s'ka pas shumë produkte dhe shumë gjëra.
1: E kuptoj. Po në vitet 90?
2: Më mirë akoma.
1: Më mirë akoma, do të thonë sa më mbrapa të shkoj, aq më. E kuptova, e kuptova.
2: Po, mirë. Po, rregulla është i tengo, por tani edhe njerëzit.
1: Është e vështirë pra, është e vështirë që të hysh në, që të mbajnë.
2: Sot më fal, të them diçka.
1: Po.
2: Sot ka ardhur kundërta, domethënë sot ka më pak njerëz, ka më shumë markete. Do të thonë përpara ka pas shumë njerëz edhe më pak markete.
1: E di. Po e vuajm gjithë gjë, po e vuajm. Të përshëndes, ishte kënaqësi që folëm, edhe të uroj një ditë të mbarë. Me kratetën po. Kalosh mirë, kënaqësi. Ciao. Ciao,
2: ciao.
1: Mirë, ndërkohë na mori një numër që folëm dhe që parë, një numër me 851 në fund. Nëse më dëgjon mund të marri përsëri që ta bëjmë lidhjen. Ndërkohë Ibrahimi na shkruan nga Mykonos dhe thotë mirëmëngjes Andi, kur vjen data 1 dhe vjen ajo qiraja, më ikën petulla, kështu që do marr shtëpin, dhe që nga tema për mua, thot se në dimër andi do marr shtëpi këte nga Greku, se në Madagaskar i kam të reja, thot Ibrahimi. Okej, okay, Ibrahim shikoje, zgjidhe këtë punë. Ndërko kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Alo, mirë mëngjes. Alo. Alo, më dëgjon?
3: Më
1: dëgjon?
3: Të dëgjoj, a e Andi Begulli?
1: Po, Andi jam, si ka luat?
3: Mirë, po ti, a flejta?
1: Po, flejta sa dush kam qenj.
3: A pëshove?
1: Po, kam bende, kam pëshu. E dëgjove pyetjen që kemi për sot?
3: Dëgjove.
1: Po, edhe qëfar mendimi keni?
3: Nuk vinë gjën lekta, lo. Nuk vlejnë asë i gjën, e ka lujmë shtëpijash.
1: Nuk vlejnë lekët e po dëlujmë shtëpijash?
3: Po ka lujmë shtëpijash, haj, 7-100.000 euro në ma i shtëpi, po to ka duhen lekët.
1: Do më thënë ma mirë...
3: Po ma shtëpi në vla, se bimi materialet se bëjvet, lekët sa asë i gjën këtë jetë.
1: E kuptova. Do më thënë zgjedh që të
3: shtëpin.
1: E kuptova. Mirë. Mirë, të falenderoj për telefonatën dhe të uroj një ditë mbarë dhe kënaqësi, kënaqësi që folëm.
3: Mirë, po.
1: Mirë, po, shumë dëgjojmë.
3: Mirë, gjën pangzi prej tropoje si të pata fonca për vjedhje me ditë shteti. Mësin bëgë të përjetë, ma të kritohet.
1: Nuk e më.
3: Shoki oj, bret.
1: Po, po, po, e mbaj më ndatere. Mbaj para një 5-6 muaj që duhet se kemi folur.
3: Po, në
1: qatër. Dishka e të vërtet. Të përshëndes kënaqësi që
3: folur. Në këto lol, bëna fabrike në shqimoret, përnojnë me angre, me pije, dritat të siguroj me ujin. E, dhe të përnojmë fabrikat me ndërtuë.
1: E, di,
3: me angre, me pije.
1: Këtë drejt, këtë drejt. Të përshëndes, ishte kënaqësi që folëm, edhe do të dëgjojmë
3: sërish.
1: Gjithashtu edhe falësh. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente pranverë në Prishtinë nga Aleksandër Gjoka dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Një grua 66 vjeçare nga Kalifornia po dëshmon se mosha nuk është pengesë për të garuar në nivelet më të larta të skateboardit. Skateboardi është ajo që është një si ti një tabel teke dhe që ecën me rrota të vogla dhe mbajnë ekuilibrin si në ansore, që se keni parasysh. Judy Oyama quhet, ajo ka hipur në skateboard që në moshën 13 vjeçare. E ka zgjatur rekordin e saj si skateboardistja më e moshuar në botë që garon në mënyrë konkurruese. Ajo ishte 66 vjeç e 25 ditë kur mori pjesë në kampionatin botëror ndërkombëtar të slalom skateboarding në Brazil në vitin 2000 në nëntor të 2025-s. Ndërkohë Guinness World Records konfirmoi se pjesëmarrja e saj e re e theu rekordin që ajo vetë kishte vendosur në vitin 2024 kur ishte 64 vjeç. Por 66 vjeçarja nuk ka ndërmend të ndalet. Ajo planifikon të zgjasë sërish rekordin në tetor gjatë World Skate Games. Ajo ka nisur të garoj profesionalisht në vitin 1975 dhe në vitin 2018 u përfshi në Skateboarding Hall of Fame, duke u shndruar në një prej figurave më të respektuara të këtij sporti. Ndjej se çdo vit kam garuar në nivelin tim më të mirë, por e di se ndërsa plakem, nuk kam nevojë t'i dëshmoj asgjë askujt. Kështu ka thënë ajo pra, për këtë gjë të për këtë zanatin e saj ose për këtë eksperiencë të saj prej kaq vitesh. Një histori pra që tregon se pasioni dhe jo mosha është ajo që përcakton se deri ku mund të shkosh. Deri ku, ose më sakt, mosha nuk është një limit, më sakt. Ervini na shkruan nga Samosi i Greqisë dhe thot: mirëmëngjes Sandit, përshëndes ty dhe të gjithë dëgjuesit e Club FM. Në fakt, unë kisha biznesin tim këtu në Samos 6 vite më me radhë dhe e mbylla për disa probleme familjare. Ama po të kisha para prap, biznes do hapja prap. Të përshëndes nga Samosi. Të përshëndes Ervini dhe të uroj një ditë mbarë. E rëndësishme është që ke shëndetin mirë dhe je i qetë për gjërat e tjera. Do të thotë mos thjesht këshill, mos e mundoj që ta qash shumë atë që o bobo si mjiku kjo gjëja. Mirë, të përshëndes dhe të uroj të ti kesh gjërat sa më mirë andej. Ne do të dëgjojmë Emon, Cercavo Amore. Edhe urojmë që ta gjej Ema.

069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me menaxhimin e paras, me menaxhimin e një shumë të caktuar. Nëse do të kishe aq para sa të duheshin, dhe nëse do ishit pa shtëpi, që do thotë që do të ishit me qira, do të blinit shtëpi apo do të hapnit një biznes? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu thënë në numrin normal, për ta diskutuar gjëre gjatë këtë pyetje që kemi për sot. Ndërkohë na ka shkruar Rudina dhe thotë: mirëmëngjes Antit dhe dëgjuesve, një të njëjtë bukur ju uroj. Përshëndes Rudina dhe të njëjtë sa më të mbar. Ndërkohë do flasim pak për një historinë. Kam një përshtypje në Kenya. Në Kenya. Punëtorët në Gabon, kam shtyën që duhet jetë Gaboni i Kenjas, ja ta konfirmojmë direkt. Atëre Gabon, jo, është që nga shtet në Afrikën qëndrore më sakt. Atëre, punëtorët në Gabon, madje unë uroj që mos na dëgjojnë në këto momente askush që punon në shtet, asnjë punonjës i shtetit që mos ta marri si shembull. Do më thënë, unë po e them tani, por mos meret si shembul. Nuk dua që të thotë, e kemi dëgjuar të Andi dhe prandaj po e bëjmë në jetë. Jo, sepse shtetit i kishin ardhur, ose në Gabon, kishin marrë vesh që do kalon të diku në një zonë aty, do kalon të një VIP. Një VIP, nuk e di se kush, nga jashtë në duket, nga perëndimi, dhe duhet shtroj një rrug, ishte një rrug, ishte cop, ajo e shkreta, do më thënë, me gropa, me dhejme, nuk dije ku ta kapje. Lek për ta shtruar s'kishin. Edhe çfarë bëjnë ta? Marrin i thot atyre punëtorëve të bashkisë së zonës, i thot: "Shiko, ma lyni, ma bëni, mbusheni plot me zift të zi që duket sikur është asfalti sapo shtruar nga fillimi deri në fund, gat ku do kaloj ky VIP-i, deri ku do ta mbylli rrugën." Dhe janë ngritur punëtorët e shkret, kapë ly dheun, kapë ly zhavorrin, kapë, domethënë, një absurditet total, por që e bën kështu, e zgjidhën këtë gjë. Tani presim që të vi VIP-i sa më shpejt, edhe të marrin vesh edhe mendimet që do të ketë për vizitën e Gabon, u kënaq, suknaq, veshkat si do t'i ketë pas kësaj vizite në Gabon, nga rrugët të shtruara jashtëzakonisht shumë mirë, dhe gjithë gjërat. Kam një përshtypje që do të nxjerrë një deklaratë

0: këtu.
1: Rikthehemi, rikthehemi dhe na shkruan Redi nga Pisa që thot Andi tek ne kanë marrë shembullin e rrugës ata. Po më qetson Redi pra që mos më ngelet merak nesër pas nesër se mund të them që mos më dëgjuan edhe e vunë në jetë. Por tani që më the Redi tani po mund të vërtet kjo gjëja. Mund të jetë vërtet që mund ta kenë marrë këtu, e kanë marrë si një eksperiencë në një shtet që e di se çfarë bën, siç jemi ne. Edhe e kanë çuar atje në Afrikë që edhe Afrika të zhvillohet si puna jon, prandaj edhe bëhet kjo gjëja. Do flasim për një rekord Guinness më të fundin. Është një specdjeks 52 cm ka dalë së fundmi. E ka rritur njëri me duart e tij, ai quhet Jurg Wesley. Jurg, prit edhe një herë. Jurg Wesley nga Zvicra. Dhe ka rritur një specdjeks 52 cm, nuk kishte fund. Nuk e di ku fillonte, ku mbaronte. Me këtë specdjeks ti mund të bash gjithë lagjen. I thua, "Ej, doni kushdo specdjeks freskët, më thoni se e kam gati." Dhe ti që rri me specin tjesë, nuk e di, të më dhe 52 cm, nuk e di, a ka bërë ndonjë

Gjë ky që u rrit kaq shumë ky bujku i Zvicrës, por e pash me këtë specin dorë dhe po shiste tangerlik, po bënte foto e gjëra kështu, edhe mendoj që ky duhet të ketë edhe ky kontributin e tij, pra që ka arritur këtë lloj suksesi të jashtëzakonshëm.

0: A mirë mëgjes, çfarë donte të më thoshte?
1: Club FM, Kapë Radio.
2: Është akuzuar një flutur si një ndryshuese, një rezultati për një ndeshje në golf. Pse e them të, sepse në një ndeshje golfi profesionist është parë nga kamerat, ku njëri një golfist e godet topin për të shkuar drejt një vrime që kishte aty pranë, dhe topi ka filluar të shkojë drejt asaj, dhe një flutur që ishte aty pranë i ka shkuar e ka shoqëruar topin deri kur u fut në grop. Dhe ka filluar diskutimet online, por edhe aty në live, ndërkohë që kishte komentatorët pranë e mediave, dhe filluan duke thënë, "Ore, hyri vet ky topi i golfit apo e futi kjo flutra?" Se duke sikur flutra shkoi dhe bëri timonjeren aty, domethënë shkoi dhe i dha drejtimin, jo topi, djathas, dhe e çoi deri në grop. Dhe është një diskutim, kanë filluar akuzat shumë të ashpra ndaj fluturës, disa dyshojnë që flutura mund të kishte vënë edhe ndonjë bastë majmë, pra ndaj edhe ndërhyrja aq fuqishëm në këtë rezultat, pra në ndeshje golfi.

0: Jemi në përkuqësu në Radio Kombëtare Club FM, unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 5:57 minuta në këtë moment. Kemi nisur udhimin së bashku që në orën 5. E bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me menaxhimin e parave. Nëse do kishit para mjaftueshëm për aq sa duhet dhe do të jetonit në atë kohë me qira, në këtë kohë kur ti kishit para, a do blinit shtëpi apo do të hapnit një biznes? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjithë. Ndërkohë Barda Tirana shkruan dhe thot: "Mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes të gjithëve. Ditë të mbar ju uroj. Ato lekët Andi do bleja shtëpi, të ishte imja. Biznesit nuk i dihet. E bëj se bëj. Kam mbjell edhe unë ca speza me far, janë zgjatur por lule hiç. Deri më sot nuk kam parë dek speci aq të gjata. Ta çoj për Guinness thot se kush e di, thot Barda. Okej, okay, uroj fat Barda, uroj që të rrite sa më shumë, që të, pse jo, të konkurrojmë me më të mirët. Ne do të dëgjojmë Orgesën me Nostalgia dhe kthehemi pas pak.
1: Nëse të them sa shumë të dua që nuk të kam

0: Ora 6:01 minut.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më zutal, për ku shukaj shpiti po të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu?
3: Bufe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: U futëm tek zona e sportit, do të flasim se çfarë ka ndodhur dje mbrëmë më sakt me ndeshjet që janë luajtur në për eliminatoret, ose më sakt për kualifikueset e Champions League-s. Janë luajtur 4 ndeshje, AEK-u Athinës ka fituar 4-0 me Levskin e Sofjes, edhe është futur pra në fazën tjetër AEK-u. Lioni është mundur nga Fenerbahçe në Francë, një ndeshje që ndeshja e parë kishte qenë 1-1 në Turqi, kurse te ndeshja e dytë ka bërë gol Muriqi në minutën e 24, një blerje që kanë bërë këtë vit pra pas rënies së Majorkës në kampionatin ose më saktë në kategorinë e dytë në Spanjë. Ka shkuar pra tek Fenerbahçe dhe ka dhënë direkt kontributin e tij, 1-0 ndë ka bërë golin e parë, më pas Brown golin e dytë dhe ka bërë një gol Lioni, por nuk ka arritur që ta kthejë ndeshjen pra. Fenerbahçe kalon më tej pas një sekond, se kjo ishte akoma dhe më e rëndësishme. Është futur pas disa vitesh, pas 17 vitesh, Fenerbahçe futet në fazën e për Ligës Kampionëve, në grupet e Ligës Kampionëve. Dhe të gjithë merite ka Muriqi për momentin, sepse ka dhënë atë kontributin e tij pra, jo më kot pas 17 vitesh ka ndodhur kjo gjë. Celje, ekipi pra që eliminoi Egnatien ka humbur me Slovan Bratislavën 1-2 dhe ka kaluar Slovan Bratislava në fazën tjetër. Dhe Vikingu ka fituar me Dinamo në Zagrebit, ka mundur ekipin e Kroat, shumë të njohur Dinamo në Zagrebit, dhe Vikingu ka kaluar. Vikingu ishte të norvegjeze, prit një sekund, sepse kam parë më duket edhe herën e kaluar në norvegjeze, ekip norvegjez, dhe kam bravo i qof. Ndërko, dje është luajtur edhe Rapidi Vienës me Hearts, që është për Conference League, dhe ka kaluar Hearts 2-2 ka përfunduar. Dhe ndërkohë Real Madridi ka fituar 4-1 me Real Sociedadin për La Liga. Vazhdojnë të bëjnë punën e tyre. Ndërkohë sot do të luajë në tre ekipet shqiptare. Egnatia do luajë për kualifikueset pra për Europa Ligën në ndeshjen e kthimit me Lillestrøm në orën 19:00. Ndeshja e parë ka përfunduar 1-1. Në ndeshjen e dytë do shohim pra Lillestrøm me Egnatien. Ndërkohë kemi edhe dy ndeshje për kualifikueset e Conference League, ku Drita luan ekipi i Kosovës. Drita, një sekond na hapet. Ua, çfarë kjo? Ua. Gjithsesi, luan jashtë fushës së saj, më duket se ndeshja e parë ka përfunduar 0-0. Mos gabohem, po barazim ka qenë, edhe nga Drita presim që edhe nga Drita dhe nga Dinamo, më duket se janë në të njëjtën orar. Të dyja e kanë ndeshjen jashtë. Le të shpresojmë që të fitojnë, se kur, do të thënë, e rëndësishme është të fitojë si Egnatia dhe si këto të dyja, se janë të tre ndeshje që kanë dalë barazim ndeshjen e parë. Le të shpresojmë për më të mirën, që në këto kompeticione të shohim edhe pak shije shqiptare atje, do na bënte shumë mirë.
5: What? Well, fuck you, bitch.

Dëgjojmë Jay-Z me Can I Get A. Ndërkohë do flasim shpejt shpejt për një rekord botëror Guinness në lidhje me një tullumbac të mbushur me ujë që është hedhur nga një distancë prej 43 metrash dhe ky rekord është thyer. Këtë rekord e ka thyer i madhërishmi David Rush, ai që ka thyer më shumë rekorde botërore në botë, mbi 200 rekorde botërore Guinness. Këtë rekord e ka thyer me djalin e tij 10 vjeçar. Dhe çfarë ka bërë? Ka filluar të bëj prova. Jo hidhe këtë dil aty e bëj prova nga më të ndryshmet, nga shkenca teknika nga më të ndryshmet që ky tullumbaci i mbushur me ujë kur të binte në duart e djalit të tij, mos të çahej, mos të plaste ujë. Dhe ka pas shumë tentativash, më në fund ka arritur, e ka pritur djali i tij një hedhje pra që ka bërë dhe e kanë arritur që ta thyejnë këtë rekord. U gëzuan sigurisht të dy, tani u futa dhe u bë pjesë e kësaj valleje edhe djali i David Rush, vetëm 10 vjeç. Imagjinoni tani ky vetëm 10 vjeç edhe ka një rekord botëror Guinness. Unë mos pa e themi atë moshën se më kap koka, por unë s'kam. Nuk kam edhe e kam kërkuar, nuk është se s'më ka shkuar mendja asnjëherë dhe dua një rekord Guinness. Jo, e kam kërkuar prej kohësh, si nuk e kam një rekord Guinness xhanëm. Kjo ka qenë kërkesa gjatë gjithë kohës që kam bërë. Asgjë. Nëse gjithsesi bravo i qoftë 10 vjeçarit, djalit të David Rush, por kam mësuar nga babai i tij.

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Për ku kështu?
2: Rikthehemi në studio. 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me menaxhimin e parave. Nëse do i kishit parat e mjaftueshme dhe do të ishit duke jetuar me qira, do të blinit një shtëpi apo do të hapnit një biznes? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Ndërkohë, për gjithë ata që sapo kanë hapur radion dhe po na dëgjojnë, mirëmëngjesi. Jemi në Për ku kështu. Ndërkohë, Barda Tiran thot Andi, mos e kërko, por kape rekordin, thot, edhe qesh Barda. Atë do bëj Barda, atë. Ke të drejtë, atë do ta zgjidh shumë shpejt. Rudina thot për temën do thoja Andi, më mirë të kisha një shtëpi të rregullt, pastaj të gjeja një punë stabil, thot Rudina. Okej, okay, mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për sot. Ne ndërkohë do të flasim në këto momente për një, ishte një tip dhe nuk e di, ishte shumë i dhën pas këtyre motosharrave, gjërave prerëse, dhe sidomos sot për shkak që ka dalë to teknikat e reja moderne që ti bam me ndes direkt pram fushka krupa dhe i kryen gjitha, jo si më parë që me zin dize jo motosharra duhet i hidhje benzin, bëheshe zhull, nuk punonte me zibën e mbante, një skandal i vërtet. Sot janë gjërat pak më të leta, por e kishte bler ky tipi dhe nuk e kishte përdor, pritë shtëpia. Drut ishin qike vështirë tani që të merje drut, të merje leje, që të prisje, që të ashtu e... Ishte për problem. Gjithsesi e mbante këtë motosharrën, e mbante në makinën e ti, dhe duke u kthyer një dit në shtëpi, shtëpinë e kishte në mes të pyllit, si që kanë këto shtëpite të pasurve, dhe kur duke ecur, një pemë e madhe kishte rënë nga erat e forta, kishte rënë dhe kishte penguar, kishte rënë në mes të rrugës. Dhe kishte ndaluar trafikun. Të del vllai me një lumturi në fytyrën e tij, syt i shkëlqenin, fluturonte, shkoi, hapi bagazhin, zorri motosharrën, grrrë, dezit e ve, i shkonte, i bënte atij asaj pemës, krap, prej këtu, prej andej. E kishte edhe si për herë të parë, edhe qejf i madh që këtë motosharë po e vinte në punë për një gjë vërtet që ja vlente, që mos printe dru kot të shtëpia de kot duke i ran qaf druve, jo në atë form, por duke bërë një punë që vërtet i vleti e hapi rrugën për 2 minuta. Madje sepse shoqëria e tij edhe e kishin vënë pak lojë, me motosharë në makinë, bravo, se duhet një motosharë, dhe vinin lojë gjithkohon. Po ja, doni ju që i vlejti kjo motosharra në bagaj, që e mbante ky me vete. Ja, i doli rasti, e hapi rrugën, e preu atë peman si zotri, dhe tani jam i sigur që pasi ndodhi gjithë kjo ngjarje, shkuan të pinë nga një gotë me shoqërinë e tyre, dhe sigurisht që gjithë flisin për heroizmat e këti shokut të tyre.

Na ka shkruar Ola nga Suedia dhe thot mirëmëngjes Andi, shpresoj t'ja keni nisur ditën mirë sot. Sa për temën, besoj se do bëja biznes, thot Ola. Okej, okay, të përshëndes Ola dhe t'uroj ditë mbarë. Ne mirë e kemi nisur, e uroj që ta nisësh edhe ti ditën sa më mbarë që t'jetë mundur, edhe të shkofsh kështu deri në fund të ditës. Ndërkohë, do flasim pak për një djalë, ai quhet Adam James, 23 vjeçar. Ai ka një ditë bukur ka udhëtuar nga qyteti i tij, nga High Wycombe në Boomtown për herë të parë dhe ka shkuar për një festival aty, po e kishte për herë të parë edhe festivalin, e kishte kapur emocionet. Ai familja e tij ishin të shqetësuar. Ishte me spektrin autik, domethënë nuk është se ishte sigurisht që familja kishte këto shqetësimet si do dali, si s'do dali, si do e presi gjithë të pjesën e hyrjes në festival, mbar vajtjen aty dhe ka vajtur ky djali Adam, ka shkuar te kjo festa, te festivali, dhe po rrinte kështu si mënjan. Ngjitur me të ishin një grup nga Bristol, që ishin diku, nuk e di, mbi 10 veta, djem dhe vajza, që po ishin me të hareshëm, po prisnin për pjesën e festivalit, diskutonin, dhe njëri për tyre vuri re që ky Adam po rrinte vetëm, i shikonte ndonjëherë kështu, e vuri re këtë gjë, dhe çfarë bën? Bën e afron tek shoqëria dhe i thot, hajde zot, bashkohu me ne, edhe rri me ne, nuk ka problem. Edhe e pyet Adam, e thot, ore, mos ju shqetësoj, jo, ç'na shqetëson, hajde, dhe u bë pjesë e tyre, dhe Adam kaloi ditën, ose më sakt natën, më të lumtur të jetës së tij. E para punës nuk e priste që do t'afrohej nga shoqëria në këtë lloj forme. E dyta, kaloi shumë bukur me ta, ata e pritën shumë mirë, mbaroi nata të nesër me Niku në shtëpi, mbajtën lidhjet me shoqërinë, u takuan dhe më vonë, dhe nuk e priste këtë lloj gjëje. Pra ky udhtim që e nisi gjithë frikë, gjithë tmerr, çfarë s'kishte imagjinuar që mund t'i ndodhte, e të gjitha të papriturat që mund të edhe familja e tij i kishte imagjinuar, jo vetëm ky, i doli përmbar. Tani ai sigurisht që mban lidhjet me këtë shoqërim, por nesër pas nesër, nëse do dalë një festival tjetër, nuk i ka më problem. Do marri ato këmbët në krah dhe do niset direkt për te festivali radhës.

0: 6:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
3: James Blunt, Tastes Like Summer. Club FM Power Play.

0: James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Për ku kështu ka shpejti?
5: Bërën për ku kështu, shef?
4: Por ti mos u tall, për ku kështu ka shpejt po të pyes?
5: Seriozisht e kam, shef? Bërën për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
4: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë!
5: O, shef.
4: Për ku kështu ka shpejt?
5: Për ku kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
6: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me menaxhimin e parave. Nëse do të kishit... nëse do kishit para aq sa duhej, ose para, të gjithë parat për... edhe në të njëjtën kohë nuk do të kishit shtëpi, po do ishit me qira, do blinit shtëpi apo do hapnit një biznes? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi, na për sot, domethënë edhe për këto 20 minutat e fundit. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë të që. Ndërkohë ne do të flasim për El Salvador, dikur numri 1 për vrasjet në kryeqytet. Tani përfundimisht ka dalë si vend më i sigurt se sa Suedia. Kjo është zyrtarisht. Ka dalë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si si informacion ose si si përfundim, pra pas analizës që është bër. Çudi e madhe, pra Suedia një nga vendet më të sigurta në botë. Tani e ka pjesën, nivelin e sigurisë ka më të ulët se sa El Salvador. Tashi, pyetja që ngrej unë me veten time, por që ja ngrej edhe vet El Salvadorit apo edhe vet Amerikës. Ore, ka ngritur pjesën e sigurisë El Salvadori apo ka rën pjesa e sigurisë në Suedi? Se kjo është shumë e rëndësishme. Ja, dhe Ola mund na e konfirmoj këtë gjë. Pra, në Suedi ka rën ky niveli i sigurisë, njerëzit janë më të pasigurt shumë se sa kohët e përparme, apo El Salvador e ka mbledhur situatën e nuk po e lën më krimin që të bëj sipas qefit dhe ka dalë sipër Suedisë? Pyetje shumë të rënda pas kemi sot.

0: lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa dhe me cash.
2: Puna nuk pret. E rastis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.

Ata na shkruan dhe thot, mirëmëngjes Andi, të uroj një ditë të mbarë, sa për temën do hapja biznes se të sjell të ardhurat, ndërsa shtëpia thjesht hotel është në fund të ditës.

është punuar për këtë ditë, është kanë ka dalë djersa çurg, djersa kanë shkuar kështu, lum ka rrjedhur për të arritur në këtë ditë. Mezi është arritur. Ndërkohë, do flasim shpejt për jemi drejt fundit, por kemi kohë për të folur edhe për një, është Ayman Curry, është një ish talenti i Akademisë Paris Saint-Germainit. Është edhe ish lojtari përfaqësuese së Francës në nivelet e të rinjve. Çfarë ka ndodhur? Në moshën 21 vjeçare ka vendosur që të lejë futbollin. Domethënë, ai nuk arriti, ishte deri i vjet me Paris Saint-Germainin, nuk arriti që të bëjë atë daljen ose të futet në lojë dhe ta bëjë atë inaugurimin në ligën franceze. E kanë shitur, kanë mbaruar kontrata me Paris Saint-Germainin, nuk e ka rinovuar më dhe ka lënë. Ka thënë thjesht nuk dua të merrem më me këtë gjë. Nuk më pëlqen më, ka një lloj në këtë mosh i ka një lloj urrëtie për mënyrën, ka përshtypjen për strukturën ose për mënyrën se si funksionon futbolli në ditët e sotme, që të pjesa e stërvitjes, të mënyra, të gjitha brylat, intrigat që bëhen në këtë industri shumë të fuqishme, që ka jashtëzakonisht shumë para, duhet ta themi këtë gjë. Okej, patjetër është pjesa e spektaklit, pjesa e bukurisë futbollit, por në fund të ditës është një biznes fitimprurës, një nga bizneset më të fuqishme, kam përshtypjen të kohëve të fundit. Nuk është vetëm për futbollin, por është edhe për skedinat, për lotarit, për këto kompanitë e basteve, pra që mbahen nëpërmjet futbollit. Dhe ka vendosur ta lejë. Nuk e dija, mund t'i mbushet mendja sërish nesër pas nesër që të rikthehet futbollit prapë. Është një e quani një nga talentet më të mëdha të ekipit të Paris Saint-Germainit. Madje un po bëja, thash, bëj çik lob për mos i bushet mendja të vite Lazio, se na duhet një talent i tillë e kështu. Hajde te Lazio vlla, nuk skes kërkon askush llogari, e ke kështu, bëj çfarë të duash. Rrogën tani nuk ka ndonjë rrog të madhe, po një rrog që ti të paktën ta mbyllësh muajin pa borxhe. Një shtëpi ta gjejnë ata në Rom pa merak fare. Gje unuroj që të jetë duke më dëgjuar këtu tani, këtu Ayman Curry. Dhe ta mendoj edhe një herë, mos e le futbollin 21 vjeç si e vlla. 21 vjeç mund të bësh gjëra të mëdha, me sidomos me Lazion, edhe na nxjerr edhe ne nga kriza, o burr.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Pas pak do të jeni me Treshen Fantastike, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin, me klubin e mëngjesit. Do jeni me ta deri në orën 10. Vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Club FM. Bashkë mbyllim këtu. Dëgjojmë, do dëgjojmë sërish nesër në orën 5. Ciao.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuid tim total. Mersasit e fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lek. Por kujdes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
4: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
5: Edhe ligjet na mbetën skuterat të mbyllur.
6: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
4: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh, yeah. Çfarë?
7: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
6: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi mëngjesit.
9: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
10: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTek Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTek Electronics. Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në xham.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në xham.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në xham.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
2: Jo, jo, gjusë si shpuna, unë fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex, mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
3: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
4: Pa tjetër.
3: Po unë shohë vetëm palatin për balë.
4: Hipni në karigë?
3: Hip-pa-a-a-a.
4: Tani, anë unë i majtas.
3: Po bie!
4: Po ti mos shipo është, shiko deti në dërbardhë.
5: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
6: Ora 7.
1: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
7: Mirë mëngjesi të gjithëve.
8: Ua, çfarë mëngjesi i bukur që ishte ky sot
7: me
8: freskollëk për shembull sot. Sot ishte freskë, sot ishte bukur, sot ishte nuk dinë, domethënë, ke parasysh dje po diskutonim lidhje me falënderimet, sa falënderime duhet të kesh kur zgjohesh mëngjes, dhe dje nuk ishte një ditë për të falëndëruar ndoshta, jo aq sa duhet. Sot ishte goxha ditë për të falëndëruar motin, freskun, nuk e di, pëlqeu shumë.
7: Është pikërisht të paktën për mua ajo periudha kur ti merr një ftoje të lehtë, kur grykët e tua fillojnë të blokohen, sepse nuk është as shumë ftohtë, as shumë nxehtë, ti nuk di çfarë të veshësh. Ti do ta hapësh dritaren.
8: Shkenca ka vërtetuar, por jo. Temperatura ose i ftohti dhe i ngroti nuk është se ndikon drejt për drejt tek sa ti ftohesh. Domethënë është kjo bestytnia që ose u ftoha u ngroha, por teknikisht shkenca thotë që
7: shkenca në Shqipëri bie poshtë
8: një kondicioneri. Kondicioneri i ftohtë mundet që të ulë imunitetin, por prezenca një viroze që rri aty pranë teje gjatë gjithë kohës është ajo që mundet të gllabërojë edhe të amandi, hajde fol tani dhe ti eksperti.
9: Pse zieni më zonë madh që në mëngjes?
8: Pse zieni?
7: Po nuk zoni ti
8: opozitën, do në rësoj nga pështiti. Do
9: quaj ti vete direkt që është majorat.
8: Jo, nuk jam majorat. Jam thjesht opozit.
9: Qeverin.
7: Qa pozite ke Gendi për shembull?
8: Ja, pozita zira.
7: Pozita të favorshme. Handi, si me ndonë
8: ke? Ke një pikpamje në lidhje me smundëllëqet, për shumëllë që unë që kur ka filluar të besoj që nuk e ka fajn kondicioneri, e ka fajn që nuk kam grën për një muaj, për shumë nuk kam bërë shëndetshëm, nuk kam bërë aktivitet fizik, dhe prandaj jam smurë. Kjo është
9: kam vështirësi
8: të smurë më shumë se smurë është përpara.
7: Edhe kjo nuk është se ka një prezencë mikrobi, ha.
8: Mos ma drejto mua, drejtoja
7: ti. Jemi në radio. Po si ka mundësi më gjithë sot djema, merreni me një me të vetmen vajzë që keni rreth e rrotull.
8: Vetëm vajzë, po kjo vajzë ka crown e hekut. Ti andi ke përmundje dorë me Sashën ndonjëherë?
7: E ke parë Iron Lady Gendi? Iron Lady. Jo,
9: se ta ka mundur. Unë do ta provoj se s'dua turprojmë.
8: Jo, edhe unë domethënë herën e parë që provova mundje dorë me Sashën, domethënë më ruajti Zoti që më dha pak fuqi në fund, që ja rrezova, që të paktën ruajta.
7: Të dashur dëgjues, për të bërë një përshkrim të kësaj që thot Genti, unë jam mëngjërashe dhe gjithmonë ndiem të provojnë me të majtën, që e kanë më të dobët, jo se ndiem nuk kanë forcë. Mos mendoni që kemi ashtu ndiem shtëqullë. I kemi ndiem vegana sypetrit.
8: Po, sokol, po. Ndërkohë po thonë manditime me smundëqet, si
9: e kemi pas diskutuar edhe më parë.
8: Si ke marrëdhënie të pëlqen kur smurresh, të pëlqen një 38 gjysmë?
9: Nuk, vetëm kur më ka pamendje është kjo që thua, kur bien trupi që i bien imuniteti dhe atëherë kap. Domethënë ne na ka rastisur shpeshherë kemi folur që sa i zën jam dhe ti je nga puna në punë, pa gjumë, pa këtej, ftohet, ngrohet në të njëjtën kohë dhe ti vazhdon rrë, ditën e parë që e ke pushim.
8: Ja, ja, e dia, e dia.
9: Mos bëj pushime. Mos bëj, mos kërko, pra që jo duhet pushime.
8: Ke një metodik ti dhe Sasha për shkakun që se si largoni çdo lloj të keqe, çdo lloj xhindi i cili tenton të futet në trupin tuaj.
7: Keni një lloj
8: mjalt punë koci, mjalt mjalt për ditë.
7: Po.
8: Mjalt vini lug mjalt.
7: Ka
8: një orar mjalti se mjalt, dakor?
7: Mëngjes,
8: për mëngjes. Pra sot ti ke ngrënë mjalt,
7: ka? Po patjetër që kam ngrënë mjalt.
8: Seriozisht?
7: Sigurisht që po.
8: Përpara çdo
9: se ti ke ngrënë mjalt?
8: Jo.
9: Po duket ai, shikoj.
8: Jo, më jo, doni mjaltit jam, domethënë po po më pëlqen mjalti diku nga dreka kur.
7: Po si nga dreka, se
8: duhet të hahet esël kështu.
7: Po ashtu hahet mjalti, se njerëz busti me mjalt.
8: Po si hahet mjalti ashtu më tani, zotë.
9: Ti duhesh bukën me mjalt.
8: Po jo bukën më.
7: Po pse glukozë mjalti ka zero sheqer? Po
8: kuçi
7: zero sheqer, kam mjaltra që blenë ne.
8: Mua, me bleta,
7: jo, po kam mënyrat e mia për ta vërtetuar. Kam mënyrat e mia për ta vërtetuar, Gentil.
8: Si
7: jam dhe pa kufje tani dhe me zi po të përgjigje. Po nuk i kisha pra prandaj. Nëse do na fusta andi një këngë, do ishim shumë klub.
9: Kënga shumë, nuk e di, ju duhet ta dëgjoni
7: këngë. Mund të vije për shkak këtë grupin me Supergirl apo?
9: Jo, po flisit për të ftohtën, për ftohtën e këtë tani.
8: Supergirl, ti këtu një.
9: Kishte këtu Supergirl.
8: Lutem, pintë ndër.

0: Një përditësim lidhje me situatën e trafikut dhe të aksidenteve. Ishte një aksident këtu tek Nisheraku, a ndi kujdes kur dalësh tani, domethënë me kujdes, ishin kërleshur dy makina dhe kishte marrë përpara dhe një semafor të shkretin, se s'fajka semafori, nuk e di, domethënë është ai mlefi.
1: Me si e kemi bër aty, me si e ka vënë
2: bashkia. Tani harrojeni atë semaforin.
0: Ndërkohë një situatë shumë e çuditshme po ndodh aktualisht në fakt në kthimin nga Rinasi, pra ardha nga Rinasi për në qendër të Tiranës. Janë dy aksidente njëri pas tjetrit në rrugën e Rinasit. Është njëri afër kthesës dhe tjetri është disi më larg, por të dyja me sa duhet kanë shkaktuar jashtëzakonisht shumë trafik që në këtë orë, rikujtojmë që ora është 7:09 minuta, me kujdes të gjithëve, mbani mbi të gjitha, mbani distancat, mos mbani syt tek telefoni sepse realisht janë gjëra që do të shkaktojnë aksidente dhe probleme dhe mund të kthehen absolutisht në ngjarje tragjike. Kështu që me kujdes, sidomos me ju që keni këto makinat e reja që një prekje mbi pedalin e gazit, se mirë ne, unë e Andi, do më thënë që do si situar makina bërtet para se filloj të ecë.
2: Kështu që sa mi që ju lajmëron, në kujdes se po ecë.
0: Po dhe jo, asaj familje është, nuk është se
2: ulëre dhe ime, s'kanë dëgjuar
0: asnjë. Nuk ulëret, po ka një uturim për para se sa të filloj të ecë, ndryshe nga këto që janë 100% elektrike, apo ku diun, do më thënë, me kujdes, thelbi është me kujdes.
2: Në fakt, gjendja sot është ditë e njëjtë, siç dihet tashmë, edhe fillojnë ato fundjavat e gjata, sepse është java e fundit e muajit gusht, njerëzit duan ta shfrytëzojnë maksimalisht ka përshtypjen, edhe kam përshtypjen se sot do jetë shumë i çoroditur trafiku, sepse do nisen të gjithë për destinacionet për herë të fundit ndoshta për këtë verë.
0: Është vërtet, është vërtet, është kështu që mblidhni ato forcat e fundit, domethënë shijoni pushimet e fundit për këtë.
2: Ai u ka mbetur më lek apo nuk do e bësh këtë pyetje sot? Jo, po pyetja klishe që bën ti, sepse më flet mua për klishera.
1: Edhe do vjen muaj tjetër dhe hidhen lekët.
2: Ja, Andi, unë me këtë optimizëm jetoj gjithmonë, po është dikush tjetër në crown team të djavë.
1: Po merr borxh rrobi për 5 ditë, më punë më afër.
2: Ja pra, ja, e shikon sa
1: gazivi
2: shikon gjenti.
0: Ka zgjidhje. Shpenzimi një dite ose shpenzimi një fundjavë është problemi të nesërmes. Nuk është problemi të sot, shumë.
2: Po mirë, pse shqetësohesh sot ti? Apo
0: më duhet që t'ia them vetes, shumë zot lart. Ti je djali i mirë, je djali i mirë, po.
2: Ti shqetësohesh sot sepse ke qenë djali diku. Kështu i bie.
0: Jo, bie mirë, po. Se unë jam pas pushimeve sot.
2: Ashtu, po, atëherë.
0: Bukur, unë them Andi ta vendosi pak muzikë tupsi Linkin Park dhe apo jo? Po. Dhe rikthehemi pas pak.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja.

0: oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: detektiver, prapo detektiv.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlen deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
5: Du me pa Champions, po ku me e pa?
6: Po kampionatin italian, ku duhet shofim?
7: Po Premier League-n e keni?
8: De La Ligën po deshe.
9: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
10: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
9: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
10: Mjaftë të serialate, zhjith qfar do? Dhe shëntrim.
11: Përfito 10.000 lekulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Tokso, gjithë shka do. E shëntrim.

0: Atëherë ne kemi humbur në fakt dje ikonën e muzikës country Dolly Parton, e cila pa diskutim ka ndikuar jashtëzakonisht në jetën e njerëzve. Unë duhet të korrigjoj veten në fakt, sepse dje thash që Dolly Parton kishte dhuruar mbi 50 milion dollar. Jo, ishte 500 milion dollar. Dhe ndërkohë dilte dikush që bënte në fakt një video në Instagram, edhe thoshte që për të gjithë poshtërsive të politikanëve në ditët e sotme, duhet vlerësojmë njerëz të cilët realisht e meritojnë të hapen dyert e parajsës, siç është Dolly Parton, e cila për shkakun kishte një nga fondacionet, kishte të bënte me fëmijët e sapo lindur, të cilët merrnin në çdo muaj të jetës së tyre derisa të shkonin 18 vjeç diçka e tillë, merrnin një libër. Dhe ishte Dolly Parton Imagination Fund diçka e tillë. Dhe ai ideali domethënë thoshte këta njerëz janë për t'u falendëruar. Jo Elon Musku dhe Jeff Bezos me raketat e tyre, dhe thoshte shumë bukur në fakt. Thoshte Jeff Bezos edhe Elon Musku, pika më e afërt që mund të kenë me parajsën është pikërisht aty ku kanë vajtur me raketat e tyre, domethënë më lart
1: nuk i pranon më asnjë port nuk i hapet.
0: Ndërkohë Marshall Mathers ose Eminem kishte ndarë dje një letër që Dolly Parton ja kishte nisur papritmas pa asnjë lloj arsye, dhe i thoshte pak a shumë domethënë urime për hyrjen tënde në Rock and Roll Hall of Fame. Ishte momenti që Eminem u nominua në fakt në 2022-shin, dhe i thoshte performanca jote ishte fantastike. Të thash nuk po lexoj gjithë letrën, po lexoj vetëm fjalinë e fundit. I thotë, vazhdo i thotë të bësh atë që bën, sepse e bën kaq mirë, dhe sado kompleks të jetë bota jote dhe jeta jote, vetëm dije se ai njëri shumë i veçantë dhe se prek njerëzit në mënyra që as nuk e kupton. Me dashuri dhe respekt, Dolly Parton. Dhe dije kishte postuar Eminem në fakt në rrjetet sociale të autografuar, të firmosur nga vetë.
2: Imagjino çfarë ndjesi ka pasur Eminemi kur e ka lexuar këtë.
0: Pikërisht, pikërisht. Ajo thot në letër e shpjegon se thot nuk kam të bëj me botën e hip-hopit, nuk e njoh, nuk e di, por ditë e arrita dalloj që dije nga më të zotë në këtë lloj zhanri. Që ju nuk e di tash, Andy Begolli, këtë do na vendosësh. The Way I Am, Eminem.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enë të Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Kap valën e ofertave në Gotek Electronics. Kondicioneri Indesit 12.000 BTU, super çmim, 26.990 lekë. Televizor Haier 50 polsh, 5 vite garanci për vetëm 24.990 lekë. Celular Samsung Galaxy A27, 24.990 lekë. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë, e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. O Vital, cilësi në 4 stin.
4: Ora 7:30 minuta.
5: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami,
7: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami,
7: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elitë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
8: Rezervo tani në numrin e telefonit 0619 40 63 413.
9: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
10: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
11: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
12: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjetë më njëri.
13: Pa problem.
12: Mbarove?
13: Po.
12: Ku është pasqyra?
13: Pasqyrën sta jap. Për ndryshe, prishet efekti. Me shëndet.
12: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
14: Pranoni pagesa me kartë?
15: Po si.
16: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
17: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek.
6: Jastëk gjumi, 1200 lek. Karrige ngrënje, për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Mirëmëngjesi
1: gjithëve, do të ndodheni lart e poshtë, poshtë lart. Ndërkohë jemi gati për buletinin meteorologjik. Është bërë kurë fjala këtyre ditëve. A do të jetë më ngrohtë, a do të jetë më ftohtë, a do veshim ato xhupat që e kemi blerë me ulje që vitin e kaluar dhe s'po i veshim
2: dot. Më mirë që nga mesi ditës kur ne gjithë jemi në kulmin e punëve, koha është shumë e mirë dhe në darkë kur ne na duhet pushojmë, ajo na ecën krah për krah duke na dhënë një gjumë të qetë. Dhe gjumi i qetë Genti përveç se
1: një flex kot ti thuaj ç'të duash, domethënë gjumi i qetë ka vetëm një përgjigje, ma një flex, sepse ka dy shekët më të mirë të mundshme, teknologjinë më të mirë të mundshme dhe mbi të gjitha 100% italian, thjesht skano barkodin për të marrë vesh certifikatën 100% italian. E falenderoj ma një flex që mundson klubin e mëngjesit.
2: Shtoi ma një flexit edhe një kohë të mirë pastaj, edhe kemi shumë arsye për të falendëruar natyrën dhe universin për ditën e radhës që na dhuroi. Edhe ditën e sotme për shembull që është e njëjtë, vendi do ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin, si dhe me disa vranësira fare të pakta kalimtare vetëm në relievet e larta malore në lindje të Shqipërisë. Era parashikohet të fryjë me drejtim nga veri lindja me shpejtësi mesatare 16 metra për sekond dhe kjo do të bëjë që në brigje detare të krijohet dallgëzim deri në 4 ball, nuk e di pse deti që ka egërsuar këtë fund gushtit, ëh?
1: Ja, po tani Poseidoni ka ato vetat.
2: Ndërkohë që temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të variojnë nga 17 gradë Celsius, që është më e ulta e shënuar në qytetin e bukur të Peshkopis, deri në 38 gradë Celsius, që do të shënohet në disa qytete të tjera shqiptare si Fieri, Tirana, Elbasani dhe më i bukur në botë Genti.
1: Po, sa besoj në leksionet e etikës në gazetari ti ke mësuar që nuk duhet mbash an, pra nëse je vetë nga Peshkopia nuk duhet thuash në qytetin e bukur të Peshkopis janë temperaturat kaq
3: të pa.
1: Po.
2: Po pritet se kisha qytetet
3: e
2: tjera,
3: jo, kisha mbaruar se e dim se si e bën tani.
2: Ke mësuar që duhet ta dëgjosh teatrin deri në fund,
1: do ta mbaroj fjalën. Nëse teatri është
3: çitra erdhi.
2: Erdi një bullis tjetër. Dëgjoj tani, temperaturat më të larta. Temperaturat në vlerat e tyre më të larta do të shënohen në këta qytete që përmendëm që nuk janë aq të bukur, ndërkohë që qyteti më i bukur
1: në botë. Jo, po jam nga Peshkopia.
2: Që ke fatin ti të jesh nga ai vendi, është Gjirokastra që do të jetë 38 gradë Celsius, ai është më i bukuri në botë Genti, jo Alban.
1: Bravo Sasha. Ndërkohë vjen një mesazh pikërisht nga Albani, i thotë mirëmëngjes i klubit dhe klubista, uroj një sezon të ri sa më të suksesshëm. Faleminderit Albani dashur.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkasuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: mbietjen sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Këtë vert

0: Dhe shijo më shumë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
3: Është i fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por që të sohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
4: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Mirë mëngjes, mirë mëngjes.
1: Mirë
0: mëngjes. Do të ndani lart e poshtë, e poshtë, e lart, ndërkohë ka ardhur momenti që të luajmë pak sepse unë yes. kam parë dikë. Ke
1: parë dikë të gjendë lart e poshtë, të gjendë. Ke parë një grua.
0: Unë jo nuk kam parë një grua.
2: Ke parë një burr aktor.
0: Ka parë një burr ka luajtur në një film. Filmi është konsiderohet me goxha rëndësi për sa i përket kinematografisë shqiptare, por nuk është aktor.
2: Pas ka luajtur vetëm në një film.
0: Vetëm një film.
1: Ka padur rol protagonist.
0: Protagonist. Oh. Në atë film.
1: Po ky është këngëtar.
0: Po, jo vetëm këngëtar, këngëtar, kantautor, tekst shkronjës,
2: kompozitor.
0: Kompozitor po e po. Moderator po e po.
2: Është me F, fillon me F?
0: Jo, nuk i fillon me F.
1: Është tek të 50-tat e ti?
0: Jo, më pak.
1: A L.
0: Jo.
2: Aha, bëja.
0: Ja.
1: Ky filmi është i viteve të fundit apo jo?
0: Ja, filmi ka mbi 10 vite, mos më shumë.
1: Mbi 10 vite që është bërë.
0: Është film, është filmi i post i post po pikërisht i post komunizmit.
1: Ua. Ky është burri i martuar?
0: Ka qenë i martuar. Ka qenë i martuar, tani nuk e di, është në një lidhje
2: apo
0: nuk e di,
2: është
0: martuar. Me kë?
2: Po.
0: Kë?
1: KZ.
0: KZ
1: është nickname-i, është emri i artit.
0: KB është avantona emri i emrisat. Po, KZ, KZ. Pjesëtari i një grupi dikur, tashmë vazhdon karrierën e tij solo si muzikant. KZ 069 20 70 222.

0: për ti.
1: ENT Klinik, në gjenin në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das ma ollës, kursi e nejas, operacion i syve.
3: Po pushinës. Po
2: që qo, ne mund të regjim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozit për pensionist, norm interesi 3% në lek, euro, dolar. Depoziton dhe të rreq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
7: O, mami,
8: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
6: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
7: O, mami,
8: ai këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Di direkt në autostradë.
6: Tani jam me qet, Bir. Studio e në Bëj Kanarë.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
9: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic. Përjeto experience.
1: Ora 8:01.
10: And now the news on Club FM.
11: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
12: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Pak ka publikuar njoftimin zyrtar lidhur me arrestimin e biznesmenit Ergys Agasi, duke zbardhur dinamikën e operacionit, akuzat e rënda penale që rëndojnë mbi të, si dhe periudhën e saktë kur i është caktuar masa e arrestit me burg. Agasi akuzohet për abuzim me tendera publik, korrupsion, veprimtari të grupit të strukturuar kriminal, dhun dhe pastrim parash. Është mbajtur dita e 88 e protestës qytetare kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama pas një tjetër mbrëmje të shoqëruar me fjalime mobilizuese, thirrje për dorëheqje dhe marshim në akset kryesore të kryeqytetit. Prangosja e biznesmenit Ergys Agasi u kthye në një nga temat kryesore të tubimit, ku qytetarët përsëritën thirrje që hetimet e drejtësisë të vijojnë deri në arrestimin e drejtuesve më të lartë të pushtetit. Qeveria pritet të lançojë në shtator platformën Pricewatch Albania, pjesë e Pasqyrë Albania, ku qytetarët do të mund të krahasojnë çmimet e produkteve bazë dhe të shohin se ku mund t'i blejnë më lirë. Bizneset e tregtisë me shumicë dhe pakicë do të raportojnë çdo ditë çmimet, të cilat do të publikohen në platformë. Sipas Ministres së Ekonomisë, synimi është rritja e transparencës dhe mbrojtja e konsumatorëve. Albin Kurti dhe Lumir Abdixhiku kanë dështuar edhe në takimin e radhës për të dhënë një emër për presidentin e ri të Kosovës. Kryeministri në detyrë tha se diskutimet me lidhjen demokratike do të vijojnë pasi në tryez ishin hedhur për herë të parë emra konkret me synim shmangin e zgjedhjeve të reja parlamentare. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
10: The next news break in 60 minutes on Club FM.
11: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagjinoti jetosh është buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr form Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
4: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: Thon se diku ekziston një vend i çuditshëm. Një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
6: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
7: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
11: Si the?
10: Apo vjen një shumë vonë?
11: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
10: Apo ky ka lajthitur fare?
11: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
10: Njëshje, le të filloj festa.
9: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: përse e përket kuisit të personajit. Atër personajit misterios ishte Clevis Bega ose Castro Zizo, e thënë
1: emrin e artit,
0: po. Dhe fituesir Deni, Deni me numrin në telefonit 206, çfarë ka fituar Deni, Sasha, çfarë ka fituar Deni?
1: Deni ka fituar 2 bileta për Cineplex për të parë filmat më të mirë të mundshëm në dhe mund vi sot i tërheqi
0: po,
1: bashkë me
0: gjithë
1: fituesit që kanë fituar për gjatë një muaji, ju që ju ka kaluar një muaj, na vjen keq po ka mbaruar afati.
0: E vërtet, e vërtet. Bukur, ne do të shkëputemi, dëgjojmë pak muzikë të mirë dhe më pas rikthehemi për të vazhduar me kuizat dhe me çuditërat e ditës së sotme.
1: Sigurisht Altini do të na vë preferencën muzikore Castro Zizo, Boyken Lako dhe Alban Kon.

vetëm. I rrethuar me mono, vetëm. I harruar se mono, vetëm. Tingëlloj atje, vetëm.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund, do bëjmë do një punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fix për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha, po ndonjë gjë më të fort?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e Jet Bank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko Jet Bank tani në App Store ose Google Play. Jet Bank, për te i të zakonshmes.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
7: Me kartë, ju lutem?
8: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani i kafshëve ja kërkuan.
9: Por ai tha,
8: jo, s'kemi po.
9: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
8: Edhe baristi
9: bënte sikur po kërkonte postin.
8: Prit, një rast tjetër.
9: Për një buqet me lule.
8: A keni post?
9: Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
9: A keni post?
8: Jo, s'kam.
9: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
8: A jo, nuk kemi post. Bye. Pa isu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
10: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
11: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
12: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta deri më datë 27 gusht. Pule freskët 279 lek, qumësht lufra 120 lek, akullore shpar 319 lek, makarona bareti 69 lek, ujë selita 40 lek, birë stela 59 lek, fejri enësh 125 lek, shampo trupi dof 299 lek, pjat 99 lek. Shpar, pranë familjes çdo ditë.
13: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës.
14: kokën lart me OkiTask. Por para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
15: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Mirëmëngjes.
1: Ora është 9:26 minuta çuna Gosa, ndërkohë do flasim pak për se sa interesante mund të jenë shkrimet nëpër mikrochipet e ndryshme të inxhinierëve, të cilët lëshojnë objekte, për shkakun kjo ka ndodhur në disa prej SpaceX ose disa prej raketave të lëshuara në hapësirë nga Elon Musk dhe satelitë të ndryshëm, më thash, inxhinierët gjejnë një mënyrë shumë interesante që në momentin që njëri prek ose fut duart për të ngar mikrochipet, gjoja, siç bëjmë gjithë, domethënë kur na prishet makina, gjoja hapim kofanon e makinës gjasi
2: ekspertë,
1: se çfarë problemi ka, domethënë kot. Ndërkohë, për të shmangur këtë lloj problemi, inxhinierët meshkujt kanë tipike. Inxhinierët në fakt, sidomos disa të Elon Musk, kanë bërë një gjë shumë interesante te mikrochipet. Atëherë, njëra prej shkrimeve thot, pra në momentin që ti heq një nga pjesët e mikrochipit edhe përpiqesh gjoja të bësh ekspertin, një nga mikrochipet thot, çdo makineri mund të transformohet në një makineri tymi nëse ti e përdor gabim. Po, ka drejt,
0: do të thotë. Ti më që do digjet.
1: Po, do normalisht do digjet. Dikush tjetër thotë put that back ose vendose prap në vend atë që ke hequr. Pra, kjo është pikërisht për ato raste kur ti do të bësh ekspertin.
0: Pastaj padaqesh shumë i zoti ai që ka vendosur këtë shkrim.
1: Një shkrim tjetër thoshte një makineri e prodhuar në tokë nga njerëzit, kjo në fakt përkonte për alienët, u takon alienëve nëse alienët duan po ta gjejnë dhe ta lexojnë.
0: Mendoni se kanë të njëjtën gjumë ne apo?
1: Nuk e di, po tani të përpiqen dhe ata si shpërndajnë dhe ne.
2: Do gjej një formë.
1: Po, ose futen kurs anglishte apo shqipe. Tjetra thotë, nëse ti mund ta lexosh këtë që po lexon, do të thotë që garancia e këtij objekti për ty ka mbaruar, pra normalisht se ti ke hequr një pjesë që nuk është mirë që ta heqësh.
0: Ose e lezetshme, dua ta hap njërin, dashur çfarë do mbije.
1: Dhe një nga tjetër, një nga të tjerat në fakt që është shumë interesante për sa i përket një pajisje elektronike, muzike, kam përshtypjen duhet të jetë një tip playeri, një tip CD playera, diçka e tillë, thotë, le të shpresojmë që muzika që po kalon nëpërmjet kësaj pajisje të ndihmojë të sjellë pak paqe në botën e turbulluar të cilën gjithë po e ndeshim çdo ditë. Pra shumë frymëzuese kjo si gjë. Po gjithsesi, askush nuk i kalon ato thirrjet që vendose prapë te vendi ato që hoqe.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Ora 8:32 minuta. Kap valën e ofertave në Gotek Electronics. Kondicioneri Indesit 12.000 BTU, super çmim 26.990 lek. Televizor Haier 50 polsh, 5 vite garanci për vetëm 24.990 lek. Celular Samsung Galaxy A27 24.990 lek. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht.
1: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
2: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.pl.
6: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
7: Ti morë ushimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
6: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: Oh, fantastike.
6: Ja.
7: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
9: Çdo fillim nis me një

0: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
2: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara. Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
5: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: A e dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësisë.
5: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play.

0: James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
5: Mirëmëngjes,
6: mirëmëngjes. Gendi kam një pyetje shumë të rëndësishme për ty. Çfarë jemi ne të dy?
7: Ne të dy jemi, po,
6: jemi komshin spun ti jemi.
7: Komshi, jo, jo, se
6: një fresk mbretëror deri.
7: Njëri në fresk, tjetri fresk fare, po.
6: Tani çfarë jemi ne të dy?
7: Ne të dy jemi koleg.
6: Jo, tjetër.
7: Jemi koleg, jemi vetëm koleg, atë ne jemi shok, miq.
6: Jo, jo, miq, po jemi miq vërtet
7: edhe.
6: Edhe un të ftoj Gendi nga sot deri më 30 gusht për të pirë birat më mira që janë në qarkullim. Do shkojmë në Durrës bashk në shëtitorin Taulantia për 4 net me radhë. Do të kemi muzik, atmosferë fantastike.
7: Aguanti?
6: Dhe sigurisht që kemi birën El Bar, sepse është birë për miq të vërtet.
7: Fantastike.
6: Atje, di këtë do dëgjojmë Genti?
7: Këtë do dëgjojmë?
6: Anila Mimanin.
7: Më ka thënë dhe horoskopi këtë zburri po të
6: dëgjojmë. Do dëgjojmë Valbona Memën, Eranda Libohovën, Erik Loshin, Krusitën, Gerta Mamutajn, Jessica Polon, Rea Nuhun, Fiore Lën Klin Çollakun, Artan Kolën dhe Petro Fezën, sepse çdo mbrëmje e festës së miqësisë do të sjellë muzikë fantastike, Genti, surpriza dhe shihen më të mirë.
7: Supertima morë zemrën që tek Anila Mimani, sepse kam vite që nuk e ndjek më.
6: Do ikim nga sot, sot është 27, sonte fillon deri në datën 30 gusht.
7: Nxitoni, shkoni dhe të zini vendin në festën e miqësisë. Bukur, ne dëgjojmë pak Kryptonite, rikthehemi pas pak.

0: për ti.
1: ENT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja.

0: Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt?
2: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me zero interes në German Computers dhe për çdo blerje 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Është i fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: Bilmeyeceğiz, iyi bilmeyeceğiz.
1: Censura.
0: Dhe i për censurën, një, dy, tre, opa.
2: Dhe shë, kam zilur në visi një për të ashtu janë vajza.
3: Ua.
0: E qeshura në fund është brillante. Gjojnë pak me vëmendje. 1, 2, 3, opa.
2: Dhe shë, kam zilur në visi një për të ashtu janë vajza.
3: Edhe ti ashtu, a?
0: Okej, gati. Edhe njërë, 0-6-19-20-70-22-2.
2: Dhe shë, kam zilur në visi një për të ashtu janë vajza.
0: Si janë vajza? Do të gjojnë vetëm qeshurën,
3: ja?
0: Ashtu, bra, gjojnë dhe njërë alti.
4: Unë frëmzove nga biseta që kemi bërë që në kryet herës këti emisioni, apo jo? Që vajza duhet drejtuar pak më me butësi, pak më...
0: Jo, Sasha, jo.
4: Jo, fara.
0: Jo, pa tjetër që duhet drejtuar me butësi, po...
4: Pra, ta dha universi këtë shenjën, ishe kret rastësore.
0: 0-6-19-20-70-22, numërioni për hershë me telefonit, dëgjojnë edhe njerë. Jo, nuk e dëgjojnë, pas taj kur të kthe.

0: mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jap. Përndryshe prishet efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Ora 9:02 minuta.
4: Now, the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. SPAK ka publikuar njoftime zyrtar lidhur me arrestimin e biznesmenit Ergys Agasi, duke zbardhur dinamikën e operacionit, akuzat e rënda penale që rëndojnë mbi të, si dhe periudhën e saktë kur ai është caktuar masa e arrestit në burg. Agasi akuzohet për abuzim me tendera publike, korrupsion, veprimtari të grupit të strukturuar kriminal, dhunë dhe pastrim parash. Ka përfunduar ditën e saj të 88 protesta e qytetarëve kundër qeverisë dhe kryeministrit Rama, pas një tjetër mbrëmjeje të shoqëruar me fjalime mobilizuese, thirrje për dorëheqje dhe marshim në akset kryesore të kryeqytetit. Prangosja e biznesmenit Ergys Agasi u kthye në një nga temat kryesore të tubimit, ku qytetarët përsëritën thirrje që hetimet e drejtësisë të vijojnë deri në arrestimin e drejtuesve më të lartë të pushtetit. Qeveria pritet të lançojë në shtator platformën Price Watch Albania, pjesë e pasqyrë Albania, ku qytetarët do të mund të krahasojnë çmimet e produkteve bazë dhe të shohin se ku mund t'i blejnë më lirë. Bizneset e tregtisë me shumicë dhe paketë do të raportojnë çdo ditë çmimet, të cilat do të publikohen në platformë. Sipas ministres së ekonomisë, synimi është rritja e transparencës dhe mbrojtja e konsumatorëve. Albin Kurti dhe Lumir Abdixhiku kanë dështuar edhe në takimin e radhës për të dhënë një emër për presidentin e ri të Kosovës. Kryeministri në detyrë tha se diskutimet me lidhjen demokratike do të vijojnë pasi në tryezë ishin hedhur emra për herë të parë konkret me synim shmangjen e zgjedhjeve të reja parlamentare. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
8: Teknologjia po transformon botën, po ti ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
9: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
10: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
11: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
12: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
11: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
12: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
11: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
12: Oh, fantastike.
11: Ja.
12: Një Red Bull?
11: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
12: Por pika më afërt është 20 km larg.
11: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
13: Kur dhimbja e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
14: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
15: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet me i pa.
16: Du me pa Champions, po ku me e pa?
17: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
18: Po Premier League-n e keni?
19: De La Liga-n po deshe.
20: Po gratë të tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
21: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
20: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
21: Mjaft ose rrollate, zgjidh çfarë do dhe shën trim.
22: Përfito 10.000 lekulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë çka do, e shën trim.
23: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
24: Flashback, nga fruta të thata palma.
25: Oba, erdha unë, të kam si Lara.
26: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
25: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
26: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
24: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: pafund alternativa në lidhje me fjalën e censurës, por nuk është gjetur. Atëherë
1: si ka mundsi unë gjeta me të parën pa e ditur,
0: po,
1: betohem.
0: Hapra, atëherë ta dëgjojmë edhe një herë censurën 1 2 3 opa. Jepi. Kam
2: zgjidhur të vij si një pa, ashtu janë vajzat.
0: Atëherë kanë ardhur pafund alternativa, dikush thot si gafore, si pikturë,
3: gabim,
0: topless,
3: no,
0: fyre, mesazh, thënie, foto, puthje,
3: gabim,
0: si djalli,
1: jo,
0: pjeshkë,
3: jo,
0: kukull. Kukull, jo, pritë se ka rëndë sa për një alternativ tjetër, jo, nuk, akoma së gjithë, 0619 2070 222, numër joni për e rëshimi telefonit, ndoshta do kemi fitues pas pak, ndoshta do kemi fitues pas pak.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në xham.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në xham.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në xham.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa xham të rond pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flen në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.

0: Shio më shumë të verë. Për këtë, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
2: Alo, po vite ju që këtu të unë shumë va plasa.

0: Avec ton verre, prêt pour détecter.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po das maj oljës, kursi e nejas, operacioni syve.
2: Po pushinës. Po
1: shqeco, ne mund të të regjim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozit për pensionist, norm interesi 3% në lek, euro, dollar. Depoziton dhe të rreq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami,
7: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami,
7: ai këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën, direkt në autostradë.
5: Tani jam me qet, Bir. Studio e në Bëj Kanarë.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
9: Këtë verë,

nga PTT dhe nëse po udhëton, përfitoj eksperienca ekskluzive me Mastercard Travel Premium. Mastercard nga PTT. Shijo më shumë këtë verë. PTT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Këtë kuici të censurës, atër censura është gjetur, fjala e fshehurishte, gati ta gjejmë atin, 1, 2, 3, oba!
1: Kam zgjedhur të vi si një princesh,
0: si një princesh, si një princesh, sa ashtu janë vajzat, ashtu kjo, ha debat kjo çështje,
2: ha, nuk është debat, po, gjithsesi,
0: atër fituesi përsa i përket kuicit është Edmondi, Edmondi me numrin e telefonit 622, i dashur Edmond, ke fituar një ibrik fantastik për të mbajtur vajin, i gjithë i inoxi, një cilësi premium nga Eno Alba, i cilë është një one-stop shop dhe partner për gjithë prodhuesit e verës, rakis, vajt, mjaltit, arave, kozmetikës edhe shumë produkteve të tjera. Kështu që çdo ditë e njëjtë sot është e njëjtë, mund të vish të rregjësh duratat e tua nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM. Ndërkohë, Sasha,
3: më thuaj.
0: Çfarë shkollimi, Sasha?
3: Po, me sa duket, jo dai shumë.
0: Jo dai shumë, po
3: sepse mirë, një alternativë të mirë gjendje.
0: Ashtu, Altin, ty të pëlqen shkollimi, tani shumë të pëlqen, shumë bukur. Atë tek ty do të qëndroj vëmendja, nuk do jetë vëmendja tek Sasha. Po, shikoj, ndoshta te Sashës mund ta bindim me këtë lloj strategjie.
3: Për shembull, më jep një alternativë që të ma ndryshosh mendjen.
0: Ja, po për shembull, te Tirana Business University, për shembull, e di ti që është universiteti ku studimi sjell punësim, se ti ke të frikën që thua, po apo do humbas kohën, do miki mua 3 vite, po unë mund të isha futur në punë, por jo, sepse këtu ti mund të kesh kualifikim të jashtëzakonshëm pa diskutim dhe gjithashtu dhe mundësi punësimi fantastike, sepse çdo program studimi është ndërtuar për t'i dhënë studentëve jo vetëm njohuri akademike, se shpeshherë themi mësoj, po ku i përdori dijet, çështja është që mund t'i përdorësh si aftësi praktike dhe përvojë profesionale. Pse do thosh ti? Sepse Tirana Business University është pjesë e Balfin Group, grupit më të madh të investimeve në rajon. Kjo lidhje krijon një urtë drejt për drejt me të gjitha bizneset, pra do të kalosh nga auditori drejt fantastike të punësimit. Ka pafund strategji, mund të shkoni në website ose të interesoheni online për të parë çdo lloj gjëje tjetër që mund t'i ofrojë ky universitet fantastik. Bukur, bukur, bukur. Ndërkohë, ta them edhe një mendim ditë.
2: Yes.
0: Ta them një mendim ditë.
4: Mendimi ditës.
0: Atëherë, mendimi i ditës vjen nga doktor Gabor Mate, një psikanalist shumë interesant. Fakti i cili thotë, kur traumat e individëve zgjohen,
3: pam,
0: individi nuk reagon si pas moshës që ka, por reagon si pas moshës në cilën
2: i ka ndodhur
0: trauma e caktuar. Prandaj, kjo shpjegon pse në shpesh raste, në shpesh herë kur dikush ka një sjellje jashtëzakonisht emocionale apo agresive,
3: ose kur i themi dikujt,
0: pikërisht është sepse po i është gricur një plagë shumë e vjetër e cila po i rizgjohet, dhe së bashku me plagën i rizgjohet edhe një kujtim shumë i largët i një psikoze të ndodhur në familje.
3: Prandaj shironi traumat tuaja.
0: Po se fjalë shkëlqoje shumë, po gjithsesi bravo.
2: Mos e pim një gotë.
0: Nuk është se donte të na emociononte.

0: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069-80-53-888.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Kap valën ofertave në Gotek Electronics. Frigorifer Samsung Total Low Frost Super Çmim 22.990 lek. Lavatrisë Kandi 8 kg 24.990 lek. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht.
7: Ora 9:31 minuta.
8: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
9: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
8: Atere, ti besh, unë them, parketi.
9: I hapur.
8: Po mirë, tu shikatro.
9: Jo, oval.
8: I rubin e visi.
9: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që të kënjo këto.
8: Okej, si dhe që.
9: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
11: O, vite!
10: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
11: Ovital!
10: Ovital, cilësi në katër stin.
12: Kur mezi pretësh jo është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
13: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situat, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
14: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
15: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une, hajt më.
16: Kush ishin këta?
15: Fqinjët.
16: Ikën e migrim? U doli lotaria amerikane?
15: Jo, më jo, ikën me pushime.
16: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
15: Ku ikën? Det apo mal?
16: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina.
15: Makina çfarë?
16: Jo, thashë se mos makina.
15: As i bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
16: Makina që ka nona.
15: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon. Çdo ditë nga e hëna në të premte. Gjatë gjithë verës.
2: si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
17: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
18: O zemre, erdha unë.
19: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
18: Shpar.
19: Po, shpar, ku ishe shpar?
18: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
19: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
18: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
19: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
18: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
20: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
21: Top 5 on Club FM.
22: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
21: Number 5. If you wanna
22: be my man. Në vendin e 5, Ayana Lee, Housebroken.

0: Këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres. Ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play.

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një DV mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si DV, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Klubi i mëngjesit. Dhe i rikthyer në radhë kombëtare Club FM mëngjesi. Falenderojm Anna Today Hospital tek rruga e Dibrës, ngjitur me Fakultetin e Mjekësisë. Do të keni doktor Julian Ndërvishaj. Doktor!
5: Po, mos u mërzisni, hajde djalë foto foto. Shikoj
4: pak këtë hundën, doktori. Atje rregullohet kalon ti. E çon hundën aty ku duhet ose aty ku dëshiron ti. Nëpërmjet rinoseptoplastikës, po ti mund ta kesh hundën, për shkakun mund të jesh hundlesh. Thuhet çu hundlesh,
6: për shkakun
4: po po mund të jesh hundlesh. Me Lutronic Laser, pra, mbaron rinoseptoplastikën, kalon te Lutronic Laser dhe jeta jote ndryshon totalisht.
6: Duket se hundlesh thuhet me konotacion pozitiv, sepse thot për shkakun të bie në ndonjë hundlesh ky dhe t'ia tregoj qefin apo jo.
4: Jo, është tipi ai tipi ta që ta tregon ty
5: tashmë edhe për këta hundlesha ka zgjidhje.
4: Për çdo lloj, çdo lloj cilësimi. E falenderoj Men at the Hospital që mundson klubin e mëngjesit, ndërkohë kemi një mesazh nga Linda e cila thot mirëmëngjes të dashurit e mi.
5: Mirëmëngjes
4: Linda. Sasha, good dit.
6: Good das, duke qenë se folëm për shëndetin Genti dhe ne gjithmonë flasim për shëndetin në klubin e mëngjesit para dhe pas mikrofonit, duke udhëzuar dhe këshilluar njëri tjetrin për një jetë më të mirë dhe më të shëndetshme, un tani do t'ju tregoj 10 gjëra të pazakonta që ndodhin me trupin tuaj, jo, por janë sinjale pozitive për t'ju thënë që trupi po ju funksionon normalisht.
4: Okej,
6: okay,
4: bukur.
6: Atëherë. Apçu! Shëndet e parë. Atëherë, e para është që të bëhet shumë kollaj mishi kokër.
5: Okej.
6: Okay. E kemi dëgjuar?
5: Po, po.
6: Që t'ju bëhet mishi kokër?
5: Atëherë Sasha dukshilla dhe pastaj tetë të tjera.
6: Ky është reagim natyral i trupit ndaj të ftohurit ose emocioneve të forta dhe tregon se sistemi nervor autonom po reagon normalisht ndaj stimujve.
4: Nuk e
6: kemi çdo ditë, e kemi çdo ditë. Çdo ditë edhe me një këngë që do vëraltini, për shembull do rënqetemi.
4: Nuk, nëse, po.
6: Zgjohesh me mendje të kthjellë.
4: Jo, pastaj fjalë fare, domethënë. Tjetër.
6: Atëherë, nëse nuk të duhen orë për të zgjuar plotësisht, ka gjasa që trupi dhe truri juaj të jetë shlodhur gjatë natës.
4: Më duhen orë për të zgjuar plotësisht, por sa ti bën punën?
6: Ja, do themi edhe një pasaj do rikthehemi. Lëkura jote kthehet në vend, në aty ku ti e piskon lehtë.
5: Nuk kthehet në.
6: Jo, jo, aty ku e piskon lehtë nuk të mbetet një shenjë.
4: Rri aty te vendi i tërhequr, pra, nëse e tërheq aty qëndron.
6: E bëm sërish

0: Clinic, GoTech Electronics, Magniflex, The Jet Bank.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
1: Po, kur sheh gruan?
2: Më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë, problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko Jet Bank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.

0: urti.
1: ENT Clinic në gjenin në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë. E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

0: është një shije që nuk pyet sa vjeçje. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: Jam po udhtojnë aplikacionin e JetBank. Të lutem, ose po aplikoj për një kredi konsumatore dedikuar për individ. Të lutem, ë. E falenderojmë JetBank që mëson fjalën e
1: gjenti. Kishim disa kështu.
2: Po e lan të lëkura,
1: e lëkura, nëse lëkura.
2: Atëherë nuk thënë mbrapa.
0: Nuk thënë më vonë, po.
1: Atëherë kjo do të thotë që ti ishe ndëshëm. Një tjetër detaj, kur të kthehet nuk të ngelet njoll, nuk të bëhet, nuk të inflamohet.
0: Po.
1: Kur të merr uria në orare të rregullta. Pra çdo ditë në të njëjtën orë ty të hajt bukë për shembull ose të pije diçka.
0: Varet kur ha, do
1: të pra. Pikërisht pra. Atë unë e kam këtë check e kemi këtë.
0: Nuk e di domethënë.
1: Zgjohesh disa minuta përpara se të bjerë alarmi.
0: Edhe fjalë, as nuk bëhet fjalë, domethënë.
1: Për shembull,
2: unë disa orë pas bjerë alarmi.
1: E po që keni smuro çna, pse më bëni mua ju si healthy man?
0: Po shkur healthy më.
1: Djersit kur stërvitesh.
0: Po, djersit.
2: Jo vetëm.
0: Misit është edhe nga sikleti, po.
1: Të vjen natyrshëm më shumë energji, duke në njërë,
0: ty
1: të vjen një energji e bronshme, gjithua do pushtoj botën tani.
2: Të vjen një energji këputje.
1: Fare, as kjo, ua.
0: Jo më ljarë këse dje, nuk qosha do të ka divani, edhe pse kisha për të dalë, kisha lëmë për të dalë, dhe më dhe
1: dhe
0: as për qef, as për halë, nuk qosha do të.
1: Këtë e ndje në kurizin tim. Mund të përqëndrohesh edhe pa pirë vazhdimisht kafe.
2: Po, kjo është
1: vërtet. Pra, ne pim nga 2-3 kafe vetëm gjatë orarit të punës, 3 orë. Atëherë buzët kanë natyrshëm një ngjyrë të shëndetshme.
0: Si duken nga
2: po një bardh gëlqeri.
0: Si Edgar Allan Poe.
1: Një ngjyrë të trëndafilt në fakt, ajo është e shëndetshme.
2: Okay.
1: Dëgjoj, të zë gjumi brenda 10 deri 20 minutash.
0: Do diti buzët aty që të marrësh atë ngjyrë.
2: Tek.
1: Jo ma vi, jo, të trëndafilt.
0: Ju falenderojmë të gjithëve që na keni ndjekur.
1: Se dëgjuat të fundit,
0: të
1: zë gjumi 10 deri 20 minuta brenda kohës që është trirë. Pra nuk rrimen don edhe bën nga këto.
0: Kjo na
1: zë me lëndë.
0: Ju falenderojmë të gjithëve për gjithë mesazhet, gjithë dashurinë e ditës së sotme, ndërkohë ndjes për ato mesazhe që nuk kemi patur mundësi të shkruajmë. Ina ka shkruar diçka në lidhje me historinë dhe jetën e psikologut Gabor Matej, cili është shumë interesante në fakt dhe jashtëzakonisht shumë ndihmshme. Ndërkohë falenderojmë Enet Day Hospital, JetBank, GoTech Electronics, më e mira është atje. Dhe Magniflex i mundson klubin e mëngjesit, ndërkohë programacioni nuk mbaron me kaq.
1: Vjen më njëherë Orgesa Zaimi me Music Box.
0: Më pas do të kemi Gretën
1: dhe Andin dhe Elsën me zërin e saj të ëmbël në mix.
0: Dhe mbi gjitha
1: Arsye mos arsye si e bëjt arsye si me ma dopsonaj shumë arsye nësa më arsye të gjitha.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex, The Jet Bank.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 10.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Ministria e Mbrojtjes informon se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 28 vatra zjarri, nga të cilat 4 mbeten ende aktive dhe 3 në mbikëqyrje. Në operacionet e shuarjes janë angazhuar në total 330 forca operacionale dhe 35 automjete zjarrfikse, ndërsa forcat e armatosura kanë mbështetur operacionet me 50 efektiv dhe 1 helikopter. Aktualisht vëmendja kryesore është në qarkun e Dibrës, ku mbeten 2 vatra aktive. Qeveria pritet të lançojë në shtator platformën Price Watch Albania, pjesë e Pasqyrë Albania, ku qytetarët do të mund të krahasojnë çmimet e produkteve bazë dhe të shohin se ku mund t'i blejnë më lirë. Bizneset e tregtisë me shumicë dhe paketë do të raportojnë çmimet, të cilat do të publikohen në platformë. Sipas ministres së ekonomisë, synimi është rritja e transparencës dhe mbrojtja e konsumatorëve. Edhe Sali Berisha do të prezantoj sot në orën 18 platformën Agora PD, për mes të cilës synon të jetë më afër njerëzve. Sipas strategjisë së re, demokratët synojnë çdo ditë që platforma të ofrojë mesazhe të qarta, piketa kryesore të diskutimeve, rekomandime komunikimi, materiale zyrtare, koordinim nga qendra në DEK në mënyrë që komunikimi të jetë në koherencë dhe me një drejtim të përbashkët. Albin Kurti dhe Lumir Abdixhiku kanë dështuar edhe në takimin e radhës për të dhënë një emër për presidentin e ri të Kosovës. Kryeministri në detyrë tha se diskutimet me Lidhjen Demokratike do të vijojnë, pasi në tryezë janë hedhur për herë të parë emra konkret me synim shmangjen e zgjedhjeve të reja parlamentare. Përthirrjen e seancës konstituiste ka theksuar se deputetët duhet të dërgojnë gjykatës kushtetuese nëse konsiderojnë se ka patur shkelje, por ka shtuar se ai nuk beson se procesi aktual përbën shkelje të kushtetutës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lë me Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirë mëngjesi të gjithve, ku do ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM, unë jam Orgesa Zaimi dhe jemi si çdo ditë bashkë në takimin ton me Music Box, që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Është ora 10:06 minuta në këtë ditë të enjtë dhe datës 27 gusht, për të qëndruar bashkë në program me muzikën më të mirë, ndërkohë vetëm pas pak do t'ju prezantoj me 5 këngët më të mira në tregun italian. Do të vi Paolo Nutini me Jenny Don't Be Hasty.

0: E nisëm me Paolo Nutini dhe Jenny Don't Be Hasty, ndërkohë si çdo të njëjtë tani do të vi klasifikimi I ditës që na një me chartet italiane. Do të vi në këtë moment në vendin e 5 artistja interesante që në emrin e saj artistik Diton e La Piaga, kjo është Che Fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io.
1: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O Vital,
3: cilësi në 4 stin.
5: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
1: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.

kemi dëgjuar romantikun ultimo me Bella Davvero për cilën në top 5 Italia në të klasifikim që ne sjellim çdo të enjte në Music Box, një nga hitet më të rëndësishme po themi në Itali, e dëgjon kudo këtë këngë, vjen në vendin e dytë fituesit të edicionit fundit Sanremo, Sal Da Vinci, Per Sempre Si.

0: ora 10:30 minuta.
1: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lek. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Mirë bëm që erdhëm.
3: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
4: Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
5: Tomi, po kjo ari ju.
6: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
9: Harry Styles vendosë rekordin zyrtar Guinness për rezidencën më të gjatë të koncerteve nga një muzikant në stadiumin ikonik Wembley të Londrës gjatë një turneo të vetëm. Gjatë turneo Together Together, Styles realizoi 12 spektakle radhazi në Wembley midis 12 qershorit dhe 4 korrikut të 2026-s. Me këta arritje, a i parakaloi grupin e njohur Coldplay, të cilët mbanin rekordin e mëparshëm me 10 koncerte, për gjatë 12 netve të shitura plotësisht, këngëtari performoi për para gati 1 milion fansave. Certifikata zyrtare Guinness ju dorëzua ati dhe ekipit të ti direkt në skenë nga një zyrtar Guinness.
7: Club FM Guinness.
9: Antonio Montero nga New Jersey, Shtetet e Bashkuara, mban rekordin për koleksionin më të madh të lojrave me video, me gjithsej 20.139 lojra. Rekordi i tij u verifikua zyrtarisht nga Guinness në 28 shkurtin e 2019-s pas një numërimi që zgjati 8 ditë. Koleksioni i tij mbulon më shumë se 1000 konsola të ndryshme, duke përfshirë seri të plota lojrash për Nintendo, PlayStation dhe Sega. Antonio nisi mbledhjen e këtyre lojrave që nga fëmijëria e tij dhe i ruan ato në dhoma speciale me temperaturë të kontrolluar.
7: Club FM Guinness.
9: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
10: Attenzione, attenzione!
11: Vini re, vini re.
10: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
11: Jemi ne, vim nga trojet tona.
12: Apo jo, është tjetër kjo.
10: La meraviglia di questa stagione.
11: Në për stacione?
10: Sëre!
13: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbone.
14: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
10: Attenzione, attenzione.
14: Cafe Bourbone, magjika emocione.

Kthehemi me Bon Jovi dhe Blaze of Glory, ashtu si muzika bashkon njerëzit, edhe partnerë si Eno Alba janë pjesë e këtyre momenteve që ne ndajmë çdo ditë me ju. Dhe të qëndrojmë pak te koncepti i Eno Alba. Kur nis një prodhim i ri, qoftë një ver, një raki, vaj ulliri apo një kavanoz me mjalt, gjithçka fillon me një ide. Më pas vijnë zgjedhjet e duhura që janë pajisjet, paketimi dhe shumë kujdes i treguar në çdo detaj. Pikrisht për këtë, prej më shumë se 30 vitesh, Eno Alba është bërë një pikë referimi për shumë prodhues shqiptar. Në një vend mund të gjeni pajisje për prodhim, enë për fermentim, ruajtje, shishe, kavanoza, tapa, kapsula, aksesorë të ndryshëm dhe mbi gjitha këshillimin profesional për çdo etapë të punës tuaj. Dhe së fundmi, Eno Alba ka zgjeruar shërbimet edhe me projektimin e etiketave, kutive dhe personalizimin e paketimit, sepse një produkt i mirë meriton edhe një paraqitje të denjë. Në fund të fundit, përshtypja e parë që krijohet është pa diskutim pamja, ndërsa cilësia mban premtimin. Qoftë nëse jeni në hapat tuaj të parë të një aktiviteti apo keni vite përvojë, tek Eno Alba mund të gjeni jo vetëm produktet që ju nevojiten, por dhe përvojën dhe këshillat që e bëjnë më të lehtë çdo vendim tuaj hap pas hapi. Në thelb, ideja është e thjeshtë: të mbështetet puna e prodhuesve shqiptar që produktet e tyre të jenë sa më cilësore, por edhe të prezantohen pse jo me standarde bashkohore për të patur pranë një partner që i kupton nevojat e tyre. Eno Alba, Beyond Packaging.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja të preferuara. Është koha për të përfituar nga çmimet

0: oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
2: Edhe baristi
3: bënte sikur po kërkonte postin.
2: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
4: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash. Puna nuk pret, e Astis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.

Rikthehemi në program me White Lies, ora 10:48 minuta për të udhëtuar pak në kohë me këngë të rëndësishme të historisë muzikore. Nuk janë thjesht këngë, por sollën një erë ndryshimesh për të përfaqësuar edhe kauza dhe situata po themi kritike të kohës. Pa diskutim që Bob Dylan ka qenë një ndër më të zëshmit për sa i përket kauzave të ndryshme, por edhe faktit se kishte shumë botë kuptim në çdo tekst edhe në çdo këngë që ai përcillte tamam si një narrator edhe si një poet apo rapsod i vërtet. Dylani nuk thot kjo qeveri është e keqe ose është e gabuar ose duhet bëni këtë gjë, por ai bën gjithmonë pyetje me anë muzikës së tij. Sa rrugë duhet të përshkojë një njeri përpara se të quhet i lirë, apo sa herë duhet të ndodhë lufta, sa kohë duhet të ekzistojë padrejtësia? Dhe kjo është padiskutim fuqia e këngës së tij. Në vitin 1963, Blowing in the Wind u bë një nga himnet e lëvizjes amerikane për të drejtat civile dhe kundër luftës. Versioni i Peter, Paul and Mary e bëri këngën pa diskutim hit masiv, por Dylan në kohën kur e kompozoi dhe interpretoi këngën ishte 21 vjeç. Kënga u shkrua shumë shpejt, por mesazhi mbeti gjatë në dekada të ndryshme. Në vend që t'i jepte përgjigjet publikut, Dylan e detyroi publikun që të bënte vetë këto pyetje. E dëgjojmë në Music Box, Blowing in the Wind.

Për të bërë tani një kalim goxha të guximshëm në një ekstrem nga qetësia edhe thellësia e Bob Dylan, do të kemi tani me shumë guxim në radio një këngë e cila është kënga më agresive për sa i përket kauzave dhe bërtitjes së drejtësisë. Rage Against the Machine ndërtuan identitetin e vet mbi protestën politike. Killing in the Name sulmon racizmin institucional, abuzimin e pushtetit dhe autoritetin. Kënga është ndërtuar mbi një rift të famshëm që përsëritet dhe bëhet gjithnjë dhe më intensiv, ndërkohë që vokali i Zack de la Rocca kalon nga revolta në një shpërthim. Në kohën e publikimit nuk ishte thjesht një këngë rock kjo, po ishte një deklaratë fuqishme. Dhe dekada më vonë ndodhi diçka fantastike, kënga u rikthye fuqishëm në kulturën pop dhe u bë një simbol i ri proteste për breza që nuk kishin qenë fare gjallë kur është regjistruar. Nuk e di se çfarë do ndodh, por kam përshtypjen që shumë prej jush do ta pëlqejnë shumë këtë këngë. Killing in the Name, dhe ne kthehemi më njëherë pas lajmeve të orës 11.

0: What the
1: fuck? Iga dhe ju, e më mirë e kalof si bukur. Une? Hajt mo.
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët.
2: Ikën e migrim? U doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
1: Ku ikën? Det apo mal?
2: Po si për det duken, pas kanë kumbërdare me vete. Po makina?
1: Makina qarë?
2: Jo, thashtë se mos makina...
1: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
3: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
4: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Touch it. Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskin e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
5: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
5: Tjera shensori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
8: Ora 11.
9: And now the news on Club FM.
10: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Mëngjesin e sotëm, disa institucione në qytetet e ndryshme të vendit kanë marrë imele kërcënuese ku pretendohej se në ambientet e tyre ishte vendosur një bombë e cila do shpërthente në 2 orë. Policia e shtetit reagoi pas marrjes së kërcënimeve dhe nisi kontrollet në disa institucione. Deri më tani nga verifikimet nuk është konstatuar asnjë bombë apo material tjetër eksploziv. Ministria e Mbrojtjes informon se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 28 vatrazjarri, nga të cilat 4 mbeten aktive dhe 3 në mbikëqyrje. Në operacionet e shuarjes janë angazhuar në total 330 forca operacionale dhe 35 automjete zjarfikse, ndërsa forcat armatosura kanë mbështetur operacionet me 50 efektiv dhe një helikopter. Aktualisht vëmendja kryesore është në Dibër, ku mbeten aktive 2 vatra. Qeveria pritet të lançojë në shtator platformën Price Watch Albania, pjesë e pasqyrë Albania, ku qytetarët mund të krahasojnë çmimet e produkteve bazë dhe të shohin se ku mund të blejnë më lirë. Bizneset e tregtisë me shumicë dhe pakizë do të raportojnë çmimet, të cilat do të publikohen në platformë. Sipas ministres së ekonomisë, synimi është rritja e transparencës dhe mbrojtja e konsumatorëve. Edhe Sali Berisha do të prezantoj sot në orën 18 platformën Agora.pd, për mes të cilës synon të jetë më afër njerëzve. Si pas strategjisë së re, demokratës synojnë çdo ditë që platforma të ofrojë mesazhe të qarta, piketa kryesore të diskutimeve dhe rekomandime komunikimi. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
10: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
13: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
13: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: O palma, mos harro.
13: Po palma, palma.
10: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Rikthehemi në këtë pjesë të dytë programit me njërë pas lajmeve të orës 11. Music Box mundsohet nga Eno Alba, Beyond Packaging, ishte Wicked Game nga Chris Isaac, dhe do të qëndrojmë pak tani me një këngë e cila ka një peshë dhe rëndësi shumë të madhe, sidomos për preferencën e vetë personale të Michael Jackson, i cili njihet për muzikën e tij të pa kohë, e ndërkohë shumë nga Gen Z, po e përqafon muzikën e tij, tekstet, edhe gjithë kontributin dhe trashëgimin që ai ka lënë me anë të muzikës eksperimenteve, edhe jashtëzakonisht disidencës së tij artistike, le të themi, dhe muzikore. Dhe nëse flasim për këngë të cilat kanë tematika të rëndësishme edhe ngren probleme shqetësuese, pa diskutim që kjo është një nga ato që mund të listohet në top 10. Bëhet fjalë për Earth Song të vitit 1995. Michael Jackson kishte bërë më parë këngë sociale si Man in the Mirror, por me Earth Song shkoi edhe më larg. Kënga trajton shkatrimin e mjedisit, luftrat, urinë, varfërinë dhe vuajtjen e kafshëve. Videoklipi ishte një spektakël vizual me pyjet shkatruara, kafsh, luftë, njerëz zhvendosur e më pas një kthesë simbolike ku natyra duket sikur ringjall. U bë veçanërisht e madhe si këngë në Europë edhe në shumë vende të botës. Patjetër, një nga momentet më të famshme ishte performanca në ceremonitë e mëdha televizive ku Jackson e shndronte këngën në një lloj proteste teatrale globale. E dëgjojmë në Music Box Earth Song. What

0: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfar pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfar jam, që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

put a smile upon your face. Është ora 11:22 minuta. Qëndrojmë pak tani me këngë të cilat kanë bërë ndryshimin për të pasqyruar realitetet kohës, kauza të rëndësishme sociale, politike, por edhe tekstet të thella. Dhe kur jemi në këtë, po themi, narrativ, mund të kujtojmë një ndër to që është më fuqishme për të kujtuar si këngë, është Imagine e vitit 1971. Dhe nëse ekziston një këngë që është bërë sinonim i paqes, është pikërisht kjo, e John Lennonit, në një periudhë kur lufta e Vietnamit vazhdonte dhe protestat kundër luftës ishin në kulmin e tyre. Mesazhi ishte radikal në fakt për kohën. Imagjinoni një botë pa kufi, pa luftra dhe pa ndarje që detyron njerëzit të luftojnë me njëri tjetrin. Këtu ka një detaj shumë interesant se Lennon nuk e konsideronte Imagine thjesht një këngë, po themi naive, për një botë perfekte. Ajo ishte një thirrje për ta imagjinuar fillimisht ndryshimin, përpara se të kërkoje ta realizoje atë. Kënga u bë një hit ndërkombëtar, me kalimin e viteve u përdor në protesta, aktivitete paqe, ceremoni dhe momente zije. Ironia më e bukur është se një këngë me një melodi arzakonisht të thjesht u bë një nga deklaratat më të fuqishme politike dhe sociale të shekullit 20. Ne qëndrojmë me Imagine, ky është John Lennon.

0: të qëndruar me këngë të fuqishme dhe me deklarata të mëdha të artistëve që kanë krijuar dhe interpretuar. Nëse Blowing in the Wind bënte pyetje, Nina Simone ulërin përgjigjen. E shkroi pas dy ngjarjeve që e tronditën atë vrasjen e aktivistit Medgar Evers dhe bombardimit të kishës në Birmingham ku u vran katër vajza afrikano-amerikane. Titulli i këngës që dëgjojmë tani ishte provokues që në po themi fillim ajo nuk përdori një balad të ëmbël për këtë çështje, e ndërtoi këngën me ritëm pothuajse të gëzuar, ndërsa teksti fliste për dhunën dhe racizmin. Kontrasti i muzikës me botën e tekstit ishte tronditës. Disa radio dhe refuzuan që ta transmetonin ose ta shisnin diskun e kësaj këngë, por pikërisht kjo e bëri këngën edhe më të fuqishme. Nina Simone nuk donte vetëm që të argëtonte publikun, siç duhet të bënte një artist. Në atë periudhë ajo filloi që ta shihte muzikën si armë artistike kundër padrejtësisë. Vjen Nina Simone në Mississippi Goddamn.
1: The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it.

0: 10 e 32 minuta. Music Box mundësohet nga Elo Alba, Beyond Packaging.
1: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, AZ Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasi të fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në AZ Electronics. Miku juaj i çdo dite.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play.

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

rikthyer me Cranberries The Linger. Është ora 11:42 minuta. Ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM për të vjuar me këngë të cilat janë fuqishme për sa i përket mesazheve edhe kohës kur janë publikuar, për të reflektuar jo vetëm kohën, por edhe kauzat të rëndësishme sociale dhe politike. Është një nga ato këngë që ndryshuan mënyrën se si muzika pop mund të fliste për problemet e shoqërisë. Në fund të viteve 60, Amerika ishte e përfshirë në luftën e Vietnamit, ndërsa vendi përballej me protesta, racizëm, me dhunë sociale. Ideja fillestare nuk erdhi drejt për drejt nga Marvin Gaye. Renaldo Obi Benson, pjesëtar i Four Tops, pa dhunën ndaj protestuesve kundër luftës dhe nisi të shkruante këtë këngë. Marvin Gaye mori idenë dhe e shndërroi në diçka shumë më personale. Motivi i famshëm What's Going On nuk është thjesht një pyetje për luftën, është pyetje për një shoqëri që po humbiste drejtimin. Interesante është se Motown Records nuk donte fillimisht ta publikonte këtë këngë. Berry Gordy mendonte se ishte shumë politike për Marvin Gaye, i cili këmbgulli dhe kënga u publikua. Rezultati ishte një nga këngët më të rëndësishme të muzikës amerikane dhe një pikë kthese për vetë Marvin Gaye. Soul-i nuk duhej të fliste vetëm për dashurinë, por mund fliste edhe për të gjithë botën. What's Going On, Marvin Gaye.

0: interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. AB Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësi. Sinë shtëpis, Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
6: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
5: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
6: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
5: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
6: Fantastike! Aplikon më një herë.
5: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

Jemi bashkë në Music Box për të mbritur në fund të programit për sot. Kemi patur këngë me peshë shumë të madhe historike, këngë që ndryshuan ose edhe tronditën pak realitetin në kohën kur janë publikuar dhe kam përzgjedhur dhe një këngë tjetër e cila është shumë e rëndësishme në fakt për sa i përket kauzave. Një pamje të parë duket si një këngë romantike, e qetë, po thuaj se si një ninull, por Blackbird ka një histori shumë interesante. Paul McCartney shkroi këtë këngë në kontekstin e lëvizjes për të drejtat civile në Amerikë, veçanërisht në një periudhë kur shkollat amerikane po përballeshin me integrimin racor. Blackbird është interpretuar si një mesazh pikërisht për njerëzit që luftonin për të drejtat e tyre dhe këtu qëndron bukuria e saj. Beatles nuk kishin nevojë që të bërtisnin me një slogan politik. Një kitarë akustike, zëri Paul McCartney dhe një metaforë e thjeshtë mjaftuan. Kënga publikuan në The White Album, një nga albumet më të rëndësishme të Beatles dhe unë do ta mbyll programin pikërisht me Blackbird interpretuar live në mënyrë akustike nga Paul McCartney për një falënderim shumë të veçantë për ata që mundsuan programin Music Box e Noalba Beyond Packaging. Me mua Orgesa Zaimin dëgjojmë nesër. Bye bye.

0: Music Box, u mundësua nga Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Hey, hey, hey! Bau Market ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pamba.

0: lidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 12.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Mëngjesin e sotëm disa institucione në qytetit të ndryshme të vendit kanë marrë email kërcënuese ku pretendohet se në ambientet e tyre ishte vendosur një bombë e cila do të shpërthente për 2 orë. Policia e shtetit reagoi pas marrjes së kërcënimeve dhe nisi kontrollet në këta institucione. Deri më tani kanë verifikimet nuk është konstatuar asnjë bombë apo material tjetër eksploziv. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka reaguar lidhur me arrestimin e Ergys Agasit dhe rolin që ai ka patur si ndërmjetës i kryeministrit me krimin e organizuar. Bardhi e vendos Agasin përballë Belinda Ballukut, duke argumentuar se pavarësisht rivaliteteve për pushtet, të dy mbajnë pen kreun e qeverisë me prova që jo vetëm e rrëzojnë nga pushteti, por edhe arrestojnë atë. Ministri i Mbrojtjes informon se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 28 vatra zjarri, nga të cilat 4 mbetin aktive dhe 3 në mbikëqyrje. Në operacionet e shuarjes janë angazhuar në total 330 forca operacionale dhe 35 automjete zjarrfikse, ndërsa forcat armatosura kanë mbështetur operacionet me 50 efektiv dhe 1 helikopter. Aktualisht vëmendja kryesore është në Dibër, ku mbetin aktive 2 vatra. Pasi qeveria premtoi se do të publikoj pasqyrë Albania, edhe Sali Berisha ka lajmëruar se do të prezantoj sot në orën 18 platformën Agora.pd, përmes të cilës synon të jetë më afër njerëzve. Sipas strategjisë së re, demokratët synojnë që kjo platformë të ofrojë mesazhe të qarta, piketa kryesore të diskutimeve, rekomandime komunikimi, materiale zyrtare, koordinim nga qendra me DEG në mënyrë që komunikimi të jetë në koherencë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo kjo ka lajfit u fare?
7: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

Suzi postoj një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët? Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Ku shof? Suzi, hop, blok mua.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell ulje të fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja.

0: Zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Nipi im bën 3 vjeç në shtator. Po nga që jemi pak ngushtë me lekët, nuk do i themi. Më mirë s'po i bjem në sytë.

0: Iqë top më select tam, tam, tam, tam.
1: A të shkojnë det të marrë pak djel? Apo të shkojnë e kafja të marrë pak kije? Kjo është qështja. Club FM, ka për radion. Yeah.

0: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
1: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qeshi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh yeah. Çfarë?
2: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjithë, them drejtën se isha në gjuhë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjuhë.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjuhë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
2: Jo, jo, gjë si shpuna, unë fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex, mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
3: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
4: Pa tjetër.
3: Po unë shoh vetëm palatin për balë.
4: Hipni në Karrige?
3: Hip-pa-a-a-a.
4: Tani, anë unë i majtas.
3: Po bie!
4: Po ti i mos shipo është, shiko deti në dërbardh.
5: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, vërtet të zakonshmës. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
6: Ora 12:30 minuta.
7: Alo, Bir. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
8: O, mami!
9: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme.
8: Siguri 24 orë,
9: restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
7: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
8: O, mami!
9: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elitë, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
7: Tani jam me qetë Bir. Studio e në bëj kanare.
10: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
6: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
11: Fit Life from Fit Health on Club FM.
6: Mos prisni derisa të shfaqen simptomat. Vera është momenti ideal për një kontroll parandalues ose, nëse jeni me pushime, planifikojeni sapo të ktheheni. Fit Health Clinic është pran jush gjatë gjithë verës.
11: Fit Life from Fit Health on Club FM. Club goes to Hollywood.
6: Club FM shkon në Hollywood. Rita Ora ka zbuluar se mban vazhdimisht me vete një varse të personalizuar me kristale, të cilën e konsideron si një burim qetësie dhe mbrojtje në mes të angazhimeve të shumta profesionale. Në një intervistë të fundit për The New York Times, këngëtarja tregoi se varsja ishte një dhuratë nga shoqet e saj të ngushta për ditëlindjen e 34 dhe krijuar posaçërisht për të, me kristale të zgjedhura sipas nevojave të saj shpirtërore. Është lloj objekti që më ndihmon të çliroj stresin, të ruaj energjinë time. Në këtë industri është shumë e lehtë të humbasësh ekuilibrin, ndaj kjo më ndihmon të qëndroje përqendruar, u shpreh këngëtarja. Ora zbuloi se varësia përmban citrinë dhe energji pozitive dhe gëzim, kuarc të tymosur për ta mbajtur me këmbë në tokë, ametist të gjelbër për të ushqyer pafajsinë dhe kuarc të pastër për të forcuar synimet dhe vetëdijen.
11: Club goes to Hollywood.
6: Aktoria amerikane Katie Holmes tërhoqi sërish vëmendjen e publikut pasi u fotografua në New York me partnerin e saj të ri, artistin Jason Bardi-Armoski. Çifti u pa duke mbajtur dorë për dorë dhe ajo ishte paraqitja e tyre e tretë publike së bashku në javën të fundit. Holmes dhe Armoski morën pjesë në eventin Soho Sessions i organizuar për të mbështetur punën në organizatës Animal League. Gjatë mbrëmjes performoi këngëtarja Sienna Spiro dhe aktoria zgjodhi një bluzë korale dhe pantallona lëkure të zeza për rastin. Mardhënia e çiftit të rojë që vëmendjen për herë të parë në fillim të këtij muaji kur u pam bashkë në një shfaqje të filmit The Invite. Më pas, u fotografuan duke mbajtur duart para kinemas dhe sipas mediave amerikane, ata ishin shumë të afërt gjatë shfaqjes.
11: Club goes to Hollywood.
6: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP klikoni në clubfm.al.
11: Club goes to Hollywood. If

Jam pa fat, më thot vllaim Buçko. Sa herë që dua të haj shëndetshëm, vjen një fest. Ajo mi prish planet gjithmonë.

0: and Kosovo.
1: Ora 13:02 minuta.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Mëngjesin e sotëm, disa institucione në qytetet të ndryshme të vendit kanë marrë email kërcënuese ku pretendojnë se në ambientet e tyre ishte vendosur një bombë e cila do të shpërthente në 2 orë. Policia e shtetit reagoi më njëherë pas marrjes së kërcënimeve dhe nisi kontrollet në disa institucione. Deri më tani, nga verifikimet, nuk është konstatuar asnjë bombë apo material tjetër eksploziv. Banorët e Maliqit kanë protestuar për herë të dytë këtë tejnte kundër reformës së re territoriale dhe propozimit për bashkimin me bashkinë e tyre me atë të Korçës. Protestuesit shprehen se nuk duan që Maliqi të bashkohet me Korçën, pasi sipas tyre kjo e fundit ka dështuar në ofrimin e shërbimeve dhe se ata nuk duan të mbulojnë problemet e saj. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka reaguar lidhur me arrestimin e Ergys Agasit dhe rolin që e ka patur si ndërmjetës i kryeministrit me krimin organizuar. Bardhi e vendos Agasin përballë Belinda Ballukut, duke argumentuar se pavarësisht rivaliteteve për pushtet, të dy mbajnë peng kreun e qeverisë me prova që jo vetëm e rrëzojnë nga pushteti, por edhe arrestojnë atë. Ministria e Mbrojtjes informon se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 28 vatra zjarri, nga të cilat 4 mbeten aktive dhe 3 nën mbikëqyrje. Në operacionet e shuarjes janë angazhuar në total 330 forca operacionale dhe 35 automjete zjarrfikse, ndërsa forcat armatosura kanë mbështetur operacionet me 50 efektiv dhe një helikopter. Aktualisht vëmendja kryesore është në qarkun e Dibrës, atje ku mbeten aktive edhe 2 vatra të tjera. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Më pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.

e dini se si më duken pozita dhe opozita? Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi.
2: Shonjëre se dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.pl.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. Hey.

0: James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Sa-mi pëlqen uji. Kote kemi atë shqiponjën flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. What you thinking? Club FM, kap e verën.

0: lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
2: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total, merr sasit e fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lek. Por kujdes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pran jush.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagjino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 14.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Max Haxhi, avokati Ergys Agasi, të arrestuar mbrëmjen e djeshme në Durrës, ka dhënë një deklaratë për mediat nga bloku i sigurisë. Aty ku është transferuar Agasi mbrëmjen e djeshme pas marrjes në pyetje nga agjentët e BKH-s. Avokati ka kërkuar që mbrojtjes së Agasit të vihet në dispozicion dosja hetimore, ndërsa sipas avokatit, Agasi pretendon se nuk ka prekur fondet publike, përfshirë këtu edhe tendera që sipas tij nuk ka mbajtur pozicione të cilat e lejonin të njëjtën gjë. Mëngjesin e sotëm, disa institucione në qytetet të ndryshme të Shqipërisë kanë marrë emaile kërcënuese ku pretendohej se në ambientet e tyre ishte vendosur një bombë e cila do të shpërthente në 2 orë. Policia e shtetit reagoi pas marrjes së kërcënimeve dhe nisi kontrollet në disa institucione. Deri më tani, nga verifikimet, nuk është konstatuar asnjë bombë apo material tjetër eksploziv. Banorët e Malishit kanë protestuar për herë të dytë këtë tejnë kundër reformës së re territoriale dhe propozimit për bashkimin e bashkisë së tyre me atë të Korçës. Protestuesit shprehen se nuk duan që Malishi të bashkohet me Korçën, pasi sipas tyre kjo e fundit ka dështuar në ofrimin e shërbimeve dhe se ata nuk duhen të mbulojnë problemet e saj. Ministria e Mbrojtjes informon se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 28 vatra zjarri, nga të cilat 4 mbeten ende aktive dhe 3 nën mbikëqyrje. Në operacionet e shuarjes janë angazhuar në total 330 forca operacionale dhe 35 automjete zjarfikse, ndërsa forcat armatosura kanë mbështetur operacionet me 50 efektiv dhe 1 helikopter. Aktualisht vëmendja kryesore është në qarkun e Dibrës, aty ku mbeten aktive disa vatra zjarri. Unë jam Sashenka Ndreka dhe ju ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une, hajt mo.
5: Kush ishin këta?
4: Fqinjët.
5: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
4: Jo, më jo, ikën me pushime.
5: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
4: Ku ikën? Det apo mal?
5: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina?
4: Makina qarë?
5: Jo, thashtë se mos makina...
4: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
5: Makina që ka nona.
4: Edhe baba.
2: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Touch it. Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskin e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
7: O zemre, erdha unë.
8: Qa zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vet ku isha shpar.
8: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
7: Tjera shensori se është plot, unë po vinë shkallat.
9: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
10: Alo? Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
1: cilësi në katër stin.
4: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
5: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
4: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
6: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.al.
9: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
10: Dëgjova mbrëmë djalin e komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë i tha jati, merr valizat edhe nisu.
11: Jo, nuk më kuptuat, bab. Mund të jetë

Pyet je kam. Atje tek trekëndësh i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerëz? Anije? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s?

A dini pse indianët nuk luajnë futboll? Sepse sa herë që ata marrin corner, shkojnë aty dhe hapin dyqan.

0: 14 e 30 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Prodhuesi britanik i automobilëve sportiv McMurtry Sterling ka prezantuar një supermakinë të re ekstreme, e cila synon të kombinojë fuqi të jashtëzakonshme, peshë të ulët dhe teknologji të avancuar aerodinamike. 1000 kuaj fuqi elektrike, një peshë më të vogël se 1000 kg, McMurtry Sterling përshpejton nga 0 në 100 km për 1 sekondë gjysmë dhe arrin një shpejtësi maksimale prej 305 km/h në orë. Konstrukti i lehtë është arritur përmes përdorimit të gjerë të materialeve si fibra karboni dhe komponenteve të projektuar posaçërisht për performancë të lartë. Një nga veçoritë më interesante të kësaj supermakine janë ventilatorët aktiv aerodinamik, të cilët krijojnë më shumë forcë shtypse, duke ngjitur automjetin më fort pas asfaltit.
1: High Tech Time.
3: Elon Musk ka thënë se platforma e tij me AI Grok do të rikrijojë filmin Odyssey në muajt në vijim. Trilioneri e bëri deklaratën vetëm disa ditë pasi versioni i suksesshëm i eposit të lashtë grek nga Christopher Nolan u publikua në kinemat anëmban botës. Para se të mbaroj ky vit, Grok Imagine do të bëjë një film të gjatë Odysseus që është historikisht i sakt dhe besnik ndaj artit të Homerit, tha Musk. Shefi Teslas nuk i ka mbajtur të fsheta mendimet e tij në lidhje me punën e regjisorit Christopher Nolan. Më herët ai nisi një sulm të ashpër ndaj regjisorit për vendimet e tij në përzgjedhjen e aktorëve.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al.
1: High Tech Time.
4: Vërtet e çuditshme, sa të informuar që janë këta doktorët. E kesh e qerin lartë më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëhë.

E çfarë brezi? I thash djalit para dy muajsh. Dëgjo Bir, puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dje gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja.

0: çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Njerëzit që kujdesen për ju mund t'jen larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familje dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
6: Ora 15:01.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Një alarm për bombë ka vënë në lëvizje autoritetet me email-e kërcënuese të dërguar në emër të Shtetit Islamik. Mes institucioneve të kërcënuara janë SPAK dhe GKKO, ndërsa në Durrës mesazhet kanë përfshirë Bashkinë dhe Gjykatën. Verifikime po kryhen edhe në institucione në Vlorë, Fier dhe Lezhë. 28 vatra zjarri janë regjistruar në vend, nga të cilat 4 vijojnë aktive. Situata më problematike paraqitet në qafte e Elmës në Tibër. 2 vatra të tjera janë në malin e Dardhës, Librazhd dhe malin e Quksit në Përrenjas. Situata në malin e Dajtit paraqitet e përmirësuar. Avokati i biznesmenit Argys Agasi, Maksim Agjia, kërkoi të njihet me dosjen dhe deklaroi se klienti i tij mohon për fshirjen e tendera dhe financat publike. Avokati kritikoi edhe mënyrën e procedimit penal, pasi tha se fillimisht duhet të mbledhen provat dhe më pas të kërkohet masa e sigurisë. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar me akuzën ndaj biznesmenit për ndikim në institucionet shtetërore. Berisha tha se sipas informacioneve që ai ka marrë, të dielën Argys Agasi dhe Taulan Balla janë takuar në Elbasan. Banorët e Maliqit kanë protestuar sërish kundër reformës së re territoriale dhe propozimit për bashkimin me Bashkinë e Korçës. Brenda vitit pritet të nisin punimet për autostradën Kashar-Rrogozhin me gjatësi 33.5 km e kategorisë A. Arëshoja ka miratuar projektin e zbatimit dhe do të nisë procesi shpronësimeve. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti dhe kreu i LDK-s Lumir Abdixhiku u takuan për të diskutuar zgjedhjen e presidentit të ri dhe shmangjen e zgjedhjeve të parakoshme. Kurti tha se po përpiqet të arrijet një marrëveshje për një president të palidhur me partitë politike. Pas vizitës së drejtorit të CIA-s John Ratcliffe në Moskë, dyshohet se paralajmëroi Rusinë të mos ndërmarrë veprime ushtarake ndaj një vendi anëtar të NATO-s. Presidenti Donald Trump i cilësoi vizitën si gjysmë rutinë, në bazën e së cilës ishte diskutimi për përfundimin e luftës në Ukrainë. Kryeministri Katarit Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ka mbërritur në Teheran për bisedime në përpjekje për uljen e tensioneve. Vizita vjen pas kontakteve të Pakistanit dhe Omanit me Iranin. Çmimet e naftës kanë rënë për shkak të shpresave për një marrëveshje që do të mundësonte rihapjen e Hormuzit. Brent zbriti në 86.77 dollar për fuqi. Forcat demokratike siriane të udhëhequra nga kurdët janë shpërbërë si forcë pavarur në kuadër të marrëveshjes për integrimin e tyre në institucionet shtetërore të Sirisë. SDF-ja luajti rol të rëndësishëm në luftën kundër Shtetit Islamik me mbështetjen e SBA-s. Autoritetet amerikane kanë shmutuar një rrjet të dyshuar spionazhi kibernetik që besohet se vepronte që prej vitit 2018 dhe kishte në shënjestër NASA-n, Senatin, Rezervën Federale, Departamentin e Drejtësisë të Energjisë, si dhe kompaninë SBA-t në Korenë e Jugut. Pekini ka mohuar përfshirjen. Kina ka nisur shqyrtimin e një projekt ligji për forcimin e mjeteve ligjore për rikthimin në vend të zyrtarëve të dyshuar për korrupsion. Organizatat e të drejtave të njeriut kanë shprehur shqetësime për survejim dhe presion jashtë procedurave formale të ekstradimit. Përmbytje dhe rëshitet e dheut në zonën kufitare mes Nepalit dhe Tibetit kanë shkaktuar mbi 200 viktima dhe rreth 1300 të zhdukur. Operacionet e kërkim shpëtimit vijojnë në kushte të vështira për shkak të rrugëve të bllokuara dhe komunikimeve të ndërprerëra. Përmbytjet janë edhe në Japoni, ku ka nisur evakuimi për mbi 2000 familje në prefekturat Ishikawa dhe Toyama pas vendosjes në nivelin 5 të alarmit, shkalla më e lartë e rrezikshmërisë për jetën. Organizata konservatore amerikane për të drejtat e homoseksualve Lock-Cabin Republicans ka vendosur të ndërpresë mbështetjen për çështjet transgjinore, për të ndjekur vetëm ato të personave LGB. Ajo e konsideron tashmë lëvizjen transgjinore si promovuese të një ideologjie radikale. Ndërsa juria pritet të nisë diskutimet pas deklaratave përmbyllëse prokurori që siguroi dënimin e Susan Smith në vitin 1994, u shpreh se mbrojtja e Lindsey Clancy nuk ka provuar se ajo kishte përjetuar një shkëputje nga realiteti. Ndërsa akuzohet për vrasjen e tre fëmijëve të saj, mbrojtja pretendon se ajo vuan nga psikoza pas lindjes. Meta ka rënë dakord të paguajë deri në 17.1 miliard dollar për të zgjidhur akuzat e ngritura në 29 shtete amerikane se Facebook dhe Instagram janë programuar për të krijuar varësi tek fëmijët. Federata Italiane e Futbollit tërheq mbështetjen për kandidaturën e Gianni Infantinos për një mandat të ri si presidenti FIFA-s. Antarët e bordit drejtues të Atletico Madridit mbështetën unanimisht vendimin e klubit për të mos negociuar transferimin e Alvarez tek Barcelona. Dinamo City përballet me Pafos në Limassol në orën 19 në play-offin e Conference League-s pas barazimit 1-1 në Elbasan, gjithçka mbetet e hapur. Në të njëjtën orë Ignatia luan në Norvegjin te Lillestrømit pas barazimit pa gola në ndeshjen e parë. Ignatia e ka siguruar tashmë fazën e ligës së Conference League-s, por synon kualifikimin në Europa League. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Ju lëmë me makinë me dy timon.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Stop. Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta deri më datë 27 gusht. Pule freskët 279 lek, qumësht lufra 120 lek, akullore shpar 319 lek, makarona bareti 69 lek, ujselita 40 lek, birstela 59 lek, fejri enësh 125 lek, shampo trupi Dove 299 lek, pjat 99 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
10: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
11: Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
12: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
13: Du me pa Champions, po ku me e pa?
14: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
15: Po Premier League-n e keni?
16: De La Liga-n po desha.
17: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
18: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
17: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
18: Mjaftë ose rrollate. Gjithë çfarë do. Veshën trim.
19: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithë çka do. Veshën trim.
20: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
21: Flashback. Nga fruta të thata palma.
22: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
23: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
22: Uuu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
23: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
22: Palma, mos haro.
23: Po palma, palma.
21: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar. Drive a car with two steering wheels. Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Çfarë melodie, çfarë melodie? Më pëlqen.
3: Që duke menduar ose kënduar në mendje. Ndërkohë,
2: gjë nga këngët më të famshme shqiptare që vjen që nga antikiteti. Po tani pa tani më lesë, nuk
3: mund ta them.
2: Nuk po thonë raj, edhe në jetën e përditshme
4: mendoj që është orkestra e baletit me këtë është shumë mirë.
2: Okej.
3: Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje Adi, përshëndetje Kenti.
2: Mirëmëngjes për gjithë ata që sapo janë ngritur nga gjumi që nisin ditën në orën 2:03 të drekës.
3: Kuptohet që
4: po
3: ne
4: edhe për shqiptarët e Zelandës së Re.
3: Absolutisht.
4: Mirëmëngjes atij.
3: Po edhe zelandiotët.
2: Kam një shokun tim në Zelandë Re, qofse na dëgjon. Mirëmëngjes. Po jo, ka orar tjetër. Ka orar tjetër.
3: Kur
4: është mëngjesit pra ka?
2: Jo, është 12 orë diferencë, që do të thotë kur është 12 kur
4: është mëngjesit atij.
3: Po tre mëngjesit, pa.
2: Ti do të thuash që ky shoku im çon tre mëngjesit që ndan ndjeki?
4: Po ndoshta,
3: po patjetër, për ndryshe nuk është shok.
2: Jo, fikse orar mëngjesi është tani në Amerikë. Tani është ora 9 e mëngjesit.
4: Mëngjes
2: për shqiptarët e Amerikës,
3: mëngjes shqiptarët e Amerikës.
2: Shqiptarët e Kanadas.
3: Mëngjes dhe ju amerikan.
2: Edhe ju amerikan që na ndiqni çdo ditë që nuk bëni dot pa ne.
3: Absolutisht. Edhe ju që nuk kuptoni shqip, sa herë dëgjoni on National Radio.
2: Oh yeah, okay. Aty
3: nuk bëndoj në diferencë që... Ma e thonë, what's that bugre kanë zërin ta, what's that mirja.
2: Tani,
3: se i niso me kash
2: kusha i që thote National Radio apo net të dy, apo net të tre.
3: Jo, a i që thotë këtë gjënë.
2: A, National Radio, okay.
3: Pa
2: Qërën, si ka të të thotë?
3: Mirë, është mërë si është vap.
2: Vap, ja.
3: Shpresoj që të jetë vërtet ajo, ikën papa me gushtin. Se gushtit e ka betur edhe 3-4 dit.
4: Edhe akoma është fillim gushti.
3: Edhe
2: me temperatura po thua.
4: Po.
2: Okej.
3: Okay. Megjithatë, ne jemi në studio tashmë, jemi shqetësuar pakës, këtu është shumë freskët, urojë ta gjeni dhe jo freskin edhe në shoqërinë tonë. Jemi makinë me dy timon, do të qëndrojmë deri në orën 18 së bashku. Mm-hmm. Një program ky që mundsohet
2: nga Electromagic.
3: Përjeto eksperiencë.
2: Dhe nga Spar,
3: pran familjes çdo ditë. Do ta nisim me këtë këngën Only Now.
2: Yeah.
3: Nga grupi Dogstar, në cilin ndodhet dikush që i ka shumë shef qend. Dogs. Keanu Reeves.
2: Yeah.

0: Marina Orikum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Orikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

0: më mirë di tash. Ke syje shile dhe na bën sikur.
1: Jo, kjo.
2: Edhe e kalon shumë me modesti.
0: Pa pra.
1: Shiko, ishte më lart Miss Robinson e këtyre zotërinjve se sa sytë e mi në këtë moment.
2: Kushtë të tha ty?
1: Po e di, po
0: në këtë moment vazhdo modesti agente.
1: Këtë vështrimi i nga sytë e mi.
0: Po se sytë e tu nuk i shohin ta.
1: Nuk i shohin sytë e tu.
2: Wow. Në radio nuk shikon.
0: Wow.
2: Dëgjoj.
0: Wow.
1: Atëherë me që kemi këtu, kush janë ngjyra e syve më të bukur që të gjen? Cila nga ngjyrat e syve të pëlqen më shumë?
0: Mua dikur më kanë pëlqyer shumë syt jeshil, edhe i matë dhe i mbëllajka.
1: Aha.
0: Po me kalimin e kohës fillova të pëlqej
1: këta. Pa të zhgënjive ka syt jeshil.
0: Jo, fare. Po çfarë? Okay. Spa da kurrë.
1: Ah, okay.
0: Më pëlqen syt e zinj.
1: Të zinj.
0: Erët shumë po.
1: Erët. Edhe janë të rrallë, duket.
2: Jo, si kam
0: syt.
1: Duket se janë të rrallë?
0: Po.
1: Si përqindje?
0: Janë gjatë të rrallë. Janë më të rrallë se syt jeshil.
2: Ngjyrë ulliri si.
1: Jo, apo si ulliri. Tani ulli të zi. Okej, po gjeto çfarë ngjyrë të pëlqej?
2: Çan pëlqen mua?
1: Po, çat pëlqen, domethënë që kur e shikon një person, cilat
2: po them tash sy jeshil bisi keq.
1: Po më mund ti.
2: Jo,
1: ti thua sy jeshil te vajzat, edhe është rri rregull. Sy jeshil, okay. Po boqella më atë nuk janë sikur si të nxjerrsin më të ashpër njerëzit kur janë boqella, po varet edhe nga
0: varet
1: nga forma e syrit,
0: nga
1: vetë. Nga vetë personi.
0: Se kisha menduar kur këtë që mund të duken pak të ashpër.
1: Ka disa persona që kanë ngjyrë boqelli shumë të theksuar, mbase edhe nga forma, mbase edhe nga forma e syrit, nga tiparet e fytyrës, atë
0: tiparet, po, të
1: shtin tmerrin, domethënë ka raste që të shtin, sinqerisht.
0: Mua pëlqejnë. Se di, okay. Po kam përshtypje se këto ngjyrat më të zakonshme, si funë ngjyrës time dhe të Gentit.
1: Aha.
0: I bën njerëzit të duken pak më të ngrohtë.
1: Oh.
0: Eshe sa va për shtu? Eshe sa va për shtu?
2: Që syri kafë është më i besueshëm.
1: Po po tishte, më fal, po tishte kaq e besueshme, do ishte bota një botë më e mirë, se do i kishim shumë besueshmëri vërtet, ndërkohë që mungon besoj.
2: Ashtu i di.
1: Ë?
2: Ashtu ka dal.
1: Apo jo? Jo? Okay.
0: Jo, po më për të qeshur që jemi duke folur për sytë e njëri tjetrit.
1: Të bëj tash. Po më fal, po nuk folim për sytë e njëri tjetrit, për këtë do flasim.
0: Po do flasim për këtë artistët që kanë ndruar jetë, për shembull.
1: Sot? Po mirë, për këtë fjalë.
0: Dikush tjetër në datë 14, po sot u bë publike. Do t'i themi pas pak se na duhet të kemi pak zemër të fortë.
1: Okay.
0: Dhe ndërkohë, I love rock and roll.
1: Yes.

0: Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5.
2: If you wanna be my man.
1: Në vendin e 5, Ayana Lee, Housebroken.
0: Number 4.
3: Kingdom of Fear. Ask me how it goes. Say I'm fine. But if you look.
1: Në vendin e 4, Cameron Whitcomb, Kingdom.

0: Sioux City Chorus, Oh Mother.
1: Number one.
0: The Vendine Park, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
2: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
3: Ora 15 e 30 minuta.
4: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja.

0: oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zgrim dot asnjë kilogram qershi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh, yeah. Çfarë?
7: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi i mëngjesit.
9: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM, çdo ditën me humor, energji dhe pak këmbërsi.
10: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, më tan rrugës.
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Unë fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
5: Pa tjetër.
4: Po unë shoh vetëm pallatin për ball.
5: Hipni në Karrige?
4: Hipa a.
5: Tani anë uni majtas.
4: Po bie.
5: Po ti mos shi poshtë. Shiko detin në dërbardh.
6: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
9: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play.

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Rikthehemi dhe sa po tha një shprehje të jashtëzakonshme. Jo, një rezultat, zori rezume në gjitha sa historisë që kemi deri sot.
6: Por nuk do ta them publikisht, megjithatë të dish miku im i shtrenjtë, ta them ty që t'ja them vetes.
5: Okej. Okay.
6: Atëherë, serioz tani.
5: Serioz po. Si ne jet? Si ne jet?
6: Si ne jet? Djena la Tim Curry.
5: Mhm.
6: 25 kush, pa 80 vjeç ishte dhe ai, një ecë idol i parë ton që përcollën për dje.
5: Tim Curry faktikisht ishte
6: 80 vjeçare ajo. Shkaku nuk është bërë ende publik për Tim. Diçka për të përmendur është ishte
5: një aktor. Më mbajtën të i vetëm në shtëpi, e kam të fiksuar.
6: Ajo është një rolet e ti komike.
5: Po, pikant.
6: Ndërkohë ka qenë më së shumti tek drama, tek horrori, është Pennywise i famshëm.
5: Po, shikoja atë. Si kisha të fiksuar.
6: Unë i kam parë shumë filma në fakt. Sidomos ai nuk më kujtohet The Rocky Horror Picture Show. Që ka atë.
5: Nuk kam qenë fan si i horrorit, kështu që
6: atje ai ka një look shumë seksual, shumë rock. Është me buzëkuq, ka atë theksin e çuditshëm kështu britanik dhe ka treguar që ky film shumë adoleshent dhe më tepër, se edhe vetë filmi u kthye në kult, u dha një leje në thonjza për të qenë ndryshe. Domethënë ka bërë një farë revolucion i filmit në vetvete. Megjithatë, ne për herë themi gjëra që jo të gjithë i dinë lidhur me artistët. Dhe pa kush e di që së pari ka fituar dhe çmime, ka qenë një aktor teatri i jashtëzakonshëm.
5: Ne kemi respekt. Respekt për
6: ka qenë gjithashtu muzikant, ka vatur 3 albume.
5: Për të
6: rocku, po. Dhe një kopshtar shumë i zoti.
5: Bo,
6: dhe thuhet që okay. është marrë me projektimin e kopshtit të Freddie Mercury-t.
5: Ha. Jo.
6: Po.
7: Nuk janë gjërat rasti.
5: Po ta kisha ditur un kur sepse në ver nuk e di e morë veshti Greta, në qershor un bëra gati atë barin tek oborri e mbolla nga fillimi dhe un ta kisha ditur e kisha marrë telefon dhe i kisha marrë disa këshilla.
6: Edhe ndoshta i kisha zgjatur.
5: Sepse s'ka dal, ka ca vende s'm'ka dal mirë. Dhe do i thoja, "Ore, kështu, ka dal ky problem, çfarë duhet bëj, çfarë duhet i hedh?"
6: Mirë, ti besoja ke dal patë?
5: Jo.
6: Jo.
5: Jo, prap i vazhdojnë të jenë me mungesa apo copat.
6: Jo, unë diko që njeh diko.
5: Okej, shumë.
6: Ndërkohë, një artiste tjetër e jashtëzakonshme, në e cila ka ndruar jetë në 14 gusht, por lajmi u bë publik sot, është Yayoi Kusama, një nga figurat më të rëndësishme, më të pazakonta të artit bashkohor. Ajo ka lindur në 29-ën në Japoni dhe çë fëmijë 97 vjeç.
5: Okej.
6: Që fëmija jo përjetonte halucinacione, vizione shumë intensive, si përfaqe që mbuloheshin me pika, pastaj këto pika u bën shumë identifikuese për të, rrjet aq përsëriteshin pafund, objekte që dukej sikur shumë fishoheshin. Dhe në vend që ajo ti fshihte të gjitha këto përvoja, vendosi që të bashkëtojë me sëmundjen, madje vite më vonë përgjatë jetës, sepse ajo pati një karrierë të suksesshme, u zhvendos në New York, më pas u kthye në Japoni, shkoi me dëshirën e vet në një spital psikiatrik, por ngjitur me të kishte edhe studion e vet. Një nga gjërat më të bukura dhe më identifikuese që ka ndodhur në jetën e saj artistike, ka qenë edhe histori shumë interesante gjithashtu në Bienalen e Venecias në 66-ën, ku Kusama nuk kishte një ftesë zyrtare. Po kjo nuk e pengoj që ajo të shkonte atje.
5: Jo.
6: Dhe krijoi një instalacion artistik që do të bëj ndër më të famshmit në botë, që quhej Kopshti i Narcisit, Narcissus Garden. Ishte një lloj performance dhe njëkohësisht një farë ironie për egon, për famën, për tregun e artit, sepse atë nuk e kishin ftuar, ajo vendosi 1500 sfera metalike pasyr, që pasyroheshin, dhe nisi t'u ashiste të gjithë vizitorve 2 dollarë secili.
5: Bëri një ide apo?
6: Që shahmat Bienale Vjenecë.
5: Bëri
6: pa fond, bëri pa fond.
5: Sa ti e kemi mendën sa ishte rrogun kjo tash? Se tha, nuk
6: tregojnë këto. Provimet e vjeshtës, rroga, mosha, pesha janë. Rroga që
5: dalin tani informacionet që ka ikur, pak të ta dinim sa e merr, sa çfarë rroge kishte ato gjërat.
6: Ndoshta ka qenë vit pak azitrisht deri tani. Jemi ende në muajin e 8, janë larguar shumë artistë mëdhenj. Por njësoj se këta që po dëgjojmë në sfond në këtë moment, artistët largohen, por
5: Fred Mercury.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Është një shije që nuk

0: Dime, si vieč Filon Mec e vinja dy dokumenta.
1: Karaibe?
0: Mos të misil, Klajdi.
1: A i stje plek për kafe, jo më për Karaibe.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Credo.al.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta deri më datë 27 gusht. Pule freskët 279 lek, qumësht lufra 120 lek, akullore shpar 319 lek, makarona bareti 69 lek, ujë selita 40 lek, bir stela 59 lek, fejri enësh 125 lek, shampo trupi Dove 299 lek, pjat 99 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.

0: Greta, ti e ke pras ju shto operacionet anti-mina, ose ti e mban mund ti atë kohë në Shqipëri që lajmëroni në për gjimnaze që shiko, kujdes se ka minë sot të bëj pushim, vinin gjoja si kur do ta, e ke, e mban mund? Jo, se mban.
1: Jo, nuk jam ashe
0: lasht. Kam qenë gjimnazë unë atë kohë, dhe ishte gjdo 3-4 ditë, ne bënim një ditë pushim, sepse lajmëronin kod për mina, vinë
1: si po, ishte bërë kështu si një bomba, kështu që.
0: Po mina bomba, më ka bombë kështu gjërash. Po, çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që një tip në rrugët amerikane,
1: po, si për herë.
0: Kishte parë në rrugë, kishin parë një si ky tip edhe shumë qytetar aty në mes të rrugës,
1: pa?
0: Një çantë nga ato që lihen që ua, po këtë çantë kush e la?
1: Mm-hmm.
0: Direkt morën telefon, "Alo, alo, është një çantë duke qenë diçka fash, është plot." Edhe erdhi policia, madhe pa un helikopter, pa? Pa, pa. Nuk di domethënë. Dhe tani ky tip ishte përball. Mm-hmm. Kishte marrë kafe në dorë ja kështu si ti edhe un. Po binte edhe cigare, pi cigare, pi kafe, edhe po shikonte këtë aksion,
2: ishte i rrethuar.
0: Jo, ky ishte spektator.
2: A, spektator, po pra, çanta. Dhe,
0: çanta ishte rrethuar. Kurse ky ishte spektator përballë, por shikonte se çfarë do ndodhi me çantën. Dhe u rrethuan këto, vin policia, ca që bëni këtë perimetrin, ca që vishëshin, ca që flisin telefon, u mbushën 200 veta.

0: ky pi cigare pi kafe, pi cigare pi kafe.
1: Dhe një moment ata hapin çantën dhe shohin që nuk kishte minë aty, por ishte një libër i Albatros Rexhajt.
2: Edhe kjo mund ishte, mund ishte edhe një libër, por kishte gjëra tjera. Nuk ju durua më, shkoj ky vet.
3: Shkoj vet me kafe në dorë, hapi.
2: Shkoj me kafe, la kafe në nxorri ato, nxorri ato
1: laptop.
2: Librat ndërmes librave kishte edhe Albatrosin dhe kishte rroba kështu dhe i acaruar që ha na latu 2 orë na blokuat kur ti torren policë pa pa pa pa për plasën në tok e fusën brenda tani po e hetojnë po nga inati si e hapi çantën para nesh
1: si e lëti me
2: sfidon ti
1: nuk
2: e kishte lënë ti kush tjetër nuk ishte çanta e këtij ishte çanta e një personi
1: ky shkoi thjesht nga ai ishte
2: një teleshikues i trotuarit përball dhe po e shikonte dhe u acaru nervat drejtohet
1: sa
2: po
1: hapeni
2: mos e na lodh. Priti
3: sa priti spriti dot.
2: Spriti dot.
3: Për çanën tha po shkon.
2: Tani ky po hetohet që kujt i prishti planet, kujt i prishti gjithë sistemin, gjithë strukturën e operacionit antimina. Dhe nuk e diteni kur do dali, si do dali, janë po mvien keq për të. Mvien keq. Ai dha kontributin e tij.
1: Absolutisht. Po, njerëz të tillë na duhen.
2: Njerëz të tillë që po urojmë që herë tjetër në çantë mos ketë një minë të vërtet.
1: Jo. Është mini.
2: Mini, okay.

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still bangin' my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
6: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
7: Jo të gjitha.
6: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
7: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
6: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
7: Dermadvance by Intermedica.
6: Kontakto 069-80-53-888.
8: Ora 16:02 minuta.
9: And now the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Agjencia Mbikëqyrjes Policore ka nisur hetim administrativ për publikimin në media të fotografive të Ergysa Gasit, i arrestuar pas shpalljes në kërkim nga SPAK. Fotot e kryera brenda automjetit të policisë dhe në ambientet e drejtorisë së policisë së Tiranës ngren dyshime për shkelje të rregullave mbi konfidencialitetin dhe mbrojtjen e të dhënave personale. Grupet e AMP-s po verifikojnë punonjësit që kanë pasur akses tek i arrestuarit, si dhe mënyrën se si fotografitë janë nxjerrë jashtë strukturave policore. Avokati i biznesmenit Agasi Maksim Agjia kërkoi të njihet me dosjen e klientit të tij dhe deklaroi se Agasi ka mohuar përfshirje në tendera dhe financa publike, duke pretenduar se nuk ka pasur funksion shtetëror që t'i mundësonte ndërhyrjen në to. Avokati kritikoi edhe mënyrën e procedimit penal, duke thënë se fillimisht duhet të mbledhen provat dhe më pas të kërkohet masa e sigurisë. Ndaj Agasit rëndoi akuzat e manipulimit të tenderave grupi strukturuar kriminal, pastrimi produkteve të veprës penale dhe korrupsion aktiv. Një alarm për bombë ka vënë në lëvizje autoritetet në e-maile kërcënuese të dërguara në emër të Shtetit Islamik, mes institucioneve të kërcënuara janë SPAK dhe GJKO, ndërsa në Durrës mesazhet kanë mbërritur në bashki dhe në gjykat. Verifikime po kryhen edhe në institucione në Vlorë, Fier dhe Lezhë. Autoritetet po hetojnë nëse bëhet fjalë për një kërcënim konkret apo për një alarm të rrem. Forca demokratike siriane të udhëhequra nga kurdët janë shpërbërë si forcë pavarur ushtarake në kuadër të marrëveshjes për integrimin e tyre në institucionet shtetërore të Sirisë. Marrëveshja mes SDF-s dhe qeverisë drejtuar nga Medal Shara u arrit në muajin janar dhe parashikon integrimin gradual të luftëtarëve kurd në ushtrinë siriane. SDF-ja kishte luajtur një rol të rëndësishëm në luftën kundër Shtetit Islamik me mbështetjen e SBA-s. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Sa mirë bëm që erdhëm.
13: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë.
14: Okulari i pastër.
3: Ky qielli me yje.
12: Tomi, po ky ariu?
13: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
14: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
15: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
16: Flashback. Nga fruta të thata palma.
17: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
18: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
17: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
18: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
17: Palma, mos haro.
18: Po palma, palma.
16: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: ka folur Kylie Jenner mandi. Më në fund. 29 vjeç është Kylie Jenner në këtë moment. Dikur ka qenë vajza më e re që arriti të prekte miliardin fal Kylie Cosmetics për kompanive të saj, po ndërkohë gjithmonë antarët e familjes së famshme Kardashians kanë deklarata kështu shokuese të jashtëzakonshme,
1: të thella
0: shumë. Dhe në një podcast që ka realizuar normalisht me dy mikeshat e veta, Better Half with Stas and Vic, quhet, ka thënë që prej kohësh ka dashur dhe po mendon që të bëj një tjetër operacion për të zmaduar gjoksin. Dhe sot dua një përmasë.
2: Një tjetër do të thotë që e ka rritur një herë, pas është e kënaqur me.
0: Po, pse mendove që e ka rritur dhe jo reduktuar?
1: E ka
0: reduktuar. Nuk e kishe parë Dolly Parton, po ja paske parë Kylie Jenner.
1: Akoma s'ja kam parë Dolly Parton.
0: Sa për dieni.
1: Do të, por këtu do të zhbirilej, do të zhbirilej.
0: Nuk e vë në dyshim. Por dua ti kemë të mëdha, ka thënë ajo. Dhe deklarata që ka bërë xhiron e rrjetit, ka thënë dua që kur hynë një dhomë, gjokë si të hy para meja.
2: Është deklarat e thellë edhe kjo. Adjo, nuk mund të talimi me këtë deklarat.
3: Ta bëj kjo, po si Demi Moore nuk do jetë.
1: Jam plotësisht dakord. Gento.
0: O Gento.
1: O Gento.
0: Demi. Ajo nuk është hara.
1: Ja.
0: Dhe ndërkohë, Kylie kishte menduar që ta bënte para ditë lindjes saj të 29, por thashë, jo, do e kap edhe 30 dhe ndoshta do. Pas 30-ave do ta bëj.
1: Po ka mund ndryshojnë ndonjë gjë pas 30-ave apo thjesht është kjo e ka lënë kështu si.
0: Çfarë do të thotë? Na lënë ne do të vuajmë ne duke pritur.
1: Ne vuajmë ne që ti flasim sa të takohemi me njëri tjetrin, flasim për gjoksin e kësaj, po. Mirë, interesant do jetë takimi ose edhe diskutimi rreth kësaj edhe Dolly Parton.
0: Jo,
1: duhet të flasim për gjëra serioze.
0: Flasim. Samuel Jack është më serioz se ne.
1: Yes. In the world, making me smile. I go smile.

0: fshish apo të lash. Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me koka të ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
3: Por a i tha?
2: Jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete?
2: Edhe baristi?
3: Bënte si ku po kërkon të postin.
2: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e një taj gjë.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye,
4: bye, bye, bye, bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
6: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
8: O, mami,
9: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
7: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
8: O, mami,
9: ai këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar dhe kafe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
7: Tani jam me qet, Bir. Studio e në Bëj Kanare.
10: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
11: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektyver, prapo detektiv.
1: Madam Zonja jam në hall. S'mundele sapi.
2: Shonjëre se dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al. Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta deri më datë 27 gusht. Pule freskët 279 lek, qumësht lufra 120 lek, akullore shpar 319 lek, makarona bareti 69 lek, ujselita 40 lek, bir stela 59 lek, fejri enësh 125 lek, shampo trupi Dove 299 lek, pjat 99 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.

0: Greta nuk e dia atë ka rastisur ndo një herë që
1: më ka rastisur.
0: E dia. E di që më shkoj mendja direkt. Pa e bërë pyetjen.
1: Me njëhtë
0: Greta do t'i ketë rastisur me pa tjetër. Duke parë ndo një film, duke thë ama ma ta shim.
1: U, sa shpesh.
0: Shpesh, ha?
1: Pa fund.
0: Por, ku më ka rastisur mua? Të tipit kur një polic, bën dhe policin, bën dhe djalin e keq, bën edhe këtë dhe spionin dhe a mama them ka.
1: Si ke personale me Drilon Hoxhën? Pse?
0: Ku i gjen? Ku i gjen kohën ky që është dhe kështu, dhe ashtu edhe se kupton asnjë.
1: Pa. Edhe merr më shumë para se unë.
0: Edhe përveç asaj që merr shumë më shumë para se unë. Por
1: sipas punës. Por
0: paska histori të tilla. Një histori në Afrikën e Jugut, një tip që quhej
1: Charlize Theron.
0: Duket se është djali i tezës ky. Është Andres Tender, polic, shumë serios. Shumë serios, ai bënte punën me shumë seriozitet, por ai kishte një tmet. Ai në momentin e pushimit të drekës, ai shkonte grabiste pak bankën, edhe kthehej sërish tek
1: zotëri.
0: Kthehej te zyra dhe sa kthehej te zyra, paskën grabit bankën, shkojmë ta hetojmë dhe shkonte hetonte veten e vet. Vazdoi
2: edhe se kapte dot asnjëherë.
0: Edhe se gjente çuditërisht, ai ishte më edhe ishte edhe më shumë më me vullnet plot që ta gjejmë patjetër të. Kush është ky? Do ta gjejmë edhe insistë të tjerët që ta ta gjejmë sa më shpejt.
1: Vaj, paske është super aktor.
0: Super, 3-4 vjet e bëri këtë gjë.
2: Super në... polic.
0: Super, po pra, në fakt, super polic apo super... Ai dut. Tani, ku e kishte më super?
2: Aktor, dishëm të thimë.
1: Ai, përmetimi tim, ka qënë thjesht super.
0: Super, një super.
1: Ka qënë thjesht super.
0: Dhe me... Po prit, se s'kam baruar, okay. Ishte edhe super... Arratisës nga bar nga burgu sa vim parku.
2: Nga
0: burgu sepse e kapën në 80-ën e futën në burg, pa. Pas sa kohë është ky tak arratiset. Ja ku doli super arratisës.
2: Më fal tani, kishte qenë burg ky polici.
0: U fut pra mbas 3-4 vjetë.
1: E kapi veten ky.
0: E kapi veten bashkë me kolegët
1: e
0: vet.
1: Tjetër.
0: U fut në burg, më pas pasi doli nga burgu, ai krijoi edhe grupin më të famshëm të atyre kohërave për grabitje,
1: wow.
0: Grupin Standard, që është Standard Gang. Dhen, gangster
1: ai Andres
0: Andre
1: Stender
0: edhe i papar fare por e vazhdoi prapë to
1: sa për të qeshur se kërkova tani në Google
0: të doli direkt
1: dhe më doli polic afrikano jugor domethën tek bioja
0: polic
1: për shkrimi po
0: dhe
1: polic
0: jo aktor
1: fotos
0: jo grabitës
2: po ku ke parë ti që njeriu të mos mbijetoj.
0: Mbietoj.
1: Mendoj vërtet që ky zotëria ka qenë jashtëzakonshëm sepse ne shohim në për filma superheroin që i kemi komentuar shumë shpesh bashkë. Që ata ditën veshin kështu kostum, kravat, natën shpëtojnë njerëzimin dhe veshin ato mbathjet me pantallona, ato veshjet e çuditshme. Tani pse të mos e bëj dhe ky në jetën reale?
0: Mendon që si ka veshur fare mbathjet ky?
1: Jo, si ishte aty dhe tani
0: shumë
1: tani më shtypën ndërmend. Do rrëmoj. I forgive you.

0: Ora 16 e 30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re, dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.

0: Shumë shumë të verë. Për këtë, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Është një fa. Dalë në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të verë o njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play.

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Alo? Alo, kush është?
6: Ej, shumë e çuditshme kjo që ka ndodhur me Netflix.
5: Se ti që je pjesë e industrisë së filmave, domethënë
7: duhet ti morë vesh.
5: Mund të ta kuptoj pak më shumë.
7: Është
5: një film i Nicolas Cage, i pa publikuar ende, por është kthyer tashmë në betejë ligjore. Sepse nuk e kuptoj domethënë se po flitet për një emër të madh, që është Nicolas Cage, për një kompani shumë të fuqishme që është Netflix, dhe një kopje e tij është vjedhur nga zyrat e Netflix në Los Angeles.
7: Kan vjedhur Netflixi, ka vjedhur Netflixin.
5: Jo, Netflix e ka vjedhur kopjen e filmit.
7: A, në fakt, Nicolas Cage e kishte bërë me një studio tjetër të rëndësishme.
5: Po, me sa duket, po.
7: Edhe e ka marrë Netflixi pa pyetur këtë studion edhe
5: si
7: e Nicolas.
5: Pas padis, Netflix kërkoj të shfaqte filmin për para se të vendoste nëse do t'i merrte të drejtat.
7: Qështë kjo, po ku e kam baruar? Mëse kanë baruar shkollën këtu në Shqipëri këta të Netflixit, ta drejtuesit, se më duhet fix me logjikën.
5: Do të thuash ti?
7: Fix me logjikën që kanë në përgjithsi.
5: Po ja që
7: ka gjësi dhe këtu, më jep edhe një lek, ta mendoj unë një herë dhe më pas shojmë ato.
5: Të përdor të një justifikim që përdor çeveria. Këto gjëra do të dhe jashtë.
7: Do të dhe jashtë.
5: Duhen edhe filma për këto.
7: Po, edhe filma.
5: Po, tani filmi në fjalë quhet Fortitude.
7: Filma bëhen.
5: Film. Fortitude quhet, është një thriller spionazh, i vendosur gjatë luftës së dytë botërore, me buxhet $45 milionë,
7: etj.
5: Tani producentët pretendojnë se Netflix duhet ta fshinte materialin dhe të njofton të këthimin e diskut në vend që të informon të vjedhjen e tim. A, praja, pas kam vjedhur Netflixit. Dhe...
7: Po?
5: Shumë që diqme.
7: Të më thënë, ky i Netflix i bje që e ka bërë, ja kanë vjedhur një studio tjetër. Po më falë, filmin në diske kishin në këshu në CD, nga këto DVD-t e
8: 2000-shit. Dhe Netflix.
7: Me DVD, po të
5: dyshit. Po, këso që ndodhin dhe i jashtë.
7: Ndodhin
5: edhe i jashtë. Po, edhe filma. Okay, dhe transmetohen edhe në makinë me dy timon.
7: Urëm që të...
5: Ama se kanë lekta.
7: Përqenë Nicolas Cage-i? Do të përqenë që ta shikoje Nicolas Cage-i Netflix?
5: Do bëja dhe pa të.
7: Do bëja.
8: E thonë.

0: lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
2: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori. Të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera. 4 dhe 5 shtator tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.

0: emocion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë dhe kjo fontan uji për Maxin.
4: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të lutem.
5: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merë dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.

0: Me ndoshtë dikush këtë këngë kaq nostalgjike, kaq të këndshme, është duke dëgjuar, ndërkohë që është duke shkuar drejt shtëpisë së pushimeve.
1: Dhe ndërsa mendon për kafenë, bazë me këtë muzikë në spond.
0: Po.
1: Ndërsa mendon për kafenë mëngjesit në verandë, drekat në ajër të pastër
0: po, dhe mbrëmjet e gjata me miqt.
1: Çfarë bën?
0: Bën një ndalesë në Interspar, se është njëri i zgjuar.
1: Dhe çfarë bën aty?
0: Aty gjen gjithçka për t'i dhënë një jetë oborrit të shtëpisë së pushimeve.
1: Gazebo dhe çadra kopshti për freski.
0: Lëkundse për momente relaksi.
1: Tavolina dhe karrige për vaktet verore.
0: Po edhe zgara për ato mbrëmje që mbledhin gjithë bashkë.
1: Mm-hmm. Zgjidhje praktike, funksionale dhe me çmime vërtet shumë të mira për ta mobiluar ambientin e pushimeve bukur dhe pa e rëntuar fare buxhetin.
0: Prandaj, duke na dëgjuar ne në makinë me dy timon në radio dhe zgjidhjet e duhura nga Interspar në bagazh, mbetet vetëm
1: Interspar.
0: Të mbërrish dhe t'ja për start pushimeve të
1: tua. Po,
0: Shfar, pranë familjes çdo ditë.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja të preferuara.

0: Pastaj, përgatituni për ditë më me shumë diell, shumë zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
5: I depozitova të gjitha në Fibank.
6: Të gjitha?
7: Po dasma e olës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinë
5: syve. Po shumë shqeco, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
8: Depozit për pensionist, normë interesi 3% në lek, euro, dollar. Depoziton dhe të rreq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
9: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
10: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
11: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lekë. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karrige ngrënje, për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 17:00.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë të shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17:00. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se Partia Demokratike do t'i përgjigjet asaj që e cilsoi bojkot të një anshëm të reformës territoriale nga kryeministri Edi Rama, dhe theksoi se opozita nuk të rriqet nga kundërshtimi i saj ndaj projektit. Ai bëri të ditur se përfaqësuesit e Partisë Demokratike kanë marrë pjesë në dëgjesat publike dhe protestat, si dhe kanë zhvilluar konsultime me Kongresin, autoriteteve lokale dhe rajonale të Këshillit të Evropës dhe përfaqësues të ambasadave në Tiranë. Price Watch Albania prezentohet si platforma e re që do të shërbejë transparencës së çmimeve të ushqimeve bazë dhe që pritet të bëhet aktive në muajin shtator. Përmes saj qytetarët do të mund të shohin dhe krahasojnë çmimet e produkteve nga prodhimi dhe importi deri tek pika e grumbullimit dhe shitjes. Platforma nuk do të përcaktojë çmimet, por pritet të rrisë konkurrencën e ndershme duke krijuar kushte për çmime më të arsyeshme. Partia Demokratike e Kosovës ka dorëzuar kallëzim penal në prokurorinë speciale ndaj kryesuesit të seancës konstituive Avni Dehari. Deputeti për Parim Gruda deklaroi se Dehari po shpërdoron detyrën zyrtare, pasi nuk ka thirrur vazhdimin e seancës konstituive të kuvendit, pavarësisht kërkesave të PDK-s. PDK-ja konfirmoi gjithashtu se do të vijojë të qëndrojë në opozitë dhe nuk do të marrë pjesë në dialogun për zgjedhjen e presidentit. Organizata konservatore amerikane për të drejtat e homoseksualve, Logabim Republicans, ka vendosur të ndërpresë mbështetjen për çështjet transgjinore. Presidenti Bordit Rose Hemminger tha se organizata do ta përqendrojë veprimtarinë tek çështjet e orientimit seksual dhe vlerat konservatore, duke u pozicionuar si një organizatë që mbron vetëm interesat e personave LGB. Sipas Hemminger, organizata kishte nisur të mbështeste çështjet transgjinore në vitin 2015, por tashmë e konsideron lëvizjen si promovuese të një ideologjie radikale. Vendimi vjen në një kohë kur administrata e presidentit Donald Trump ka ndërmarrë politika që njohin vetëm të gjeni dhe masa ndaj institucioneve arsimore. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Pushimet verore janë sezoni ku merr me vete dy fishin e rrobave që të duhen dhe gjysmën e lekëve që të nevojiten. Club FM, kapi pushimet.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic The Spar.
1: Dua të përshëndes Koralin se po po dëgjon Korali bashkë me Balën tani në këtë moment.
2: Përshëndetje Bala, përshëndetje Koral. Faleminderit që po na dëgjoni.
1: Edhe
3: të punohet shumë babi ato vjen edhe pak.
2: Edhe pak. Isha këtu duke menduar të bëj. Si po kaloni ju?
3: Jo, si po
2: qetësi. Se ne po kalojmë shumë mirë këtu me njëri tjetrin. Vazhdojmë të jemi në
1: kondicionerit.
2: Fresk, fresk.
1: Po edhe kemi dal pak jashtë tani se ke po bëjmë ca kështu.
2: Jemi duke realizuar një video të smashme, po po. Dhe jemi në makinë me dy timon.
1: Video që do la bëj, do na japi më shumë famë se kur Greta. Për këtë do ta po po.
2: Manifestoje.
1: Po po, do bëhemi influencer të vërtetë ne pastaj.
2: Po do t'jegim dhe në rrjetin se gjeje çfarë.
1: Gjeje
2: çfarë? Ajo e bëri sërish.
1: E kush
3: bëri më?
2: Luana Violta.
3: Ço bëri? Dojë
2: më prap.
3: Ço dojë?
2: Rrjetin më.
1: Aman, të lutem mos na përmend fjalën me djegje me gjëra. Të lutem, duhet të heqim nga fjalori jon.
2: Nuk kemi në kohë të
1: mos të folur për akoma në një fazë. Çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur?
2: Po, është në pushime verore.
1: Po,
2: ka publikuar foto.
1: Si gjithë njerëzit në jetë. Po, si në jetë.
2: Nuk i ka lënë fare vetë imagjinatës janë këto pushime ashtu. Dhe kishte bërë një përshkrim të vogël, të shkurtër, por shumë të thellë, domethënë, si vedeti që shfaqet pas trupit të saj.
1: Hënjer,
3: na e thuaj pra.
2: Kërkon robi më shumë.
1: Se çfarë?
2: Shkërkon robi më shumë.
1: Se çfarë? Se çfarë?
3: Fakt një sekond, një sekond.
1: Ah, po, kjo
3: një sekond se është e thellë, një sekond.
2: Po, është shumë e thellë.
1: Po.
3: Po mendoj bro.
1: A po mendoj,
3: okay. Është e thellë, është e thellë.
2: Po ndërkohë që mendohem, pse mos dëgjojmë një këngë të mrekullueshme? Okay. Nga Robbie Williams dhe
1: okay, do më intervjuosh pikë fotot e.
2: Faithless.
1: Mund të shohim pak fotot e.
2: Vazhdojmë
1: ndonjë të nxehta.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Alo, Bir, e gjeta atë shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
3: Siguri 24 orë,
4: restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: ai këtu në Foler është, kanë një super godinë lirë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qet Bir. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stij.
7: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
9: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta deri më datë 27 gusht. Pule freskët 279 lek, qumësht lufra 120 lek, akullore shpar 319 lek, makarona bareti 69 lek, ujë selita 40 lek, birë stela 59 lek, fejri enësh 125 lek, shampo trupi Dove 299 lek, pjatë 99 lek. Shpar, pranë familjes çdo ditë.
10: Është i va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap va. Plasëm të vero njerës. Por që të cohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh. Arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet, Megatek.

0: Dashuria përfundimisht, domethënë, nuk ka kufi, nuk se e ka thënë dikush, dashuria është e tillë dhe e përcaktoi.
1: E siç ka thënë tani 2000?
0: Po.
1: Dashuria,
0: o miku i,
1: është një det që do kalosh.
0: O zoti madh, është një burg që do ta hapësh.
1: Pse? Çfarë?
0: Pse e them këtë? Sepse në 43-shin, në kohën që ishte koha e luftës me gjermanët, po patjetër. Dhe kur gjermanët ishin në Francë, ishin to trupat partizane franceze. Dhe kapën njërin, ishte nga këto trupat partizane me një pushtë vogël, ajo ishte edhe ndryshkur, ajo nuk as qëllonte.
1: Gjerman kë?
0: Jo, me francez.
1: Ah, francez.
0: Partizan nga francezët dhe edhe kapën, ajo këto, shëng, drash, trysh, drum, drum, edhe kapën e futën në burg. E, rifa, ty e që si bënë. Qëfar nuk i bënë? Dhe ngrijet zonja e ti, mori edhe një 2-3 zonja të tjera, dhe shkuan, e hapën burgun. Fran një 6 gjermanë.
1: Çfarë thua?
0: Po, luf më luf për dashurinë.
1: Për dashurinë
0: dashurin e çliroi.
1: Shet bën grat.
0: E nxori dhe nga burgu bashortin e saj.
1: Sa asaj nuk bënte dot vet ai. Asaj nuk bënte dot vet. Pikërisht,
0: dhe kanë jetuar gjithë jetën lumtur se deshta ajo.
1: Patjetër.
0: Se deshta ajo. Dhe kanë deri në vitet 2000 më duket. Ishin po. Kjo edhe me celular u bën, domethënë.
1: I tha burgut apo.
0: Apo. Ap nuk u ap burgu, e api vet ajo.
1: E api.
0: Bravo.

0: 17 e 30 minuta.
1: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
1: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
2: I hapur.
1: Po mirë, tu shi kathro.
2: Jo, oval.
1: I rubineti si.
2: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që të njënjok të to.
1: Okej, si dhe që.
2: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord.
0: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
2: Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: Në kuzhinë, një sekund më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk ke pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë e re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 kilometër me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
7: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
6: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Po su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: Oh, fantastike.
6: Ja.
7: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
9: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
10: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
11: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
10: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
12: Ai s'e jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
13: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
14: Credo.al. Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. kokën lart me OkiTask. Por para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
15: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me zero interes në German Computers dhe për çdo blerje 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je Gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar përfitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
16: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
17: Fit Life from Fit Health on Club FM.
16: Filloni sezonin e ri duke investuar tek shëndeti juaj. Pas pushimeve, rezervoni një prevention check-up ose longevity check-up në Fit Health Clinic dhe merrni një plan të personalizuar për një jetë më të shëndetshme dhe aktive.
17: Fit Life.

0: Gjykim me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Wow, çfarë titulli i çuditshëm.
2: Kush?
1: Në një artikull që sapo pash. Ndryshe nga e ëma, djali Britney Spears nis karrierën në mod dhe bukuri.
2: Po pse më ja, se ëma e bukur ka qenë, e bukur yll ka qenë.
1: E mendove dhe ti, e lexove dhe ti atë që lexova unë?
2: Po pra,
1: e lexove dhe ti midis rreshtash?
2: Është yll ka qenë tani.
1: Shumë po vazhdon të jetë për mendimin tim,
2: megjithatë.
1: Flitet për djalin e saj 19 vjeçar, Jaden James Federline, që është duke hedhur hapat e parë në industrinë e modës dhe të bukurisë.
2: Dhe tani ka filluar të ecë.
1: Po, ka filluar tani të ecë duke krijuar edhe një profil të pavarur në botën kreative. Në fakt ai ka pasion muzikën, luan piano, goxha çon, e ka bërë debutimin e tij në pasarel.
2: Justin Timberlake jo.
1: Jo, nuk ka fëmijë Justin, është me Kevin Federline.
2: Okej.
1: Me këtë ka. E para i her pse ju burra merrni me kaq shumë.
2: Do të gjeni patjetër, po pyeta ka që këndonte.
1: E dyta, turp t'ju vish, nuk e dini marrëdhënien më të famshme të Britney Spears, kishin atë balerinin. Ai është katër jetën.
2: Si
1: të vetë. Po, të vetë.
2: Po,
3: e kujtojmë.
2: Tani u kujtuam. Po.
1: Dhe çfarë ka bërë Jaden? Ka pasur debutimin e tij në pasarel gjatë javës së modës për burra në Paris.
2: Po.
1: Dhe është shfaqur në këtë sfilatën e vetëm. Më tej ka zgjeruar angazhimet e tij dhe në industrinë e bukurisë, sepse është zgjedhur si fytyra e një kopertine shumë të famshme, pjesë e një fushate për MAC Cosmetics gjithashtu, për një produkt shu për pudër fiksuese, si thuhet Cindy? Pudër baking powder. Jo, kjo është setting spray. Për një spray nuk është pudër.
2: Okay.
1: Ishi mirë duke folur për makina çfarë.
2: Greta më pyet mua për këto çfarë ndo pudra e këto, kështu gjëra se ti them mund të gjitha, pa merë ak fare.
1: E kështu fresh. Po mirë, ky
2: ne
1: një lek e
2: merr ky se përmendet shumë gjëra që po çfarë lek është, sa lek? Domethënë tani ky vendos pudër në fytyrë, çfarë ndo ti?
1: Spray
2: për shkëlqim, për kështu gjërash.
1: Për çfarë është?
2: Për çfarë spray?
1: Për të fiksuar make-up.
2: Make-upin prap, dashka në
1: make-up. Po ky është burro.
2: Po e pra, kjo ishte pyetja, më fal se po ndryrim, sa i fiksuam qega dhe kë.
1: Po pra. A gjendje e parë se zbëra ty? Dëgjojmë një këngë disco.
2: Disco, okay.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Me kartë ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total, merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lek. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
4: Proshutë e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzidhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
5: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta deri më datë 27 gusht. Pule freskët 279 lek, qumësht lufra 120 lek, akullore shpar 319 lek, makarona bareti 69 lek, ujselita 40 lek, bir stela 59 lek, fejri enësh 125 lek, shampo trupi Dove 299 lek, pjat 99 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
6: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron.

Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Bidon together, si, si video që...
1: Si video, atë po mendoja edhe unë.
0: Ti e mendonu në themë, o Greta, e kupton të shi?
1: Kjo është diferenta.
0: Po shte, kjo është diferenta.
1: Diferenta jeti, sa më përqene o kënga... Esa Lila Piro Chaco.
0: Ah, yes, yes. Do ta mbylli me diferenca e jeti?
1: Po nëse e kemi patjetër, po
0: se
1: jo, po
0: se
1: jo.
0: E kemi jo.
1: E kemi jo.
0: E kemi jo.
1: Po e kemi jo, po do ikimo.
0: Do ikimo, erdhëm në fund të emisionit edhe për
1: sot. Po mos u mërzit se kam një lajm shumë të mirë. Edhe nesër këtu do jemi në Jetën Radio, në Jetën Radio, në të njëjtën ëndër.
0: Shiko, lajmi mirë se ti mund ta thuash lajmi mirë për ne të dy, po varet si është për ata që na dëgjojnë.
1: Pse ti e vën dyshim kat?
0: E vën dyshim, vën dyshim çdo gjë sot ditët e sotme
2: mos dysho.
0: Gjendo
1: Gjendalasheni besimtar. Po do ta mbyllim sepse duhet largohemi, por pas pak do të jetë Denada me lajmet, më do ndjekim Mix me Elson. Muzikë shumë e mirë ka përqenë gjatë gjithë kohës, sepse është dhe Gjendi këtu. Ky program i mrekullueshëm mundsohet nga
0: Electro Magic.
1: Përjeto Experience.
0: Dhe Spar.
1: Pran familjes çdo ditë.
0: Ne dëgjojmë
1: një përshëndetje shumë të përzemërt për Eriolin që po na dëgjonte që prej 2-3 orëve ka përshëndetje.
0: Për Eriolin, okay. Jolo, përshëndes me vones, por më mirë vonë se herët.
1: Më mirë pa, më mirë.
0: Më mirë kështu. Ne do jemi sërish nesër. Kalofshi bukur.
1: Bëni dashuri.
0: Ah,
1: diferenca e tij.

Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic dhe Spar. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Ed Sheeran.

0: Imagjinoti të është pustetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzëdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 18:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. 28 vatrazjarri raportohen në 24 orët e fundit, ndërsa 4 prej tyre vijojnë aktive. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, situata më problematike paraqitet në qarkun e Tibrës, ku vijojnë 2 vatra në Bulqiz, në qafë të Helmës dhe Vajkal. Vatra aktive është edhe në malin e Dardhës në Librazhd, në malin e Quksit në Përrenjas, ndërsa zjarri në malin e Dajtit është izoluar pas rreshjeve dhe zona vijon të monitorohet. Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve ka lënë në fuqi vendimin e kreut të KQZ-s Ilirian Celibashi, duke vendosur që Kreshnik Hajdari të vijojë detyrën si kryetari i bashkisë së Kuçovës. Hajdari u dënua në korrik 2024 me 6 muaj burg për falsifikim të formularit të dekriminalizimit, dënim që u konvertua në shërbim prove. Çështja lidhet me mosdeklarimin në formular të një dënimi të marrë në vitin 1999 nga gjykata e Aninës në Greqi për hyrje të palishme në territorin grek. Në atë kohë për Hajdari në moshë 17 vjeçare, dënimi u konvertua në qortim. Grupi indigjen australian Indi Barney ka apeluar vendimin e gjykatës për kompensimin nga kompania minerare Fortesk, duke kërkuar rreth 1.3 miliard dollarë australian për humbjet kulturore dhe ekonomike të shkaktuara nga aktiviteti minerar në tokat e tyre. Në maj, gjykata urdhëroi kompaninë të paguante 150 milion dollarë australian për dëmet kulturore, si dhe rreth 137 mijë dollarë për humbjet ekonomike dhe 217 për interesat. Grupi Indi Barney pretendon se duhet të përfitojë edhe një pjesë të fitimeve të minerës, ndërsa qeveria australisë perëndimore ka apeluar vendimin. Dinamo City përballet me pafusinë Limassol pas një ore në play-offin e Conference League-s, pas barazimit 1-1 në Elbasan, gjithçka mbetet e hapur. Në të njëjtën orë, Egnatia luan në Norvegjin ndaj Lillestrømit pas barazimit pa gola në ndeshjen e parë. Egnatia e ka siguruar tashmë fazën e ligës në Conference League, por synon kualifikimin në Europa League. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Ju lëmë mix.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Thirrja e fundit për të gjithë ata që thon shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator tek Check-in Fest në sheshin Qerqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
5: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
5: Ja.
6: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familje dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
8: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
10: Flashback. Nga frutat të thata palma.
11: Alo, më dëgjon? Ku ishte po të presim të fillojmë?
12: Si the?
11: Apo vjen një shumë vonë?
12: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
11: Apo ky ka lajthitur fare?
12: Lajthit? I mora palma? Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
11: Njëshje, le të filloj festa.
13: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Atë shkojnë det të marrë pak djel, apo të shkojnë të kafja të marrë pak hije. Kjo është çështja. Club FM, ka për radion.
1: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
2: Ndëlisa Rallës në program foto në Instagram, Gine Maja.
3: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albanian National Radio.

Mirë mbroma të gjithëve, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Ilsa Ymiri, dëgjohemi në program çdo mbrëmje nga e hëna në të premte, si gjithë një pak pas orës 18 deri në orën 21. Faleminderit shumë Dermot Vaz, mbaj intermedika që mundësoni këtë program. Ndërsa pas pak do të kemi në vëmendje emra të famshëm që përmenden pikërisht për 27 gushtin, që është datëlindja e tyre. Serone, David Guetta, Supernature.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
3: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
4: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
5: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami,
7: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami,
7: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elite, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
8: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
9: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688 60 92 663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
11: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes. Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." She's a lady. Ti je i bindur se vërtet ka aromë të

Jemi në Mix në Club FM. Aaron Paul është 47 vjeç sot, aktori që lindi në 27 gushtin e 1979 dhe do të luante në Breaking Bad. Gjithashtu do të fitonte çmime Emmy në kategorinë e aktorit më të mirë jo protagonist, pikërisht për këtë rol. E nisi përpara kësaj fame me në vitin 2000 në The Price is Right dhe gjithashtu bëri një debutim po në të njëjtin vit si Floyd në filmin Whatever It Takes. Dhe gjithashtu do të luante për krah Heather Locker në Melrose Place. Mediterraneo, Ermal Meta.

0: FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5.
2: If you wanna be my man.
1: Në vendin e 5, Ayana Lee, Housebroken.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 18 e 31 minuta.
3: Prej 30 vitesh, Arion Shpranjush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve. Vetëm Arion.
4: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
5: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lek. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
6: Bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: O-Vital!
6: O-Vital, cilësi në 4 stin.
8: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë, e duam ne, dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shija që rrit breza, pjese Royal Food.
9: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
10: Ullje verore në Jysk. Karige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
12: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
11: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM.
13: James Blunt, Taste Like Summer. Klab FM Power Play.

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Judy Yuna, Sky is Crying. 65 vjeç sot Tom Ford, stilisti i famshëm i cili lindi në Austin, Texas 27 gusht 1961 dhe sigurisht ka qenë pjesë e brandeve, markave si Yves Saint Laurent apo Gucci. Në 2008 ai do të prezantohej, prezantojnë fakt veshje për për meshkujt, po edhe një vlerësim për të si stilisti i vitit. Në 2009 bëri debutimin si regjisor, A Single Man, dhe më vonë në 2016 Nocturnal Animals ishin dy prej filmave të tij. Në A Single Man në 2009 ai ishte regjisor i këtij filmi ku u zgjodh për të luajtur Colin Firth. Shumë elegant nga ana tjetër në çfarë ka sjell deri më sot në industrinë e modës, edhe të parfumeve, po edhe të disa momenteve të tjera si mark Tom Ford, që tani sigurisht e ka shumë të ndërtuar edhe është me një lloj themeli emri i tij në industri. Kjo që vjen tani është një këngë e cila na çon në 2006, sepse atë vit edhe kur u publikua do të nominohej në kategorinë e vokalistit më të mirë mashkull Rob Thomas, dhe në 2014 grupi Rixton për këngën e tyre Me and My Broken Heart përdorën një prej një pjesë të vijës melodike të këngës, edhe i dhan kredit dhe Rob Thomas si shkrues i tekstit të saj. Kjo është e famshme Lonely No More, Rob Thomas.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në marka.

0: Prandaj, përgatituni për ditë më me shumë diell, shumë zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Gjithja është aty, markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një gjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po. Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin, me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes në lek, euro dhe dollar. Afati

0: 3.03% euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Superndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
2: Du me pa Champions-in, po ku me e pa?
3: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
4: Po Premier League-n e keni?
5: De La Liga-n po desha.
6: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
7: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
6: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
7: Mjaft ose rrollate, zgjidh çfarë do. Veshëntring.
8: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë çka do. E shënë tring.

Faith Terry Swims, kjo këngë e famshme e këngëtares britanike në këtë version duet Only Love Can Hurt Like This. Do të mbetemi tek duetet. Ky i radhës është mes Hozier dhe Mavis Staples, një ëndër për Hozier të këndonte me këtë artiste dhe mban titullin Nina Cried Power.

0: Ora 19:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Avokati biznesmenit Ergys Agasi Maksim Haxhia kërkoi të njihet me dosjen e klientit të tij. Haxhia i deklaroi se Agasi mohon për fshirjen në tendera dhe financat publike duke pretenduar se nuk ka pasur funksion shtetëror që t'i mundësonte ndërhyrjen në to. Avokati kritikoi edhe mënyrën e procedimit penal, duke argumentuar se fillimisht duhet të mblidhen provat dhe më pas të kërkohet masa e sigurisë. Ndaj Agasit rëndojnë akuza për manipulim tenderash, grup të strukturuar kriminal, pastrim të produkteve të veprës penale dhe korrupsion aktiv. Një alarm për bombë këtë mëngjes ka vënë në lëvizje autoritetet në bazë të emailëve kërcënuese të dërguara në emër të Shtetit Islamik. Mes institucioneve të kërcënuara janë SPAK dhe GKKO, ndërsa në Durrës mesazhet kanë mbërritur në bashki dhe në gjykat. Verifikimet kanë përfshirë edhe Vlorën, Fierin dhe Lezhën, ndërsa deri tani nuk raportohet për një kërcënim konkret. Ministre e Arsimit Mirela Kumbaro zhvilloi një takim me drejtuesit e Ministrisë së Arsimit, agjencive të arsimit parauniversitar, drejtorive rajonale dhe zyreve arsimore vendore, nga ku njoftoi masat për nisjen e vitit të ri shkollor. Në to përfshihen përmirësimi infrastrukturës, siguria dhe ndalimi i celularëve në shkolla. Programi pas shkollës do të shtrihet në mbi 400 institucione, me aktivitete sociale, artistike e sportive, ndërsa 42 objekte të reja arsimore dhe terrene sportive hapin dyert këtë vit. Programet e reja mësimore do të zbatohen në klasat e para të 6-ta dhe të 10-ta, ndërsa nxënësit nga klasa e parë në të 5-tën do të marrin tekst dhe falas. Kina ka nisur shqyrtimin e parë të një projekt ligji kundër korrupsionit ndërkufitar, i cili synon t'u jap autoriteteve më shumë mjete ligjore për ndjekje në rikthimin dhe dënimin e zyrtarëve të dyshuar për korrupsion. Sipas të dhënave zyrtare që nga viti 2015, janë riadësuar mbi 3000 ish zyrtar nga rreth 120 vende dhe janë rikuperuar rreth 10 miliard dollar pasuri të palishme. Qeveritë huaja dhe organizata të drejtave të njerëzit kanë shprehur shqetësime për raste të dyshuara presioni dhe survejimi jashtë procedurave formale të ekstradimit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Alo, Bir. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami!
7: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme.
8: Siguri 24 orë,
7: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami!
7: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elitë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam me qetë Birë. Studio e në bëj kanare.
9: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
10: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan uj për Maxin.
11: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të luta.
12: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënë dhe kartën një pej? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
13: Puna nuk pret. E as ti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
14: Në shtëpi, vap. Dal në rrugë,
15: vap.
14: Futem në lokal,
15: prap vap.
14: Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjedhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë ver dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
3: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Po pini shumë ujë, por prap ndiheni të lodhur? Gjatë verës humbasim jo vetëm ujë, por edhe minerale të rëndësishme. Në Fit Health Clinic mund të vlerësojmë statusin tuaj metabolik dhe t'ju këshillojmë për hidratim më të përshtatshëm. Ne jemi të hapur gjatë gjithë verës për t'ju mbështetur.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
6: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
8: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
15: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.

A Little More, ky ishte britaniku Ed Sheeran, na rikthen në radio për dëgjoni Mix në Club FM çdo mbrëmje nga e hëna në të premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Ju kujtoj se na dëgjoni në clubfm.al dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM në të njëjtin Radio Shqip dhe Club FM Kosovën. Një kujtes të vogël për Dermat Vance by Intermedica. Duke i falendëruar për mbështetjen që japin këtij programi, dua t'ju kujtoj se në fakt është një prej klinikave estetike në kryeqytet që bën diferencën. Prej teknologjisë së pari, po edhe prej ekspertizës që qëndron pas saj, sepse Dermat Vance by Intermedica vjen si një koncept i ri estetikës mjekësore mbështetur në 30 vite eksperiencë të rrjetit Intermedica në kujdesin shëndetësor, sigurisht mjek të specializuar, pajisjet avancuara, protokollet të sigurta mjekësore dhe mbi të gjitha çdo trajtim është i personalizuar për rezultate naturale dhe të besueshme. Kështu që nëse e mendoni për një çast, jo, nuk janë njësoj të gjitha klinikat, sepse në Dermat Vance është eksperienca që qëndron pas së gjithës. Nëse keni nevojë për më shumë informacion, nëse keni nevojë për një konsultë apo për një takim, Dermat Vance by Intermedica mund të telefononi në 069 80 53 888.

0: Skóla på Afron. Santa.
1: Boss.
0: Tvardovesës. Gati.
1: As afer. Mos aktivizo panikun. Aktivizo toptanin. Aty gjej gjithçka që më duhet për shkoll. Dhe gjithçka që dua për stilin tim. Çanta plot. Ëndra plot.
0: Statusi?
1: 100% gati.
0: Toptani.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim? Që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
2: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
8: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lekë. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karrige ngrënje, për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.

mundësohet nga Dermadvance by Intermedica. Kthehemi në Mix në Club FM dhe flasim pak për Dolly Parton, e cila vetëm 2 ditë më parë nda nga jeta, legjenda e muzikës country, e cila në fakt është ajo që vazhdon të kujtohet, me do të kujtohet gjithnjë patjetër, po kanë ndarë momente shumë emocionale dhe kujtime që kanë pasur me të emra të rëndësishëm të industrisë muzikës. Dhe njëri prej tyre është Miley Cyrus. Për të, Dolly Parton ka qenë një njeri shumë i rëndësishëm, sepse ka qenë dhe kumbara e saj. Sigurisht në një postim shumë të ndjerë në Instagram, Cyrus e cilësoi edhe një herë këtë, që ajo ka qenë një prej njerëzve më të rëndësishëm të jetës së saj, dhe tregoi dhe bisedat e tyre të fundit i citoi pak duke thënë se kishin të bënin me muzikën dhe transformimin. Ajo tha se Parton do të dëshironte që ajo ta përjetonte dhimbjen, ta kthente në një këngë dhe më pas të vazhdonte përpara me forcë. Këngëtarja theksoi se momentet më të veçanta mes tyre mbeten private dhe se ajo do të dojë gjithmonë dhe do të dëshirojë që Parton të jetë krenare për të.

0: Ora 19 e 30 minuta.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasi të fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: I depozitova të gjitha në Fibank.
6: Të gjitha?
7: Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
5: Po që qo, ne mund të regjim kur të duam pa humur interesat.
8: Depozit për pensionist, normë interesi 3% në lek, euro, dolar. Depoziton dhe të rreq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
9: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulin të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
11: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol, të disponueshme në të gjitha supermarketet.
12: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagjinoti jetosh është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play.
4: Hey,

0: James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Themi në Mix të Club FM dhe flasim për një histori të shumë përfolur. Aktori dhe regjizori Justin Baldoni dhe kompania e tij Wayfair Studios janë urdhëruar nga një gjykatë federale në New York t'i paguajnë aktores Blake Lively mbi $400,000 për shpenzimet e saj ligjore. Vendimi u dha nga gjyqtari federal Louis Liman pas kërkesës së Lively që Baldoni ta rimbursonte. Gjyqtari e konsideroi këtë shumë të paarsyeshme dhe vendosi që Baldoni dhe Wayfair Studios të paguajnë $363,000, sepse Lively kërkoi më shumë, në fakt $7.5 milionë, për një çështje që kishte të bënte me akuzat që aktoria Blake Lively i bëri aktorit dhe regjizorit Justin Baldoni, me të cilin luajti në filmin It Ends With Us, ku ai ishte gjithashtu regjizor, akuzoi për ngacmim seksual, dhe gjithë kjo histori përfundon me këtë shumë e cila do t'i paguhet aktores nga Justin Baldoni.

0: që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Në Western Balkans University, studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mirë a mundësive.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapë po vitë këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Po vitë!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stinë.
3: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbërim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
4: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
5: Me kartë ju lutem.
6: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
7: Por a i tha,
6: jo, s'kemi post.
7: Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mban më kesh me vete.
6: Edhe baristi
7: bënte si ku po kërkon të postin.
6: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule.
6: A keni post?
7: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëta gjë.
7: A keni post?
6: Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye,
7: bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Rikthimi në vëmendje një emër si Tim Curry, aktori i cili një ditë më parë u nda nga jeta dhe sigurisht mbahet mend për shumë role ikonike, ishte 81 vjeç dhe në vitet e fundit të jetës së tij kishte folur hapur për plakjen, gjendjen shëndetësore dhe mënyrën se si e shihte vdekjen. Në një nga intervistat e tij për CBS Morning, sa i kishte treguar se ndonse kishte bërë gjithçka për të shmangur fundin e jetës, nuk kishte frikë nga vdekja. Ai shpreh se do ta pranonte atë kur të vinte momenti i dur dhe se largimi nga kjo botë mund të ishte edhe një lloj ngushëllimi. Të njëjtin qëndrim e kishte reflektuar edhe në librin Vagabond, të publikuar në vitin 2025. Ai shkruante se nuk besonte se pas vdekjes e pristin parajsa apo ferri, por e shihte fundin e jetës me një qetësi të veçantë.

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 20.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Një alarm për bombë ka vënë në lëvizje autoritetet me imejle kërcënuese të dërguara në emër të Shtetit Islamik. Mes institucioneve të kërcënuara janë SPAK dhe GJKO, ndërsa në Durrës mesazhet kanë bërritur në bashki dhe në gjykat. Verifikime edhe në Florë, Fier dhe në Lezhë. Avokati biznesmenit Ergys Agasi Maksim Axhia kërkoi të njihet me dosjen dhe deklaroi se klienti i tij mohon për fshirje në tendera dhe financa publike. Avokati kritikoi edhe mënyrën e procedimit penal, pasi tha se fillimisht duhet të mblidhen provat dhe më pas të kërkohet masa e sigurisë. AMP-ja ka nisur një hetim administrativ për publikimin e fotografive të Ergys Agasit brenda automjetit dhe në ambientet e policisë së Tiranës, në shkelje të rregullave të konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave personale. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar me akuzën ndaj biznesmenit për ndikim në institucionet shtetërore. Berisha tha se sipas informacioneve që ai ka marrë, të dielën Ergys Agasi dhe Taulan Balla janë takuar në Elbasan. Presidenca deklaron se Alqi Blako nuk ka qenë dhe nuk është këshilltari i presidentit, si dhe nuk ka asnjë marrëdhënie me institucionin, në një reagim pas deklaratave të kreut demokrat Berisha. Banorët e Malishit kanë protestuar sërish kundër reformës së re territoriale dhe propozimit për bashkimin me bashkinë e Korçës. Nga sot trombektomia ofrohet në QSUT, një shërbim i mbështetur nga angiografia biplanare dhe kabineti radiologjisë intervencionuese, që do të funksionojë 24 orë në ditë dhe mundëson trajtimin e patologjive neurovaskulare. Platforma PriceWatch Albania pritet të jetë aktive në shtator për të mundësuar qytetarëve të shohin dhe krahasojnë çmimet e ushqimeve bazë, nga prodhimi dhe importi deri tek shitja. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro mbloti drejtuesit e arsimit para universitar për masat e nisjes së vitit të ri shkollor. Programi pas shkollës do të shtrihet në mbi 400 institucione, ndërsa 42 objekte të reja arsimore dhe terrene sportive do të hapin dyert këtë vit. Smart City për rritjen e sigurisë në shkolla ka nisur të zbatohet në gjimnazin Qemal Stafa, ku janë instaluar kamera me inteligjencë artificiale. Ministri i Brendshëm Besford Lamallari tha se teknologjia do të kombinohet me praninë fizike të policisë. Brenda vitit pritet të nisin punimet për autostradën Kasharë-Rogozhin me gjatësi 33.5 km e kategorisë A. ARSH-ja ka miratuar projektin e zbatimit dhe do të nisë procesin e shpronësimeve. Partia Demokratike e Kosovës ka dorëzuar kallëzim penal në prokurorinë speciale ndaj kryesuesit të seancës konstituive Afni Dehari, duke akuzuar për shpërdorim detyre. Deputeti për Parim Gruda tha se Dehari nuk ka thirrur vazhdimin e seancës, pavarësisht kërkesave të PDK-s. Tensionet janë përshkallëzuar në enklavën spanjolle të Ceutës, ku banorët kanë protestuar kundër vendimit për sistemimin e emigrantëve të mbërritur nga Maroku në zona të ndryshme të qytetit. Protestuesit kërkojnë më shumë informacion, masa sigurie dhe ndërhyrje nga qeveria. Pas vizitës së drejtorit të CIA-s John Ratcliffe në Moskë, dyshohet se paralajmëroi Rusinë të mos ndërmarrë veprime ushtarake ndaj një vendi anëtar të NATO-s, presidenti Donald Trump e cilësoi vizitën si gjysmë rutinë, në bazën e së cilës ishte diskutimi për përfundimin e luftës në Ukrainë. Kryeministri dhe njëherë është ministri i jashtëm i Katarit Sheikh Mohammed Al Thani bëriti në Teheran për bisedime në përpjekje për uljen e tensioneve. Vizita vjen pas kontakteve të Pakistanit dhe Omanit me Iranin. Çmimet e naftës ranë për shkak të shpresave për një marrëveshje që do të mundëson të rihapin e Hormuzit, Brent zbritin në 86.77 dollar për fuqi. Forcat demokratike siriane të udhëhequra nga kurdët janë shpërbërë si force pavarur në kuadër të marrëveshjes për integrimin e tyre në institucionet shtetërore të Sirisë. SDF-ja luajti rol të rëndësishëm në luftën kundër Shtetit Islamik me mbështetjen e SBA-s. Autoritetet amerikane kanë shmutuar një rrjet të dyshuar spionazhi kibernetik që besohet se vepronte që prej vitit 2018 dhe kishte në shënjestër NASA-n, Senatin, Rezervën Federale, Departamentin e Drejtësisë dhe atë të Energjisë, si dhe kompaninë SBA në Korenë e Jugut. Pekini ka mohuar për fshirjen. Përmbytjet dhe rëshqitjet e dheut në zonën kufitare mes Nepalit dhe Tibetit kanë shkaktuar deri tani mbi 200 viktima dhe rreth 1300 të zhdukur. Operacionet e kërkim shpëtimit vijojnë në kushte të vështira, për shkak të rrugëve të bllokuara dhe komunikimeve të ndërprera. Organizata konservatore amerikane Low Cabin Republicans ka vendosur të ndërpresë mbështetjen për çështjet transgjinore, për të ndjekur vetëm ato të personave LGB. Ajo e konsideron tashmë lëvizjen transgjinore si promovuese të një ideologjie radikale. Grupi indigjen australian Indiberti ka apeluar vendimin për kompensimin nga kompania minerare Fortesk, duke kërkuar rreth 1.3 miliard dollarë australian për humbjet kulturore dhe ekonomike nga aktiviteti minerar në tokat e tyre. Ndërsa juria nis diskutimet pas deklaratave përmbyllëse, prokurori që siguroi dënimin e Susan Smith në 94-ën, u shpreh se mbrojtja e Lindsey Clancy nuk ka provuar se ajo kishte përjetuar një shkëputje nga realiteti, ndërsa akuzohet për vrasjen e tre fëmijëve të saj. Mbrojtja pretendon se ajo kishte vuajtur nga psikoza pas lindjes. Bokserja Donjeta Sadiku ka fituar medaljen e artë për Kosovën në lojrat mesdhetare të Toronto 2026 në kategorinë deri në 60 kg. Federata Italiane e Futbollit tërheq mbështetjen për kandidaturën e Gianni Infantinos për një mandat të ri si president i FIFA-s. Antarët e bordit drejtues të Atletico Madridit mbështetën unanimisht vendimin e klubit për të mos negociuar transferimin e Julian Alvarez tek Barcelona. PSHF-ja publikoi vendimet e Komisionit të Disiplinës dhe Etikës për javën e parë të superiores. Trajneri i Vllaznisë Edi Martini është paralajmëruar për mosdalje në intervistë pas ndeshjes, ndërsa lojtari i Partizanit Human dënohet me 2 ndeshje pezullim për sjellje jo sportive ndaj kundërshtarve. Kanë përfunduar pjesët e para Pafos Dinamo 1-1 për play-offin e Conference League-s pas barazimit 1-1 në Elbasan dhe Lille Strom Egnatia 0-1 pas barazimit pa gola në Rogozhin për në Europa League. Ishet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familje dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
6: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
7: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
6: Edhe çfarë pastaj?
7: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
6: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
7: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
8: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
9: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell ulje të fundit të verës, deri në 70% zbritje në marka

0: Prandaj, përgatituni për ditë më me shumë diell, shumë zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po shoqëco, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
6: Ku aplikove kaq shpejt?
5: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
6: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
5: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
6: Fantastike! Aplikon më një herë.
5: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
10: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
9: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
10: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
8: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: mjaftësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Kthehemi në Mix në Club FM dhe flasim për një personazh shumë interesant të show biznesit, që është Paris Hilton. Ajo vet ka vendosur të flasë publikisht për përvojën e saj me çrregullimin e vëmendjes, ADHD, duke treguar se si kjo gjendje ka ndikuar për vite me radhë në përditshmërinë e saj, dhe veçanërisht në orët e para të ditës. Mëngjeset ishin pjesa më e vështirë, ka treguar ajo, duke shpjeguar se sot ka gjetur mënyra për ta menaxhuar më mirë gjendjen e saj. Para se të merrte diagnozën, ajo shpesh mendonte se problemi qëndronte tek vetja, sepse gjithçka rreth meje duke kaotike dhe shumë e vështirë për të organizuar, thot ajo, por më pas një përvojë e tillë e bëri që të mësonte shumë dhe mbi të gjitha të mësonte se si ta menaxhonte.

0: jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, po shtëpia nuk është parking, duen bezh.
0: Atëre, ti bezh, unë them parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, tushi ka throk.
1: Jo, oval.
0: I rubinet i si.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, tani ti dhe gjithë nga një pëstor.
0: Okej, si dhe qini.
1: Zgjidhet vetëm tek Arion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
0: Po,
1: Arion është zgjidhja jonë.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpinë në Tiranë?
3: O, mami.
4: Këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
3: Siguri 24 orë,
4: restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami.
4: Ai këtu në Foler është, kanë një super godinë lirë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413. We'll be right back.

0: Δεν είσαι τζντό διτ με στυλ. Να γίνει να γαλήθεια έτσι. Κάτι ντουτ.
1: Μεντώνει πριν η μομέν σιγούρ. Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
0: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zinë cilësin.
5: I depozitova të gjitha në Fibank.
6: Të gjitha?
7: Po dasma e olës, kursi e nejas,
6: operacioni syve.
7: Po pushinës.
5: Po shushet qo, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
8: Depozit për pensionist, norm interesi 3% në lek, euro, dolar. Depoziton dhe tërheq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
9: Super ndeshje tani, gjitha du të me i pa.
10: Du me pa qenë vëzni, po ku me e pa?
11: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
12: Po Premier League-n e keni?
13: De La Liga-n po desha.
14: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
15: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
14: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
16: Mjaft ose rrollate, zgjidh çfarë do. Veshën trim.
17: Përfito 10.000 lekulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë çka do. E shenë trim.

Rikthehemi në Mix të Club FM dhe i hedhim pak një sy historisë së muzikës, çfarë ka ndodhur në industrinë e muzikës në 27 gusht. Do ta nisë me vitin 1970, Jimi Hendrix do të regjistronte Slow Blues në Electric Lady Studios në New York. Jemi në 90-të, 27 gusht, Stevie Ray Vaughan dhe tre antarët e bandës e Eric Clapton do të mbetheshin pa jetë në një aksident ajror në Wisconsin. Në 92-shin, vargje të shkruara me dorë të A Day in the Life nga John Lennon u shitën në Ankan në 27 gushtin ati viti me një shumë prej 87.000 dolarësh. Jemi në vitin 97, Steven Seagal do të niste një turne në Amerikën e Veriut për të promovuar filmin Fire Down Below. Ndërsa në 27 gushtin e 2012, kënga Thrift Shop erdi për herë të parë në muzikë nga Macklemore dhe Ryan Lewis.

0: Ora 23:00.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Ed Sheeran. Let my love and let my love. Lay it all on me.

Imagjinoti jetë është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës e Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

0: Mix mund të shohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Rikthehemi në Mix në Club FM dhe flasim për kinema. Historia e vëllezërve Maserati po vjen në ekranin e madh me një cast të jashtëzakonshëm me hyje si Al Pacino, Anthony Hopkins, Jessica Alba dhe Andy Garcia. Kështu shkruan Hollywood Reporter, filmi titullohet Maserati The Brothers dhe është një biografi dramatike për familjen që qëndron pas një prej markave më të famshme të makinave italiane. Filmi zhvillohet në Itali, tregon historinë e vëllezërve Alfieri Bindo dhe Carlo Maserati, të cilët u përbojshën të ndërtonin një kompani të suksesshme automobilistike në një kohë kur garat makina po bëheshin gjithnjë e më popullore. Rolin e Alfierit e luan Michele Morrone, Bindo dhe Carlo interpretohen nga Salvatore Esposito dhe Lorenzo De Mor, dhe filmi vjen me regjinë Robert Moresco, i cili ka fituar Oscar për skenarin e filmit Crash në 2005.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat

0: oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund. Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër, bli biletën tënde në kukuli.com.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në qytet.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjum.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjum.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa gjum të rënd pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
4: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumi.
5: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Verigut, po merë forum Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
6: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
7: Me kartë, ju lutem.
8: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
9: Por ai tha, jo, s'kemi po.
8: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
8: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. A isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

ishte mikse dhe për këtë mbrëmje në radio, dua t'ju përshëndes me një citat të aktorit Michael Caine, i cili thot, fillimisht zgjedh rolet e rëndësishme të mëdha. Por nëse nuk vjen një tillë, atëherë zgjedh ato role që ai cilson mediokre. Dhe nëse nuk vin as këta të fundit, atëherë zgjedh rolet që me të cilat mund të paguaj qiran. Faleminderit shumë Dermat Vans by Intermedica që mundësoni këtë program. Unë jam Elsa Vemeri, miks rikthehet nesër në 18 në Club FM. Natën e

0: u mundësua nga Derma Advance by Intermedica.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë në jetë. Po kërari i pastër, ky qielli me yje.
3: Tomi, po kërari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
6: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/POS.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Iga dhe ju, a? E më mirë e kalofsh i bukur.
2: Une?
1: Hajt më!
3: Kush ishin këta?
1: Fqinjët, fqinjët.
3: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
3: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
1: Ku ikën? Deta po malë?
3: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina.
1: Makina qarë?
3: Jo, thashtë se mos makina...
1: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
3: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
4: Makinë me dy timonë, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithverës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timonë mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Në kuzhinë, një sekundë më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk e pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic. Përjeto eksperiencë.
6: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
6: Tjera shesori se është plot. Unë po vinga shkallat.
8: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
9: Ora 21.
10: And now the news on Club FM.
11: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
12: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Lideri demokrat Sali Berisha deklaroi se Partia Demokratike do t'i përgjigjet asaj që e cilson bojkotin e anshëm të reformës territoriale nga kryeministri Edi Rama, ndërsa thekson se opozita nuk të rishet nga kundërshtimi i saj ndaj projektit. Berisha bëri të ditur se përfaqësuesit e Partisë Demokratike kanë marrë pjesë në dëgjesat publike dhe protestat të qytetarëve lidhur me reformën, si dhe kanë zhvilluar konsultime me Kongresin, autoriteteve lokale dhe rajonale të Këshillit të Evropës dhe përfaqësues të ambasadave në Tiranë. Price Watch Albania është platforma e re që do t'i shërbejë transparencës së çmimeve të ushqimeve bazë dhe që pritet të jetë aktive në muajin shtator. Përmes saj qytetarët do të mund të shohin dhe krahasojnë çmimet e produkteve nga prodhimi dhe importi deri tek pika e grumbullimit dhe shitjes. Sipas kryetarit të Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar Ragim Rapaj, transparenca krijon një referencë të qartë për tregun dhe rrit konkurrencën e ndershme, duke krijuar kushte për çmime më të arsyeshme. Trombektomia mekanike është nga sot në qendrën spitalore universitare në Tereza me shërbim 24 orë, në qëse u të është instaluar angiografi biplanar dhe është ngritur kabineti radiologjisë intervencionuese që mundëson diagnostikimin dhe trajtimin endovaskular të patologjive neurovaskulare. Shërbimi do të funksionojë në bashkëpunim me neurologët, neurokirurgët, terapinë intensive dhe shërbimin e strokut me kapacitet rreth 200 procedura të përparuara endovaskulare në vit. Kompania Meta ka rënë dakord të paguajë deri në 17.1 miliard dollar për të zgjidhur akuzat e ngritura nga 29 shtete amerikane, se Facebooku dhe Instagrami janë programuar për të krijuar varësi të këtij miturit, dhe se kompania ka keq informuar publikun mbi sigurinë e platformave. Meta, megjithatë, ka mohuar akuzat dhe ka deklaruar se marrëveshja forcon masat ekzistuese, ndërsa ka kërkuar që edhe TikToku dhe YouTube të zbatojnë kufizime të ngjashme. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
10: The next news break in 60 minutes on Club FM.
11: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
13: Në jetën e çdo vajze ka një djalë që nuk harrohet. Por edhe vera e fundit, sepse ajo i bashkoi.

pash një film amerikan. Sherrë një çift. Bo, çfarë nuk than. Gjithë pista e të zeza me libër shtëpie. Përkthimi poshtë në shqip. Qelbësirë e mbyllur. I don't know what you've done to me.

0: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Alo, birë. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami.
3: Këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami.
3: Vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit. Rehatsin hotel me parking të rezervuar e kave afër me punën. Dhe direkt në autostrad.
1: Tani jam me qet bir. Studio e në Bëj Kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet me i pa.
7: Du me pa Champions, po ku me e pa?
8: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
9: Po Premier League-n e keni?
10: De La Liga-n po desha.
11: Po gratë të tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
12: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
11: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
6: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Veshën trim.
13: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E sheh në trim.
14: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart. Kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: ishte shkovanë një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: kam mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohenit pajtuar. Gjyshi me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, e ti që në ta që në pajtuar.

0: Ora 21 e 30.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Titan in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico, they never lie.
1: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
6: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
7: Jo të gjitha.
6: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
7: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
6: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
7: Dermadvance by Intermedica.
6: Kontakto 069-80-53-888.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
8: Number 5.
10: If you wanna be my man.
9: Në vendin e 5, Ayana Lee, House Broken.
8: Number 4.
11: King on the field. Ask me how it goes. Say I'm fine. But if you look.
9: Në vendin e 4, Cameron Whitcomb, Kingdom of.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Rita Ora ka zbuluar se mban vazhdimisht me vete një varse të personalizuar me kristale, të cilën e konsideron si një burim qetësie dhe mbrojtje në mes të angazhimeve të shumta profesionale. Në një intervistë të fundit për The New York Times, këngëtare tregoi se varse ishte një dhuratë nga shoqet e saj të ngushta për ditëlindjen e 34 dhe krijuar posaçërisht për të, me kristale të zgjedhura sipas nevojave të saj shpirtërore. Është një lloj objekti që më ndihmon të çliroj stresin, të ruaj energjinë time. Në këtë industri është shumë e lehtë të humbasësh ekuilibrin, ndaj kjo më ndihmon të qëndroj e përqendruar, u shpreh këngëtarja. Ora zbuloi se varësja përmban citrinë dhe energji pozitive dhe gëzim, kuarc të tymosur për ta mbajtur me këmbë në tokë, ametist të gjelbër për të ushqyer pafajsinë dhe kuarc të pastër për të forcuar synimet dhe vetëdijen.
2: Club goes to Hollywood.
4: Aktoria amerikane Katie Holmes tërhoqi sërish vëmendjen e publikut pasi u fotografua në New York me partnerin e saj të ri, artistin Jason Bard Yarmosky. Çifti u pa duke mbajtur dorë për dorë dhe ajo ishte paraqitja e tyre e tretë publike së bashku në javën e fundit. Holmes dhe Yarmosky morën pjesë në eventin Soho Sessions i organizuar për të mbështetur punën e organizatës Animal League. Gjatë mbrëmjes performoi këngëtarja Sienna Spiro dhe aktoria zgjodhi një bluzë korale dhe pantallona lëkure të zeza për rastin. Bardhënia e çiftit tërhoqi vëmendjen për herë të parë në fillim të këtij muaji kur u pam bashkë në një shfaqje të filmit The Invite. Më pas, u fotografuan duke mbajtur duart para kinemas dhe sipas mediave amerikane, ata ishin shumë të afërt gjatë shfaqjes.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.
5: Nuk thonë kotë që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, unë pash në ëndrë plajin në mbrë. Dhe ja ku jam në plajsh. Si nuk pash në ëndrë Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të

Herë që duat fle gjumë, shkoj tek dera jashtme dhe i bie ziles. E kapni dot? Çohet gjeni me vrap, që të shtrihem unë rahat. It's not gjeti.

0: lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye.

Dje po lezoja një artikull për librin që po lezohet më shumë këtë verë. Do me thënë, the best book ishte Facebook-u. Ha, sa mirë, thash. Këtë e kam lezuar dhe unë.

0: 22.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 22. Avokati biznesmenit Ergys Agasi Maksim Haxhia kërkoi të njihet me dosjen e klientit të tij. Haxhia i deklaroi se Agasi mohon për fshirjen në tendera dhe financat publike duke pretenduar se nuk ka pasur funksion shtetëror që t'i mundësonte ndërhyrjen në to. Avokati kritikoi edhe mënyrën e procedimit penal, duke argumentuar se fillimisht duhet të mblidhen provat dhe më pas të kërkohet masa e sigurisë. Ndaj Agasit rëndojnë akuza për manipulim tenderash, grup të strukturuar kriminal, pastrim të produkteve të veprës penale dhe korrupsion aktiv. Një alarm për bombë këtë mëngjes ka vënë në lëvizje autoritetet në bazë të emailëve kërcënuese të dërguara në emër të Shtetit Islamik. Mes institucioneve të kërcënuara janë SPAK dhe GKKO, ndërsa në Durrës mesazhet kanë mbërritur në bashki dhe në gjykat. Verifikimet kanë përfshirë edhe Vlorën, Fierin dhe Lezhën, ndërsa deri tani nuk raportohet për një kërcënim konkret. Ministre e Arsimit Mirela Kumbaro zhvilloi një takim me drejtuesit e Ministrisë së Arsimit, agjensive të arsimit parauniversitar, drejtorive rajonale dhe zyreve arsimore vendore, nga ku njoftoi masat për nisjen e vitit të ri shkollor. Në to përfshihen përmirësimin infrastrukturës, siguria dhe ndalimi i celularëve në shkolla. Programi pas shkolle do të shtrihet në mbi 400 institucione, me aktivitete sociale, artistike, sportive, ndërsa 42 objekte të reja arsimore dhe terrene sportive hapin dyert këtë vit. Programet e reja mësimore do të zbatohen në klasat e para të 6-ta dhe të 10-ta, ndërsa nxënësit nga klasa e parë në të 5-tën do të marrin tekst dhe falas. Kina ka nisur shqyrtimin e parë të një projekt ligji kundër korrupsionit ndërkufitar, i cili synon t'u jap autoriteteve më shumë mjete ligjore për ndjekje në rikthimin dhe dënimin e zyrtarëve të dyshuar për korrupsion. Sipas të dhënave zyrtare që nga viti 2015, janë riadësuar mbi 3000 ish zyrtarë nga rreth 120 vende dhe janë rikuperuar rreth 10 miliard dollar pasuri të palishme. Qeveritë të huaja dhe organizata të drejtave të njerëzit kanë shprehur shqetësime për raste të dyshuara presioni dhe survejimi jashtë procedurave formale të ekstradimit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Se unë jam i vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse...

para një xhiro me motor ujë. Buh, ishte po. Vetëm se të prish hera modelin e flokëve. Club FM, kapi flokët me lakë.

Krevati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se nuk kthehem, lexoje këtë mesazh prapë.

0: got a son, only there.
1: Ora 22 e 30 minuta.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
4: Harry Styles vendosë rekordin zyrtar Guinness për rezidencën më të gjatë të koncerteve nga një muzikant në stadiumin ikonik Wembley të Londrës gjatë një turneo të vetëm. Gjatë turneo Together Together, Styles realizoi 12 spektakle radhazi në Wembley midis 12 qershorit dhe 4 korrikut të 2026-s. Me këta arritje, a i parakaloi grupin e njohur Coldplay, të cilët mbanin rekordin e mëparshëm me 10 koncerte, për gjatë 12 netve të shitura plotësisht, këngëtari performoi për para gati 1 milion fansave. Certifikata zyrtare Guinness ju dorëzua ati dhe ekipit të ti direkt në skenë nga një zyrtar Guinness.
2: Club FM Guinness.
4: Antonio Montero nga New Jersey, Shtetet e Bashkuara, mban rekordin për koleksionin më të madh të lojrave me video, megjithsej 20139 lojra. Rekordi i tij u verifikua zyrtarisht nga Guinness në 28 shkurtin e 2019-s pas një numërimi që zgjati 8 ditë. Koleksioni i tij mbulon më shumë se 1000 konsola të ndryshme, duke përfshirë seri të plota lojrash për Nintendo, PlayStation dhe Sega. Antonio nisi mbledhjen e këtyre lojrave që nga fëmiria e tij dhe i ruan ato në dhoma speciale me temperaturë të kontrolluar.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekordet reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
5: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Kafe Bourbonë.
6: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbonë, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Bourbonë, magjika e emocione.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
4: Prodhuesi britanik i automobilëve sportiv McMurtry Sperling ka prezantuar një super makinë të re ekstreme, e cila synon të kombinoj fuqitë jashtëzakonshme, peshë të ulët dhe teknologjitë avancuar aerodinamike. 1000 kuaj fuqi elektrike, një peshë më të vogël se 1000 kg, McMurtry Sperling përshpejton nga 0 në 100 km për 1 sekondë gjysma dhe arrin një shpejtësi maksimale prej 305 km/h. Konstrukti i lehtë është arritur përmes përdorimit të gjerë të materialeve si fibra karboni dhe komponenteve të projektuar posaçërisht për performancë të lartë. Një nga veçoritë më interesante të kësaj supermakine janë ventilatorët aktiv aerodinamik, të cilët krijojnë më shumë forcë shtypse, duke ngjitur automjetin më fort pas asfaltit.
2: High Tech Time.
4: Elon Musk ka thënë se platforma e tij me AI Grok do të rikrijojë filmin Odyssey në muajt në vijim. Trilioneri e bëri deklaratën vetëm disa ditë pasi versioni sukses që mi eposit të lasht grek nga Christopher Nolan u publikua në kinemat anëmban botës. Para se të mbaroj ky vit, Grok Imagine do të bëj një film të gjatë Odysseus që është historikisht i sakt dhe besnik ndaj artit të Homerit, tha Musk. Shefi Teslas nuk i ka mbajtur të fsheta mendimet e ti në lidhje me punën e regjizorit Christopher Nolan. Më herët ai nisi një sulm të ashpër ndaj regjizorit për vendimet e tij në përzgjedhjen e aktorëve.
2: High Tech Time.
4: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
7: James Blunt, Tastes Like Summer. Club FM Power Play.

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Bo, çfarë vape këtë vit? Thonë se kanë par gamilet që po emigrojnë në Antarktid.
5: Club FM, kapi pushime.

E, sa do të doja të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur.

Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Për çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë.

0: ora 23.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Lideri demokrat Sali Berisha deklaroi se Partia Demokratike do t'i përgjigjet asaj që e cilson bojkotën e anshëm të reformës territoriale nga kryeministri Edi Rama, ndërsa thekson se opozita nuk të rishet nga kundërshtimi i saj ndaj projektit. Berisha bëri të ditur se përfaqësuesit e Partisë Demokratike kanë marrë pjesë në dëgjesat publike dhe protestat të qytetarëve lidhur me reformën, si dhe kanë zhvilluar konsultime me Kongresin, autoriteteve lokale dhe rajonale të Këshillit të Evropës dhe përfaqësues të ambasadave në Tiranë. Price Watch Albania është platforma e re që do të shërbejë transparencës së çmimeve të ushqimeve bazë dhe që pritet të jetë aktive në muajin shtator. Përmes saj qytetarët do të mund të shohin dhe krahasojnë çmimet e produkteve nga prodhimi dhe importi deri tek pika e grumbullimit dhe shitjes. Sipas kryetarit të Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar Agim Rapaj, transparenca krijon një referencë të qartë për tregun dhe rrit konkurrencën e ndershme, duke krijuar kushte për çmime më të arsyeshme. Trombektomia mekanike është nga sot në qendrën spitalore universitare Nën Tereza me shërbim 24 orë, në qëse u të është instaluar angiografi biplanar dhe është ngritur kabineti radiologjisë intervencionuese që mundëson diagnostikimin dhe trajtimin endovaskular të patologjive neurovaskulare. Shërbimi do të funksionoj në bashkëpunime në neurologët, neurokirurgët, terapin intensive dhe shërbimin e strokut, me kapacitet rreth 200 procedura të përparuara endovaskulare në vitë. Kompania Meta ka rënë dakord të paguajë deri në 17.1 miliard dollar për të zgjidhur akuzat e ngritura nga 29 shtete amerikane, se Facebooku dhe Instagrami janë programuar për të krijuar varësi të këtij miturit, dhe se kompania ka keq informuar publikun mbi sigurinë e platformave. Meta, megjithatë, ka mohuar akuzat dhe ka deklaruar se marrëveshja forcon masat ekzistuese, ndërsa ka kërkuar që edhe TikToku dhe YouTube të zbatojnë kufizime të ngjashme. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

0: Ora 23 e 30 minuta.
1: Edhe një këshill. Në verë, nëse nuk je këmbë zbathur, ta dish se je veshur trash. This is what it feels like, yeah. Klab FM, kap e verë.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë

0: Ora 24.
1: Dedin e dua shumë, sidomos natë, sepse ti jep muzikë njësoj si në radio. Veç se pa reklama. Klab FM, kapem bregun e dedit.

The, si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një roman.

si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një roman

s'ka gjë më të bukur se sa kur lahesh natën në det. Sail away with me, honey. Nuk del kur në breg aty ku ke hyr. Club FM, J

duke si kur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam pirë dje. Club FM, lërë një.

presoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin. Hajt mo, gjumë të ëmbël.